болсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жарай.

0: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!
1: Армысыздар, қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, әрине әдеттегідей дүйсенбіден бастап өздеріңізге алагеуім таңнан бері өздеріңізге қызмет көрсетеміз. Сондықтан 5 күн бойы біздің толқында болыңыздар. 7 мен 9 аралығында алда 2 сағат өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді максималды деңгейде көтеріңкі ұстауға әрине тырысамыз, ал оны жасауға тырысатын мен Зейін Шанжархан және әріптесім Әсел Әбілбек, ал сізбен бізді байланыстырып әсемді әуезді әндерді ұсынатын Қанат Шапиғазы. Қадірмен радио тыңдаушы, енді дүйсенбі ауыр күн емес, тәуір күн дейміз. Бүгін енді жұмыс аптасы басталды, жаңа жұмыс күні. Кеудемізді мына жыл төсегімізден қимай көтергенмен, білмеймін енді алдағы аптаны жақсы өткізу үшін қалай да болса да көңілімізді, күйімізді көтеруге тырысқан әлде қайда тырысырақ және жөн болады деп білеміз. Сондықтан біздің толқында бірге болыңыздар. Алдағы 2 сағат көлемінде ал кезекті бір жақсы ұйқашар әнге ұсынамыз. Баян Сұлу сондайым бар ендеп шырқайды. Баршаңызға тағы да қайырлы таң болсын.

0: қалған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен дүйсенбі, жаңа апта жақсылыққа толы болсын. Енді бүгін жас түлектер үшін өте бір қобалжитын сәт деп ойлаймыз, иә. Енді мектеп бітіру кешіне осы байқасам, кеше TikTok әлеуметтік желісіне кіріп қалсам, мынау стримда қыздар қауымы түнгі бірден бастап кәдімгі бет әрлеу, макияж жасау жұмыстарына кірісті.
1: Беу шіркін, 25 мамыр енді қадірімді радио тыңдаушы. Мына өзі бір жылда бірнеше уақытта белгілі күндерде арнайы аталарда түрлі мына не дейміз, қарбалас болып жатыр. Бүгін де дәл сондай қарбаластың күні. Енді соңғы қоңырауды естіп, болашаққа қанат қағатын жас түлектер дәл осы күні ерекше сезімге бөленеді десек болады. Білмеймін, сондай тамаша күн бәріміздің есімізде. Енді 25 мамыр түрлі естеліктермен қалды ғой жатталып.
0: Әсіресе енді 4-ші, мынау 9-ші сынып, 11-ші сынып бітіруші түлектерге ерекше сезілуі мүмкін. Енді 9-ші сыныптан кейін жаңағыдай орта білім алуға қарай көшетіндер бар деген секілді мектепті аяқтайды. Ал 11-ші сынып жас түлектері жаңа өмірге жаңа қадам басады. Сондықтан да сол жандар үшін өте бір ерекше күндердің бірі болмақ. Ерекше дейміз ау, бірақ одан кейінгі болатын жауапкершілікте жоғары. Енді осы бір қаңтар айында, әсіресе қыс айында, ұлттық бірыңғай тестілеудің бірінші кезеңі өтеді. Тапсырып алды. Тапсырып алып, өф деп мен жақсы балл жинадым, болды, осы бойынша оқуға түсем деп артынан ауыр жүк түскендей сезіну мүмкін. Ал кейбір жандар үшін алдағы уақытта осы 25 мамыр өткеннен кейін кәдімгідей бір толқитын сәт келетіндей.
1: Енді қазір енді ОБТ біршама бұрынға қарағанда маған жеңіл деген сияқты. Мына екі мүмкіндік бар. Бұрындары былай еді ғой, мына қағазға белгілейміз біз домалақтап, оның өзі кәдімгі бүтін бір бөлек шаруа.
0: Сен мына ыстықтан шығып кетпеу керек
1: болатын. Сол сияқты қаншама дүниесі бар еді. Бұлтыр бұрындары сол кітапшаға қарап отырып алдымен белгілеп алып, қазір енді барлығы компьютер арқылы тапсырылады. Оңай, мониторға қарап отырып басып жарты сағатта білетін адам толықтай шығып кетеді десек те болады. Жарты сағат емес, бір сағат деп айтайық, өзі үш сағат беріледі ғой. Мінекей енді қалай десе де, қазір енді бір аса қатты жеңілдік кетті деп тұрғанымыз жоқ. Қиындай түскен сөзсіз әрине, бақылау жағы. Десе де қазір енді басқаша. ОБТ-да көбірек мүмкіндік бар сияқты. Екі мәрте тапсырады. Біріншісіне кіріп шығады, одан балы ұнамай қалса, немесе азырақ болып қалса, екінші мүмкіндік тағы бар деген сияқты. Ал бұрындары енді толған стресс сияқты еді бұның бәрі.
0: Бір рет қана тапсырасың, барлығы соған ғана қатысты.
1: Байлақ қойғандай ма?
0: Алдағы өмірің тек соған ғана байланысты сезілетін. Бірақ енді жоқ, мүлде байланысты емес деп те айта алмаймыз. Расымен де жоғары балл, жақсы балл алсаң, онда сен өзіңнің қалауыңдағы сүйікті мамандыққа тегін оқуға түсе аласың. Ал ол болмай қалса, әрине ақылы түрде оқуға мәжбүр болады.
1: Қалай десең де, ата-ана қаншама отбасы балам елден қалмасын, жұртпен тең болсын деп бәрібір оқытатын еді ғой енді көп жағдайда. Соған қарамастан, жалпы ОБТ-дағы алған балл өміріңізде қандай, қалай әсер етті, қандай әсері болды деген тақырып алып отырмыз. Бүгін енді 25 мамырын мектепте барлық түлектер қол бұлғап жаңа өмірге қадам басып жатыр десек болады. Осы тұста біз сіздің енді дәл сол сәтте кешкен, бастан өткен оқиғаларыңызды естігіміз келеді.
0: Енді бұл 85 қателеспесе 86 жылдардан басталған шығар, ұлттық бірыңғай тестілеу деген. Бұған дейін емтихан тапсыратын, кәдімгі жоғары оқу орны бар.
1: Емтиханды да айта беремін ғой,
0: дейсіз. Қалай әсер етті сіздің өміріңізде, жалпы жазыңыздар бізге.
1: Емтиханнан неше алдыңыз?
0: Еске түсірек сол бір сәтті. Кейбір жандар мысалы ұлттық бірыңғай тестілеуден төмен балл алып оқуға түсе алмай, десе де бір жылдан кейін қайта дайындалып қайта тапсырғандар бар. Тіпті басқа саланы таңдап басқаша мүмкін жақсы жетістікке жетіп жатқан шығар. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, бізге жазыңыздар, қаншалықты әсер етті сіздің өміріңізде. 8-700-755-33-55 біздің WhatsApp желісі сіздер үшін қосулы. Одан бөлек TikTok желісіне де жазба жолдауды ұмытпаңыздар. Дәл сол жерде біздің WhatsApp нөмірі де көрсетілген. Дәл қазір кезекті әсем әнге сынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: тыңдаушылар, сонымен жалғастырамыз. Қазір BID машинасында таксиде кетіп бара жатырмыз. Номері 705 AVW деген осы дейді. Рахмет күшті аға екен деген алғыс хатынан басталған. Мінекей осындай жазба.
1: Бүгінгі алғашқа, иә.
0: Ал келесі жазба бізде. Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы. Қайырлы таң. Бүгін оқып бітіріп жатқан жас түлектерге сәттілік. Қадамдары құтты болсын. Жақсы бал алып таңдаған мамандықтарына түссін дейді. Қазақ еліне үлестерін қоссын. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік. Ағадырдан Базарбай деп жазған екен.
1: Қайырлы таң Қазақ радиосы, Астанадан сәлем, басталған жұмыс апта сәтті болсын дейді. Мен 1995 жылы оқуды аяқтадым, содан кейін Қызылорда медициналық колледжіне емдеу факультетіне емтихан тапсырғанмын дейді. Биология пәнінен ауызша қазақ тілінен диктант жазғанмын. Биологиядан 4, қазақ тілінен 5 алып оқуға түскен едім дейді.
0: Ал келесі жазба. Қайырлы таң Қазақ елім, Қазақ радиосы. Жаңа апта жақсылыққа толы болсын, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Бүгін барлық түлектерді тұлға еткен мектеп атты салтанатты жиынмен құттықтаймын. Өз балам Аркенімді құттықтаймын дейді. 11 жыл білім берген мектебін аяқтап жатыр. Болашағы жарқын болсын, барлық арман мақсаттары орындалсын. Өзімнің мұғалім әріптестерімді құттықтағым келеді. Біз үшін үлкен мереке Астанадан Жадыра деп жазды. Енді сол құрметті радио тыңдаушылар, осы тақырып аясында, яғни ұлттық бірыңғай тестілеуден қанша бал жинадыңыз? Жалпы сіздің өміріңізге қалай әсер етті? Сол тақырып жөнінде де өзіңіздің жазбаңызды жолдауды ұмытпаңыздар. Әйтпесе бүгін құттықтап жатқан хаттар өте көп.
1: Енді 11-ші сыныптарды құттықтап жатыр ғой енді. Көпшілігіміздің осы ағайын туыс дегеннің арасында 11 бітіріп жатқан туыс жеткіліктен. Қайырлы таң Қазақ елі, қайырлы таң Қазақ радиосы. Мектеп бітірушілерге ақ жол. Біздің кезімізде емтихан оқуға түсерде жазған шығармам әлі есімде дейді. Тақырыбы тема Родина в поэзии Есенина дейді. Эпиграфы әлі есімде. 5-5 деген баға алғанмын. Бүгін сіздерді жолда тыңдап барамыз. Сәкен және Нұргүл деген біздің тыңдаушыларымыз Жаңарқадан.
0: Ал келесі жазба. Қайырлы таң. Емтихан өз біліміңді көрсетеді. Толқу, қоштасу болды, бірақ қорқу болмаған дейді. Үшке бітіргендер керемет бизнесмендер деп жазыпты. Ал қазіргі ұлттық бірыңғай тестілеу өз немерелерімізге жақсы бал алған жақсы, бірақ төмен балға уайымдама. Бұл өмір деп айтамыз. Уайымдама деп айтқымыз келеді. Бас аман болсын, барлық арманға жетуге болады деді.
1: Енді шынымен айтып тұрған бекер емес. Бұрындары расымен осы ұбытыдан кейін өмір тоқтап қалатын сияқты көрсететін еді ғой.
0: Енді барлық осы жоғары біліммен байланысты еді. Жоғары білім алсаң, оқысаң.
1: Қазір сонда қажет емес.
0: Жоқ, қажет қой. Жақсы маман болсаң, мен қазір айтам. Жақсы маман болсаң, онда сен жұмыс табасың деп осылай үйретті. Расымен де мұғалімдер солай айтатын. Оқы, білім алсаң жетістікке жетесің дейді. Расымен де негізі білім алғандардың жетістікке жететіні анық қой. Енді ол үшке оқығандар деп айтып жатыр жаңа біздің тыңдаушымыз. Не болмаса төмен алып қалғандар мүлде жетістікке жетпейді деген сөз емес. Әлі де болса бұл өмірде мүмкіндік бар. Жай ғана жаңағыдай тоқтап қалады, мүмкіндік жоқ сияқты қып көрсетті де сол уақыттары. Бірақ ондай емес екен.
1: Енді түрлі жандар түрліше бал алып, әйтеуір сол бір сәттен кейін түрлі көз жасына ерік беріп, бірі қуанғаннан, бірі мұңайғаннан, әйтеуір ұбыты деген сондай бір алмағайып дүние ғой.
0: Түрлі эмоцияларды бастан кешіретін сәт.
1: Біреулері тіпті бәрібір болып шығып жататын әйтеуір. Тағы біреулер ой мен деген 15 минутта бәрін белгілеп шығып кеттім деп кетіп бара жатады.
0: Тез белгілегенде мақтан тұтатын айтады.
1: Немесе мынадай кісілер болатын еді ғой. Бұрын енді біз айтып отырмын ғой, біз жаңағы дөңгелектеп кәдімгі қара сиямен солай белгілеп шықтық жауап парағына. Сол жауап парағына кәдімгі бірінші пәнге тек қана ба деп бәрі басып белгілеп шығып кеткен дейтінде ой неше түрлі қызығы бар еді. Десе де енді ұбытыдан алған бал жалпы ұбытыны тапсыру әркімге әр түрлі әсер етті өміріне. Сондықтан осы туралы сұрағымыз келеді қадірмен радио тыңдаушы.
0: Енді ойлаймын осы ретте бір ата-ананың қолдауы ерекше әсер етеді.
1: Бірінші орында.
0: Сондықтан ұлттық бірыңғай тестілеуге кірейін деп жатқан осы жас түлектерге ата-аналар ерекше қолдау көрсетеді деп ойлаймын қазіргі уақытта. Құрметті радио тыңдармандар, енді тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Сондықтан жазыңыздар. ұбт жалпы оқуға түсер алдындағы емтихан сіздің өміріңізге қаншалықты әсер етті? 8-700-755 байланыс телефон номеріміз қосылды. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Қайырлы таң қазақ елі, ассалаумағалейкум. Қазақ радиосының жұмыс істеріңізге табыс тілеймін. Аптаның алғашқы күні берекелі болсын. Тақырып тамаша. Мектеп аяқтағанымызға 12 жыл, ұбыты бізде шаблонға белгілейтін кез еді. Иә, біздің қатарласымыз екенін, құрдасымыз. Бәрін белгілеп шығып бара жатқанымда нұсқаны белгілемеппін. Бір қыз айтып қалды. Сосын белгіледім. Нәтижесі не болар екен деп уайымдап жүрді. Өкінішке қарай жақсы бала алмадым. Көңіл күйі бір екі апта болмай жүрді. Сонда 42 жинаппын. Орыс тілін қоспағанда деді. Орыс тілін қоссақ 48 ұят болды. Сонымен ақыл оқуға деп. Диплом алдым, бірақ мамандық бойынша жұмыс істеп жатқаным жоқ. Ата кәсіп мал шаруашылығындамыз. Шүкір, атам арқым оқымасаң мал бағасың деуші еді, айтқаны келді, бірақ өкінбеймін. Әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ, өзіңмен өзің боласың. Ақша ет демейсің, шүкір шағалалы шардарадан Бегзат дейді.
1: Бегзат енді мына әр нәрсенің қайыры бар дейді ғой. Сол дүниемен жалғасып бүгінге жеткен із осы шығар
0: еді. Бегзаттың өзі де осы бір мал шаруашылығына кезінде бала күнде жақын болдым екен.
1: Енді
0: кәдімгідей бір сол бағытқа
1: қарай әркімге жазған несібені бүйтіп қарайтын болсақ өзі дұрыс қой, солай мен бәрі бірдей ғалым болып кетсе не болады?
0: Берекелі болсын. Енді ол мал шаруашылығымен айналысу да үлкен кәсіп, ата кәсіп. Сондықтан Бекзат, сізге тек қана сәттілік тілейміз. Жұмысыңыз істеп жатқан берекелі болсын кәсібіңіз дегіміз.
1: Малдың ол әуресін баққан біледі. Сырттан қарап айту оңай. Ет қымбаттап жатыр, сүт қымбаттап жатыр деп өту оңай. Қайырлы таң қазақ радиосы, ғасырдан асқан ғұмыры бар радио, жасай берсін дейді. Соңғы қоңырау салтанатымен құттықтаймыз. Мектеп бітірушілерге ақ жол. Грант иесі болып оқуға түсіп кетсін. 2-3 күннен бері немерелер мақтау қағаздары мен алғыс хаттарын әкеліп әжелерін қуантып жүр дейді. Мен тұрақтындаушыларымыз Жәмиға Шоқанқызы, 35 жыл ұстаз болған ардагер зейнеткермін. Бүгінде құшағымыз гүлге толып, әлі де толқып жүрмін дейді. Бүлдіршіндеріміз аман болсын, жарқын болашақ тілеймін деген екен. Мінекей осындай бітірушілік түлектерге батасын берген.
0: Енді сондай жазбалар өте көп келіп жатыр. Сәттілік тілеп жатқан, алайда осы бір ұлттық бірыңғай тестілеуден алған бал бойынша жалпы өміріңізге қалай әсер етті, соны жаза кетсеңіздер. Негізі менің өмірімде ұмытылмайтын сәттер көп дейді. Соның бірі 2010 жыл. Ол кезде Орал қаласындағы облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатында оқыдым. Мұғалімдеріміз бен мектеп директорымыз апта сайын сынақ тестер өткізіп, бізді үлкен нәтижеге дайындайтын. Сол еңбектің арқасында 125 сұрақтың 121-іне дұрыс жауап бердім дейді. Бірақ сол кезде 125 алғандарға әкім ноутбук беретін дейді. Содан мен міндетті түрде 125 балл жинағым келді. Өкінішке қарай бірнеше сұрақтан қателестім. Әлі күнге дейін есімде орыс тілінен дүниежүзілік тарихынан кеткен қателер дейді. Дүниежүз тарихы деген өте бір қиын сабақтардың бірі ғой. Юрий жаңағы заңгер
1: боламын дейтін қыз жігіттер таңдап.
0: Сол күні қатты жыладым. Өзіме үлкен жеңіліс сияқты көрінді, бірақ жезде мені жұбатып 120 деген санды КамАЗ-ыма жазып қояйын ба деп әзілдеп көңілімді көтергені әлі есімде дейді. Үйдегілердің бәрі шүкір жақсы нәтиже деп қолдау көрсетті. Қазір енді Астанаға грантқа, сол уақытқа оқуға түстім, заңгер болғым келді, бірақ балым жетпей қалды. Ол кезде оған қатты уайымдадым деді. Тағы бір ұмытылмайтын сәт 25 мамыр соңғы қоңырау. Сол күні түлектерге сәттілік тілеп өлең оқитын едім. Ұзын кекілімді қысқартып алайын деп бір күн бұрын шаштаразға кіре салып қысқартайын деп едім. Қып қысқа қылып қисық-қисық етіп тастаған ғой. Кейін соған қатты өкіндім. Сол сәтте ол мен үшін өмірімдегі ең үлкен проблема сияқты көрінді. Ал қазір қарап отырсам, бәрі балалық екен. Өмірдің әр кезеңінде өз уайымың болады, бірақ уақыт өте келе бәрі басқаша көрінеді. Ең басты адамның амандығы мен жандағы жақындарының қолдауы дейді. Мінекей балдың ешқандай да сіздің өміріңізге әсер етпейді.
1: Мына хатты жазған адамға да оқыған адамға да рахмет. Не әсел, не мына жазып отырған тыңдарман дереу сыныптастарымен кездесу керек сияқты.
0: Айтолқын Қуанышбекқызы есімді біздің оқырманымыз қатесіз жазған. Риза болған.
1: Бір қатесіз жазды.
0: Қатемен келеді ол жазбалар.
1: Биыл енді ұлттық бірыңғай тестілеуді жалпы тапсыруға 240-нан астам талапкер өтінім беріпті әсел. Олардың ішінде енді екі рет тапсыру мүмкіндігімен ескерсек, жалпы түскен өтініштердің саны 446 мың екен. Яғни ОБТ-ны екі мәрте тапсыра алады. Осы мамыр, маусым айларында екі мәрте ОБТ тапсырып, қайсысының жоғары өзіне керек балын, яғни талапкер таңдап алады. Жалпы 74%-ға жуығы қазақ тілінде тапсырса, 26% орыс тілінде, 1000-ға жуық талапкер ағылшын тілінде тапсырады екен. Осы биылғы ОБТ-ны енді жалпы негізгі кезеңдері, басқа да қажетті ақпараттардың жалпы баршасын осы Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің ресми сайтынан біздің тыңдармандар өз қажеттілігінше біле алады.
0: Енді талапкерлер жалпы 3 міндетті және 2 бейіндік пән бойынша жалпы саны 120 тапсырманы орындайды. Ең жоғары нәтиже 140 балл екен. Тест тапсыру уақыты 4 сағат, яғни 240 минутты құрайды екен. Кәдімгідей үлкен жақсы бір мүмкіндіктер, балалардың оқуға түсуге деген мүмкіндіктер жоғары деп ойлаймын қазіргі ұлттық бірыңғай тестілеудің. Сондықтан тек қана сәттілік тілейміз. Ал сіздің өміріңізде қалай әсер етті бұл тест, емтихан? Сондықтан жазыңыздар 8-700-755-33-55.
1: Ал енді дәл қазір бір кезекті жақсы әнге берек. Ал ол әнді ұсынатын ОБТ-дан 109 балл алған біздің әріптесіміз Қанат Шапиғазы. Қадірменді радио тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: сонымен қадірмет радио тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Тақырыбымыз жалпы ұбт-да алған балыңыз немесе емтиханнан алған балыңыз өміріңізге қалай әсер етті, сол туралы әңгімелесіп отырмыз. Тыңдаушымыздан келген хатта былай дейді: қайырлы таң, мен ұбт-ны 3 жыл қатарынан тапсырдым дейді. Үшінші рет 100-ден 84 алып ЕНУ-ға грантқа түстім депті. Тілектерге сәттілік деген екен Елпат деген тыңдарман.
1: Ал келесі жазба: сәлеметсіздер ме, жұмыстарыңызға сәттілік. Мен жолда жұмысқа бара жатырмын, сіздерді тыңдап әдемі жүргізесіздер. Мектеп бітіріп жатқан түлектерге сәттілік. 89-шы жыл олар дедім. 19 жыл болды, келесі жылы 20 жылдық. Ғалия Шохан Уәлиханов, Шохан Уәлиханов мектебінен деп Ғалия жазған екен. Енді ұлттық бірыңғай тестілеу туралы жаза кетіңіз. Армысыздар, құрметті Қазақ радиосы, бүгінгі жаңа аптаның алғашқы күні, дүйсенбінің жағымды жаңалықтарға толы дүбірлі думанды күні болсын. Ұстаздар мен оқушыларды оқу жылының аяқталуымен, соңғы қоңыраумен құттықтаймыз. Жолдасым болған Шариполлақызы ұлағатты ұстаз болғандықтан ертеңмен көлігімізбен мектепке жиналып жатырмыз дедім. Өкінішке қарай, біз мектеп бітірген өткен ғасырдың 78-ші жылдары мектепте ұбыты болған жоқ, біз де арнаулы пәндерден емтихан тапсырдық.
0: Өкінішке қарай дегенді кәдімгі
1: тапсырып көргісі келген сияқты.
0: Соны айтам.
1: Иә, мен 10-шы сынып бітіргенде сол мемлекеттік емтиханды 4 пен 5-ке тапсырғанмын. Атырау қаласынан Латифаға болған апайларың деп жазыпты. Иә, осы екі кісіні шын айтсам, мен көргім келеді. Бізде болған апайымыз бен жалпы Латиф ағамыз өте белсенді.
0: Иә. Yeah.
1: Қазір фотоларынан көріп алайын. Керемет, әдемі жұп екен.
0: Сен жұпқа қызығып тұрсың ба, әлде сол кісілердің үнемі мына белсенділігіне қызығып тұрсың ба?
1: Кәдімгі жұп болып бірге бір осы WhatsApp желісіне хат жолдайтын
0: адам болдым. Сондай
1: жұп. Неше жылдан кейін, иә, бір адам болып кеткен ғой, ризамын.
0: Ертең Әсел Зейін деп хат жазып отырармыз біреуге. Қайырлы таң, біз мектеп бітіргенімізге биыл 18 жыл дейді. ОБТ-дан 72 балл алғам, орыс тілін алып тастағанда. Бірақ сол кезде неге екенін білмеймін, грантқа оқуға түсе алмадым, ақылы оқуға жағдайымыз болмады. Бір жыл дайындалып, келер жыл қайта тапсырдым. Ақыры қалаған мамандығыма грантқа түсе алмағаннан кейін дейді, кітапхана ісіне түстім. Шүкір, қазір тұрмыстамын, мамандығым бойынша жұмыс істеймін. Үш ұйықтасам түсіме кірмеген еді кітапханашы болу дейді. Мәссаған, мынау деген енді кәдімгі былай деп айтады ғой қазір, өмірі деп қазақшалап жүр ғой енді. Немесе
1: қазақша ғой өмірі деген, қазақша сөздер
0: енді жоқ. Мына орыс тіліндегі сөз бар ғой, бір соны қазақшалап жүр солай, өмірі деп. Енді дұрыс қой, осы тура мағынасында әркімнің басында осындай бір дүние болғаны анық. Бәрінде бірдей өз мамандығына, қалаған саласына түсу енді бұйыра бермейді ғой, енді расын айту керек.
1: Иә, сол маман басқа мамандыққа түссе, кейде сол мамандықты өте қатты жақсы көріп жетістікке жетіп жатады.
0: Иә, енді көп, мінекей көріп отырсың ғой, кітапханашы болып кеткен. Кітапханашы болу үш ұйықтасам түсіме кірмейді дейді.
1: Сол туралы жаза кеттіңіз, алдағы уақытта қалай екен. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Иә, бүгін 25 мамыр, соңғы қоңырау, құтты болсын. Жалпы бізде бұл күн ауырлау, себебі 2004 жылы бітіруге бір күн қалғанда құрдасымызды жер қойнына тапсырып едік. Ұлттық бірыңғай тестке тапсырдым, бірақ түсе алмадым дейді. Бірақ еш өкініш жоқ, рахмет, батыстан асылған ұстаздарға арналған жақсы бір ән қойсаңыздар деген екен.
0: Ал мінекей енді осындай хаттар келіп жатыр. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, сіз де өз пікіріңізді хатыңыз жолдай аласыз. 8-700-755-33-55. ОБТ-дан немесе емтиханнан алған балыңыз жалпы мектепті аяқтағанда, оқуды бітіргенде өміріңізге қалай әсер етті, сол туралы жазып кетіңіз.

Қайырлы таң қазақ радиосы, күндеріңізге сәттілік. Мен Атырау қаласынан, Еркін қала ауданынанмын дейді. Есімім Ерболат, мектеп бітіргенімізге 34 жыл. Сыныптастарымды құттықтағым келеді. Қазір электрика мамандығындамын дейді. Сол салада жұмыс істеймін электро болып. Сіздерді өзбек тыңдаймыз. Мектебім деген жақсы әнді қойсаңыздар деген екен. Енді ол осы 34 жыл бұрын мүмкін емтихан болған шығар деп ойлаймыз. Мамандық таңдаудан қателеспеген шығар біздің тыңдаушымыз. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы ұлттық бірыңғай тестілеу осы мектеп бітірген кезде емтихандар сіздің өміріңізге қаншалықты әсер етті? Бүгінгі біз ұсынған тақырып, сондықтан жазыңыздар, келесі сағаттың басында да міндетті түрде бұл тақырып жалғасады. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, алдағы қазір әдемі әнмен бірінші сағатымызды түйіндейміз.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Әскердегі тәртіпті жасанды интеллект бақылайды. Қорғаныс министрлігі әскери бөлімдерге жаңа бейне бақылау камераларын орнатып жатыр. Ақылды жүйе сарбаздардың бет әлпетін танып, олардың қозғалысына талдау жүргізеді. Қазір жоба сынақ режимінде іске қосылған. Жыл соңына дейін камералар 105 әскери бөлімге орнатылады. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі хабарлады. Аймақтарда әуежайларды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайды. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежайларын жаңғырту жұмыстары басталады. Жазғы демалыс кезінде ел тұрғындары үшін ең танымал бағыттарға арзан рейстер ұйымдастырылады. Астана мен Алматыдан Балқаш, Үржар, Үшаралға төмендетілген тариф бекітілді. Бағасы 16 мың мен 20 мың теңге аралығында болады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өскен. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. 27 мамыр елімізде Құрбан айт мерекесі басталады. Осыған байланысты құрбан шалуға арналған арнайы орындар бекітілді. Олар Шанхай, Баракат, Жайлау базарлары, Шәушен шаруа қожалығы, Етхан ет цехі. Мереке қарсаңында тұрғындар санитарлық, ветеринариялық талаптарды сақтауы қажет. Түркістан облысында жұқпалы ауруларға қарсы дезинфекция басталды. Облыстық бюджеттен 500 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Шараға 1000-нан астам ветеринар жұмылдырылды. Мамандардың айтуынша, табиғат аясында демалуға шыққандар арасында кене шағу дерегі жоғары. Жыл басынан бері 568 адамды кене шаққан, оның ішінде қырым қанды безгегін жұқтырған 2 науқас ауруханаға жатқызылды. Air France және Airbus ұшақ апатына кінәлі деп танылды. Париждің апелляциялық соты осындай шешім шығарды. Бұл туралы BBC телеарнасы хабарлады. Осыдан 17 жыл бұрын Рио-де-Жанейро әуе рейсі апатқа ұшырады. Салдарынан 228 адам қаза тапты. Тергеу мәліметі бойынша ұшақ апатына әуе жылдамдығын көрсететін құрылғының қатып қалуы себеп болған. Қытайда тасқыннан қаза тапқандар саны 25 адамға жетті. Бұл туралы Рейтер ақпарат агенттігі хабарлады. Табиғи апаттан оңтүстік және орталық аймақтар зардап шекті. Хубей, Гуанси және Гуандун провинцияларында мектептер мен жолдар жабылды. Билік 25 мыңға жуық тұрғынды қауіпсіз жерге көшірді. Тасқын мен күрес жұмыстарына 22 миллион доллары бөлінді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 6 тиын, евро 546 теңге 68 тиын, ресей рублі 6 теңге 60 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматы қаласында күн бұлтты, 25 градус жылы. Павлодар, Ақтау, Семей, Өскеменде 23, Петропавл, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Қонаевта 28, Қостанай, Түркістан, Тараз, Шымкентте 30, Ақтөбе, Атырау, Жезқазғанда 32, Орал, Қызылордада 34 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тәртіп даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Күнделікті досыңыз, радионы қосыңыз. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Баршаңызға қайырлы таң дейміз. Тағы да Қазақ радиосы әрине әдеттегідей әр күн сайын өздеріңізбен таңғы сағат 7 мен 9 аралығында көтеріңгі көңіл күйде болуға үгіттейтін сіздермен бірге 2 сағат көлемінде тағы не айтуға болады әсел?
1: Қызмет көрсететін Зейіншан Жархан, мен Әсел Әбілбек және Қанат Шапиғазы. Құрметті радио тыңдаушылар, енді бірінші сағатымызда жалпы ұлттық бірыңғай тест, осы бір мектеп бітіргеннен кейінгі тапсыратын емтихандар сіздің өміріңізге қаншалықты әсер етті деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Түрлі жазбалар келіп жатыр, тіпті осы ұлттық бірыңғай тестілеуден шекті балды жинай алмай басқа маман иесі болып жақсы жетістікке жетіп жатқан жандар да бар еді. Енді көп жандар байқасақ осы мектеп бітіруші түлектерді құттықтап жатыр. Бірінің ұлы, бірінің туысы деген секілді, сондай жазбалар көбірек келіп жатыр екен. Ал келесі хат былай: қайырлы таң Қазақ радиосы, Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданы Көктерек ауылынан. 2008 жылы ұбт-ға барам дегенінде мектепте сен бар деген адам аз болды. Біздің ауыл Қазақ ауыл болатын, дайындық тест тапсырғанда орыс тілі болмаса математикадан аз алушы едім. Екі алған кездерімде болған дедім. Ұстаздарым бармай-ақ қой деп өтінетін дейді. ұбт тапсырып 68 балл алдым. Жоғарыда айтқан орыс тілінен 13 балл алған едім. Оны қымбат апайым естіп ауылға келісімен, ол кезде аудан орталығына барып тапсырушы едік, үйіме келіп құттықтап бетінен сүйіп кеткені бар еді. Менен бетер қатты уайымдаса керек дейді. Ұстаздарыма рахмет. Кейін медколледжге грантқа түстім. Таңдаған саламызды әлі күнге дейін мамандық бойынша жұмыс істеп келеміз. Тілек білдіруші Ерназар деп
0: жазған. ұбт-ның болуы бір қызық, оған дайындалу тіпті бөлек әңгіме еді ғой. Апайларымыз кәдімгі әр пәннен жүретін, ізімізден кәдімгідей жүгіріп жүріп дайындап жататын. Мен 1981 жылы мектеп бітірдім дейді. Белгілі себеп мен оқуға түсе алмадым. Содан 2005 жылы ауылда әкімшілігі ашылып салық жинаушы болып жұмыс істеп, кейін Қызылорда мемлекеттік университетіне оқу орнына тапсырып дейді. Шекті өту балы 40-62 балл жинап ақыл негізге оқуға түстім дейді. Оны да бірақ бір себептермен соңына дейін аяқтай алмадым депті Астанадан Ержан деген тыңдарман.
1: Ал келесі жазба: ұбт бірінші болып тапсырдық қой деді 2005 жылы. Шүкір ұбт өміріме әсер етпеді дейді. Бала кезден телевидение инженер болу арман еді, жеттім сол арманыма деп
0: жазды.
1: Басты арманыңызға жетсеңіз болды. Ақыл негізде оқысаңыз да, мынау тегін грант негізінде оқысаңыз да, басы жолыңыз ашық болсын дейміз. Және жас түлектерге қазіргі тілейтініміз тек қана сәттілік. Енді кейбір жандар осы қаңтар айында ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып өзінің ұнаған шекті балын алуы мүмкін. Осы жақында ғана 140-тан 140 балл алып қуантып жатқан біздің балалар, осы жас түлектер қаншама. Енді алдағы уақытта тағы да бір ұлттық бірыңғай тестілеу бар. Сол тесттен жақсы жоғары балл алып, өздерінің таңдаған мамандықтарына оқуға түсіп, елімізге қызмет ететін жастар болсын деген осындай тілекті айтқымыз келеді.
0: Мінекей осындай Әселдің әдемі сөздерімен біздің бүгінгі тақырыпты түйіндейміз. Қадірменді радио тыңдаушылар, алда бізде күндерек айдар мен жауаптан жаңылма ойыны бар. 20 литр жанармай ұтысы әдеттегідей біздің толқында жалғасады, сондықтан алыстамаңыздар. Ал қазір енді кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қанат Шапиғазұлы ұсынған әндер біздің толқында. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отының сапасы мұнай өңдеу зауытынан бастап ұшақ қанатына дейін бақыланады.

0: și sunt și de zică. Şarnama, şarnama.
1: Күндерек. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
2: Сонымен қадірмен радиотың достар, бүгін күн 25 мамыр, дүйсенбі ауыр күн емес, тәуір күн. Әдеттегідей енді дәл осы күннің еншісіндегі қызықты деректерді болған оқиғаларды біз өздеріңізге ұсынатынымызды білесіздер. Бүгін енді жалпы әлемде әртүрлі мереке, әртүрлі қызықты дүниелер бар, енді соларға бір шолып өтейік.
3: Енді бүгін бір қызықты оқиғалардың бірі, ол жоғалған балалардың халықаралық күні депті. Оның себебін айтып өтейік. Бұл мереке ақыштан бастау алған. 1979 жылы дәл осы күні 6 жасар америкалық оқушы Эвиан Пейс жоғалып кетеді. Алайда Эвиан табылмайды. 4 жылдан соң ақш президенті Рональд Рейган 25 мамыр күні жоғалған балалар күні деп жариялайды. 1997 жылы жоғалған балаларды іздеумен айналысатын осындай бір халықаралық орталық ашылады. Орталықтың бастамасымен 2010 жылы дәл осы күнді белгілейді. Жалпы ресми мәлімет бойынша жер жүзінде миллиондаған бала жоғалады екен, олардың саны жыл сайын артып келе жатыр. Осы мәселені қолға алу үшін дәл осы күні түрлі семинарлар, жалпы жоғалған балаларды іздестіру жұмыстары секілді түрлі жиындар өтеді екен. Енді бала жоғалмасын дейміз, басы негізгі біздің құндылығымыз, олар өміріміз, балалар. Балалар аман болсын.
2: Сондай ақ бүгін 25 мамыр Алматыда су бұрқақтар мерекесі екен.
3: Yeah.
2: 2005 жылдан бастап жыл сайын атап өтіледі бұл мереке. Алматы қаласының сол кездегі әкімінің қаулысымен бекітілген. Яғни бүгін Алматыда әр жердегі осы су бұрқақтар, яғни фонтандар ерекше күйге бөленетіні, қаланы ерекше күйге ендіретіні белгілі.
3: Енді жаздың нағыз келгенін сезуге болады сол су бұрқақтар арқылы. Сондай ақ Германияда бір керемет қызықты күндердің бірі құлпынай күні екен. Кәдімгідей өзіміз жеп жүрген құлпынай күні. Бұл осы бір жыл сайын мамыр айының соңында немістің Оберкирх қаласында тәтті әрі қызықты фестиваль ұйымдастырылады. Бұл қалада Германиядағы ең ірі құлпынайдың көтерме сауда базары бар. Мереке тарихы 1999 жылы бастау алған. Дәл осы күннен бастап құлпынай күнін атап өтеді екен. Пайдасы да өте жақсы, әсіресе осы бір салқындаған кезде ыстық шайға салып қойып, құлпынаймен де емдеп жататын сәттер болады.
2: Немесе мына шоколадты құлпынай сыйлайтын жігіттерге, немесе жасайтын қыздарға бүгін енді мереке десек болатын шығар. Енді сонымен қатар бүгін филологтар күні екен.
3: Мәссаған,
2: енді бұл филология сөзі грек тілінен аударғанда сөзге құмарлық деген мағынаны білдіреді екен. Енді сөзге құмар жандардың мерекесі құтты болсын дейді. Әріптестер ғой, енді бірқатар тіл саласын зерттейтін әдебиеттану, жалпы енді осы саладағы жандарды бүгінгі мерекемен құттықтаймыз.
3: Сондай ақ 1869 жылы дәл осы күні Вена операсының ғимараты ашылған күн екен.
2: Ал сонымен қатар 1936 жылы кеңестік цирк кинокомедиясы көрерменге ұсынылыпты.
3: Дәл осы күні елімізде 1931 жылы Алматы округінде жаңа Балқаш ауданы пайда болады. Аудан орталығы Қараөзек ауылы болады.
2: 2010 жылы Астанадағы Бейбітшілік және Келісім сарайында дәл осы күні, яғни 25 мамырда Түркі академиясы ашылыпты.
3: Ал кімдер дүниеге келді дейтін болсаңыздар, 1909 жылы КСРО-ның құрметті мұнайшысы, Қазақстанның ғылым және техника саласының еңбек сіңірген қайраткері, Ақтау қаласының құрметті тұрғыны Сафи Өтебаев дүниеге келген күн.
2: Сонымен қатар 1924 жылы дәл осы 25 мамыр күні Қазақстанның бірінші қорғаныс министрі, Ұлы Отан соғысының ардагері, армия генералы Сағдат Нұрмағамбетов дәл осы күні дүниеге келген екен.
3: 1935 жылы жеңіл атлетикадан КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері, Қазақстанның еңбек сіңірген бапкері Ғұсман Қосанов та дәл осы күні дүниеге келген екен. Я, құрметті радио тыңдаушылар, жалпы 25 мамыр сіздің де өмір тарихыңызда әдемі күндердің бірі болсын дегіміз келеді. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, кезек әсем әнде, одан кейін жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз.

0: жауаптан жаңылма.
1: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен көптен күткен жауаптан жаңылма ойыны басталды. Егер 20 литр жанармайды жеңіп алам дейтін болсаңыздар, Қазақ радиосына қоңырау шалыңыздар және біз ұсынған ойынға қатысыңыздар. Ойынның шарты оп-оңай.
2: Әдеттегідей, енді бір минут көлемінде бізбен әңгімелесесіз. Ал сол біздің қойған сұрақтарға әңгімелесу кезінде иә немесе жоқ деп жауап бермесеңіз болғаны, сіз жеңімпазсыз. Ал енді аха хм деген сөздер бар. Бұл енді яның баламасы ала, сондықтан мұқият боп біздің ойынға барынша зейіндеріңізді салып қатыссаңыздар болады.
1: Иә, 8-700-755-33-55 біздің байланыс телефон номеріміз. Одан бөлек 8-717-2-75-75-75 номерлері қосылып. Құрметті радио тыңдаушылар, бізге қоңырау шалған кезде радио қабылдағыштың дауысын жай қойып, содан кейін көліктегі терезені жауып, бізбен жақынырақ телефон тұтқасына жақынырақ сөйлессеңіз жақсы болушы еді. Сонымен алғашқы қатысушымыз болса, біз бірден қабылдайық. Қайырлы таң. Иә. Қайырлы таң. Байланысқа шыға алмай жатқан сияқты, біз күтеміз. Құрметті радио тыңдаушылар, телефон номерді жаттай алмай қалдым дейтін болсаңыздар, әсел.әбілбекова дәл қазір TikTok желісінде тікелей эфирдеміз. Сол жерде көрсетілген байланыс номерлеріміз, хабарлассаңыздар болады. Енді тыңдаушымыз байланысқа шыға алмай жатқан секілді, дәл қазір бір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін міндетті түрде ойынымызды жалғастырамыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әлор ұсынған MG автокөліктері енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліп төлеу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жауаптан жаңылма.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз ойынымызды жалғастырамыз. Хабарласқан алғашқы қатысушымызды желге қосайық.
4: Ал кеттік.
3: Қайырлы таң. Ал, сәлеметсіз бе?
5: Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай?
3: Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз?
5: Жақсы, шүкір, рахмет. Мен Астана қаласынан Сәуле деген сіздердің тыңдармандарыңыз боламын.
4: Тамаша.
3: Сәуле ханым, ойынның шартын білесіз ғой?
5: Иә, білемін. Иә, жоқ деп айтпау керек жалпы. Енді барлығы салып көрейік.
3: Жақсы, ендеше Сәуле ханым, сізге сәттілік тілейміз. Жұмысқа бара жатсыз ба?
5: Мен әлі жұмысқа бармаймын, сағат 12-де барамын.
4: Қандай жұмыс сіздікі? Тамаша.
3: 12-де баратын қандай жұмыс?
5: Мен мектепте жұмыс істеймін, мұғалім болып.
3: Күнде солай ма режим? Күнде солай ма?
5: Түсінбей қалдым сұрағымызды.
3: Күнде солай ма деймін уақыты? 12-де барасыз ба?
5: Жоқ.
3: Ой-ой-ой. Әлі ханым.
4: Әлі дегенше.
3: Жоқ деген сізді айтып қойдыңыз. Дегенмен де Сәуле ханым енді бір тәжірибе жинап келе жатқан ойыншы сияқты сезілді. Рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
6: Алло.
4: Сәлем бердік. Амансыз ба?
6: Сәлем,
4: сіздер ма? Есіміңіз кім? Қай өңірденсіз?
6: Шымкент қаласынан Ақмарал есімім.
4: Шымкент дейсіз ғой, Ақмарал. Ақмарал ханым, ойынға қатыстыңыз ба осыған дейін?
6: Қатысқанмын, алайда атқан жоқпын.
4: Жарайды, түсінікті. Ендесе ойынды бастауға дайынсыз ғой?
6: Дайынмын.
4: Ал, Ақмарал, қай жылғы болдыңыз?
6: 38.
3: Ақмарал ханым, біздің дауысымыз естіліп тұр ма сізге?
6: Әрине, тыңдап тұрмын.
3: Жақсы. Ұлттық бірыңғай тест тапсырдыңыз ба?
4: Тапсырған шығар.
6: Тапсырғанмын.
3: Неше бал жинадыңыз?
6: 102 бал.
3: 102 бал. Өз осы бір таңдаған мамандығыңызға түстіңіз ба?
6: Психолог мамандығына түстім. Біздің кезде 125 бал еді.
3: Иә, тегін оқыдыңыз ба сонда?
6: Әрине, тегін оқыдым.
3: Арнайы қағазға дөңгелектеп белгіледіңіздер ғой, иә, сонда?
6: Иә, солай белгіледік.
4: Осы жерден ойын тоқтатамыз, Ақмарал.
3: Рахмет. Көп күніңіз сәтті өтсін.
4: Келесі жолы Шымкенттен қайтадан хабарласарсыз.
3: Ал келесі қатысушымызбен тілдесейік. Қайырлы таң. Қайырлы таң.
7: Қайырлы таң.
3: Ал таныс болайық, есіміңіз?
7: Нұрсұлтан.
3: Нұрсұлтан қай өңірден?
7: Шымкент қаласы.
3: Жақсы, Нұрсұлтан, телефонға жақынырақ сөйлесеңіз, сонымен ойынды бірден бастайық, иә?
7: Бастайық.
3: Нұрсұлтан, бір жерге бара жатсыз ба? Көлікте сияқтысыз?
7: Жұмысқа келе жатырмын.
3: Жұмысқа? Қайда жұмыс істейсіз?
7: Темір жол саласы.
4: Өзіңіз енді баяғыда ОБТ тапсырған шығарсыз, мектеп бітіргенде.
7: Тапсырмадым мен, ОБТ-ға қатысқан едім. ОБТ-ға қатысқан.
3: Жалпы енді дәл қазір көлікте келе жатқан сияқтысыз. Шымкентте кептеліс бар ма?
7: Болады кептеліс, иә.
4: Иә, деп қойдыңыз. Осы жерден тоқтаймыз. Бір шамалы сұраққа жауап беру қиындау болып тұрады өзіңізге.
3: Ұзағынан ойланып па? Дәл қазір бір әдемі әнді тыңдап алайық, одан кейін ойынды жалғастырсақ.
4: Ал кеттік, сөйтейік.

0: сонымен құрметті радио тыңдаушылар, біз жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдарман бар, желіге қосайық. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
2: Амансыз ба?
1: Аман, өздеріңіз қалайсыздар?
0: Жақсы, тамаша.
2: Ал қай өңірден, атыңыз кім?
1: Алматы қаласы, Думан болады есім.
2: Думан мырза. Осыған дейін қатыстыңыз ба?
1: Жоқ, бірінші рет.
2: Думан, түсінікті.
0: Ал жақсы, ендеше уақытты қосайық. Думан мырза, бір жаққа шықтыңыз ба, қайда бара жатсыз?
1: Жұмысқа кетіп бара жатырмын.
0: Қайда істейсіз?
1: Думан,
0: қайда жұмыс істейсіз?
1: Неде? Фирмада істеймін.
0: Қиын емес па жұмысыңыз?
1: Қиын емес.
0: Ұнай ма өзіңізге?
1: Ұнайды.
0: На ұлттық бірыңғай тест деген тапсырдыңыз ба? Сіздің кезіңізде болды ма ол?
1: Тапсырмадым мен, болды ғой.
0: Иә, бірақ басқа мамандықты оқып алдыңыз, солай ма?
1: Солай.
0: Жақсы. Қай өңірденсіз негізі?
1: Шымкенттемін ғой негізі.
0: Неше жыл болды Алматыда жүргеніңізге?
1: 5-6 жылдай болды.
0: Ұнай ма? Алматы күшті ма?
1: Ұнайды.
0: Енді бізде былай ғой, Думан мырза, ұнайды ма десе, ұнайды, жақсы ма десе, жақсы деген жауаптар үш реттен артық айтылса, онда біз ойынды тоқтатамыз. Себебі кәдімгідей бізбен әңгіме айтуыңыз керек, өз сұрағымызға жауапты кері байланыс ретінде беріп тұрды, сондықтан өкінішке қарай біз ойынды
2: тоқтатамыз. Сен алғаш рет қатысып тұрмын деді ғой, сондықтан тәжірибе болсын дейміз. Өзге тыңдаушылар секілді бір шама дайындық өткерер, келесі тыңдаушыны қабылдайық.
0: Қайырлы таң. Ал таныс болайық, есіміңіз?
1: Диас болады есім.
0: Диас мырза, радио қабылдағыштың дауысын өшірейік. Ал жақсы. Ойының жарты түсінікті болды ғой,
1: Түсінікті.
0: Кеттік, ендеше бастайық. Диас мырза, қай өңірденсіз?
1: Шығыстан.
0: Қазір сол жақтасыз ба, әлде Астанада ма?
1: Ридерде маған.
0: Ридерде. Жұмыс істейсіз ғой,
1: Жұмыс істеймін. Осы жаққа жұмысқа келгем.
0: Кім болып істейсіз?
1: Негізі Батан тумасымын.
0: Кім болып істейсіз?
1: Күзетші.
0: Нешеден нешеге дейін жұмысыңыз?
2: 24 сағат шығар.
1: Сутка.
0: Бір күн істеп, бір күн демаласыз ба сонда?
1: Естімеді.
0: Бір күн істеп, бір күн демаласыз ба?
1: Солай.
0: Көлігіңіз бар ма?
1: Көлігім бар,
2: Деген жерден біз ойды тоқтатамыз.
0: Иә деген сөз айтылмау керек еді. Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Есім Нұрғаным болады.
2: Нұрғаным, сіз қателеспесем бір араға апта салып хабарласып тұрсыз.
0: Жақсы.
2: Жеңгіңіз келеді ғой енді, жанармайды.
3: Жеңімпаз болғым келеді.
2: Ал дұрыс екен, ниетіңізге жетіңіз, сонымен бастауға дайынсыз ғой,
3: Дайынмын.
2: Ал кеттік.
0: Нұрғаным ханым, егер жеңіп алсаңыз, кімге бересіз жанармайды?
3: Ініме сыйлар едім.
2: Ініңіздің көлігі қандай? Білмейсіз ба маркасын?
3: Білмейді екен.
0: Өзіңіз көлік жүргізе аласыз ба?
3: Жүргізіп көрмегенмін.
0: Былай көргіңіз келе ма негізі?
3: Жалпы қызықпаймын.
0: Жалпы былай көліктің маркаларын білесіз ба?
3: Туған әуестігім болмаған.
2: Жақсы. Кезінде енді мына ОБТ деген болмаған шығар сіздердің кезде. Емтихан тапсырдыңыз ба?
3: Біздің кезімізде әрине болмаған. Менің мектепті аяқтағаныма 42 жыл.
0: 40 неше жыл?
3: 42.
0: 45 жылдыққа жиналатын шығарсыздар бұйырса.
3: Әрине жиналамыз.
0: Ондай жоспар бар ма?
3: Жоспарымыз бар.
0: Сыныптастармен араласып тұрасыз ба?
3: Өте тығыз араласамыз.
2: Тығыз.
0: Бір ауылдасыздар ма?
3: Әр жақтамыз. Жан жақта.
0: Жақсы, Нұрғаным ханым. Сіз жеңімпазсыз. Құттықтаймыз.
2: Қанша мәрте хабарластыңыз өзі?
0: Ініңізді де қуанта аласыз осылай.
3: Қай өңірден хабарласқаныңды айтайын ба?
0: Айтыңыз.
3: Мен жалпы Маңғыстауда, Ақтауда тұрамын ғой. Бірақ қазір дәл қазір Астананың төрінде отырмын. Тым жақын жерде хабарласып тұрмын десем де болады. Демалысқа келгенмін ғой.
0: Неше уақытқа келдіңіз демалысқа?
3: Бір айдың үстінде, ай жарымдай боламын.
2: Тамаша.
3: Бір апта болып жатыр.
0: Керемет әсермен қайтыңыз, LRT-ға мінген шығарсыз енді.
3: Жоқ, барған жоқпын. Дубайда, Стамбулда көрдім ғой.
0: Астананыңды бөлек қой бәрі, Нұрғаным ханым.
3: Бөлек. Әрине, барамын әлі бір ай жазылмын.
0: Жақсы, сәттілік тілейміз. Бізге байланыс телефонының номеріңізді міндетті түрде қалдырыңыз, жақсы ма?
2: Телефон тұтқасын қоймаңыз.
0: Рахмет. Аман болыңыз. Я, құрметті радио тыңдаушылар, мінекі біз бір жеңімпазды анықтадық. Егер де тәжірибе жинақтау үшін хабарласам дейтін болсаңыздар, онда күтеміз. Дәл қазір енді жеңімпаздың құрметіне әдемі әнге кезек береміз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: жоқтан жайылма ойын әрі қарай жалғастырамыз. Айта берсін, айта берсін дегенмен де, я жоқ деген сөзді дәл осы ойында айтпау керек. Бір минут көлемінде әңгіме барысында сол сөздерді айтпасаңыз болғаны сіз жеңімпазсыз. Сонымен қатысушы тыңдармандарды қосайық желіге.
1: Қайырлы таң.
2: Ассалаумалейкум.
1: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
2: Есімім Азамат.
1: Азамат қай өңірден?
2: Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукент елдігі.
1: Ақсукенттен. Жақсы, дауысымыз анық естіліп тұр ғой біздің,
2: иә? Иә, жақсы естіліп тұр.
1: Кеттік, ендеше бастайық. Азамат, бізде жанармай жоқ екен білесіз ғой,
2: иә? Ескертілді.
1: Иә, жаңа ғана жеңіп алды. Сәл ертерек хабарласқаныңызда кім біледі, сізге бұйырар ма еді? Әлде хабарластыңыз ба?
2: Сіздерге қараша айынан бері хабарласып келем, бірақ
1: жең алмадыңыз ба?
2: Қиын екен.
1: Жең алмадыңыз ба, әлде түсе алмадыңыз ба бізге?
2: Түсе алмағанмын, мүлдем түсе алмағанмын.
1: Мынау бірінші рет па?
2: Бірінші рет, бүгін бірінші рет.
1: Ақсукентте ауа райы қалай өзі, табиғаты қандай?
2: Жаңбыр кеше басылып, бүгін ауа райы керемет.
0: Енді дұрыс болған шығар, енді жаңбырда шаруаға дұрыс шығар сіздерге.
2: Ебей зейін, дауысыңыз жөнді естілмеді.
1: Мына шаруаға дұрыс шығар деп жатырмыз да жаңбырды.
2: Енді былтыр құрғақшылық болған еді, биыл жаңбыр көп.
1: Былай өзіңіз асықпай сөйлейсіз ба өмірде?
2: Былай енді ондай қатты бағдарлама қатысып тұрғаннан кейін, алғаш рет болғаннан кейін қобалжу бар.
1: Жақсы.
0: Жарайды, енді бүгінгі жеңімпаз болыңыз.
1: Иә, жеңімпазсыз. Бірақ енді өкінішке қарай,
2: негізі жанармай маған маңызды емес еді, менің басты мақсатым қатты
1: жеңіп болды ма? Жақсы, тамаша, сіз жеңімпазсыз, құттықтаймыз. Ал енді сәлем жолдасаңыз болады.
2: Барша қазақ еліне бүгінгі 25 мамыр жаңағы түлектердің мектеп бітіру деген сәті ғой.
1: Иә.
2: Иә, сіздерге де күндеріңізге сәттілік. Сау болсын, әрқашан осылай бізге тыңдармандарға жақсы көңіл күй сыйлап жүре беріңіздер.
1: Рахмет көп көп, аман болыңыз, сізге де сәттілік тілейміз. Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей бізге берілген уақыт та аяқталды. Өздеріңізге қызмет көрсеткен Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек, қанат Шапиғазы. Әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын, аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін Қазақстан мектептерінде соңғы қоңырау соғылады. Білім ордаларында білімім отаныма тақырыбында бірыңғай сынып сағаты өткізіледі. Биыл оқу жылын 3.9 миллионнан астам оқушы аяқтады. Оның ішінде 215 мыңнан астамы мектеп бітіруші түлектер. Бүгінде еліміздің білім беру ұйымдарында 400 мыңнан астам педагог еңбек етіп жатыр. Бұл туралы Оқу ағарту министрлігі хабарлады. Еңбек кодексіне өзгерістер енгізілді. Соның бірі жұмысшыны скринингке жіберуге қатысты. Егер басшылық қызметкерін жібермесе, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сондай-ақ жалақысының сақталуы да міндетті. Биыл еңбек инспекциясына 22 мыңға жуық арыз шағым түсті. Оның 83%-дан астамы қудалау, жалақы мен еңбек шартын заңсыз бұзуға байланысты. Аймақтарда әуежайларды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірліде нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайды. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежайларын жаңғырту жұмыстары басталады. Биыл Астанаға 1 миллион 600 мыңнан астам адам саяхаттады. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 7%-ға жоғары. Меймандардың 400 мыңға жуығы шетелдіктер, олардың ішінде Ресей, Қытай, Түркия, Өзбекстан, ақш азаматтарының үлесі жоғары. Елордаға келген туристер тәулігіне орта есеппен 118 мың теңге жұмсайды. Былтыр қонақ үйлер 74 миллиард теңге табыс тапты. Елімізде 24 мыңға жуық электр көлігі тіркелді. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есе жоғары. Олардың басым бөлігі Алматы қаласында, мегаполисте 15 мыңға жуық электромобиль бар. Астанада 2700-ден астам, Алматы облысында 1,5 мың электромобиль тіркелді. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады. 27 мамыр елімізде Құрбан айт мерекесі басталады. Осыған байланысты құрбан шалуға арналған арнайы орындар бекітілді. Олар Шанхай, Баракат, Жайлау базарлары, Шәушен шаруа қожалығы, Етхан ет цехі. Мереке қарсаңында тұрғындар санитарлық, ветеринариялық талаптарды сақтауы қажет. Жахан жаңалықтары. Пәкістанда жолаушылар мінген пойызда жарылыс болып 24 адам қаза тапты. Тағы 50 адам жарақат алған. Пойыз ішінде әскери қызметкерлер мен олардың отбасы отырған. Ассошиэйтед Пресс агенттігінің мәліметі бойынша оқиға Белуджистан провинциясында болды. 3 вагон рельстен шығып, тағы 2 аударылған. Алдын ала ақпарат бойынша жарылысты террористік топ ұйымдастырған. АқШ пен Иран келісімі 95%-ға дайын. Бұл туралы Fox News телеарнасы хабарлады. Алайда Ормуз бұғазына қатысты түпкілікті нәтижеге келе алмады. Сонымен қатар атысты уақытша тоқтату туралы режим тағы 60 күнге жалғасады. Тараптар ядролық мәселені талқылауды кейінге шегеруі мүмкін. Өйткені Тегеран байытылған уранды Вашингтонға беруден бас тартып отыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 6 тиын, евро 546 теңге 68 тиын, ресей рублі 6 теңге 60 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматы қаласында күн бұлтты, 25 градус жылы. Павлодар, Ақтау, Семей, Өскеменде 23, Петропавл, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Қонаевта 28, Қостанай, Түркістан, Тараз, Шымкентте 30, Ақтөбе, Атырау, Жезқазғанда 32, Орал, Қызылордада 34 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында

0: Жаны көңілді Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: 91 пайыз аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен Қазақ радиосы. Әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, дүйсенбі дәстүр бойынша апта басы жаңа істің, тың ойдың, жаңа жаңалықтың алғашқы қадамы. Алда жаңа жоспар, жаңа ой, жаңа қадам. Қазақ радиосының халығына бағдарламасы тікелей эфирде. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, Қазақ радиосынан халығына бағдарламасы тікелей толқында басталды. 393-2066 біздің байланыс нөміріміз қосылулы. 393-2073, Алматы қаласының коды 8727, WhatsApp нөміріміз 8700-755-3366. Әрине, біздің хабарымыздың төрінде өздеріңізге жақсы таныс хабарымыз тұрақты заңгері Өтебаева Нұра Тынысқызы. Егерде Нұраға қояр сұрақтарыңыз болса, дәл қазір қойсаңыздар, эфир барысында міндетті түрде жауап береді. Сәлематсыз ба, Нұра Тынысқызы?
2: Сәлематсыздар ма?
1: Радио тыңдаушылар, бізге байланысқанға дейін хаттар легін оқи отырсам, алғашқы хат «Қайырлы күн» деп басталған екен. Атамыз қайтыс болғаннан кейін үй әкеміздің атына өткен. Мұрамен алған шығар, заңда елі болды, үйленгеннен кейін. Ортақ мүлік болып саналады деп айтып жүресіз ғой үнемі. Сонда ол әйелде есі болып саналама үйдің дейді.
2: Мұрамен қалған нәрсе ғой, е? Атамыз қайтыс болды, әкеміздің атына өткен. Дұрыс, мұрамен. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша бізде мұрагерліктің екі жолы бар. Өсиет бойынша қалдырған мұрагерлік, яғни завещание, бұл енді адам өз ниетін білдіріп қағаз жүзінде кімге қалдырамын десе де қалдырады. Көршіге болсын, үшінші адамға болсын, мемлекетке болсын. Бірінші жаңағы түрі бұл заң бойынша. Заң бойынша мұрагерлік адам кездейсоқ қайтыс болғаннан кейін оның бірінші кезектегі ең жақын туыстары, оларға кіретін қайтыс болған адамның әке-шешесі бар болса, жолдасы бар болса, және бала-шағасы. Осы санаттағы адамдар, олар мұрагер болып табылады. Сіздің әкеңіз мұраны мұрагерлікпен алған баласы ретінде, енді әйеліне келетін болсақ, әйелі бұл үйге ие бола алмайды. Неге? Өйткені, я ортақ мүліктің өзінің ерекшелігі бар. Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексі бойынша біз айтамыз, сатып алған мүліктер, сол неке уақытында алынған мүліктер, олар ортақ мүлік болып саналады. Бірақ сыйға тартылған, мұраға қалдырылған мүлік, олар ортақ мүлікке кірмейді. Сыйға тартылған дарственный дейді, және айтып отырғандай мұрамен қалдырған. Келешекте ажырасу барысында, мысалы, әйел азамат бұл мүлікке ортақ тасып, мысалы, талап қоя алмайды. Егер бұл жағдайда, енді Құдай сақтасын, мұрагер қайтыс болса, онда оның мұрагерлері ол үйге ие болады. Бұл жағдайда оның әйелі және бала-шағасы. Сондықтан ортақ мүлік болмайды, бірақ түрлі кездейсоқ енді жағдайлар болған жағдайда, онда мұрагерлер міндетті түрде заңды түрде мұраға кіреді.
1: Қадірлі ғайын, халығыны бағдарламасы халық пен заңның арасын жалғап, көкейдегі сұраққа жауап беретін және әділдік іздеген әрбір жанға арналған бағдарлама. Егерде заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, біздің эфиріміз тікелей өтуде. 390-22-66 байланыс нөмірі арқылы хабарлассаңыз болады. Және екінші біздің нөміріміз 390-22-73, Алматы қаласының коды 8727. Келесі сұраққа көшсек, амансыздар ма? Мен Құлсары қаласының тұрғынымыз, зейнеткер Әділханмын дейді Нұратыңыз қызы. Ұзақтау екен, индрайвер таксиде жүрмін, зейнетақым аз, мойнымда несиелерім бар, бұрын салық төлеуші едім, биыл жаңа заң бойынша өзін өзі қамтамасыз ету болып, яғни тіркелдім. Сұрағым, менің зейнетақымнан ақша ұстай ма? Және страховкаға ақша ұстай ма дейді. Мен салық комитетіне барып есеп беруім керек пе менің есебіме 3 айда 1 миллион ақша түссе салық комитетіне шақырып жауап беруім керек. Мысалы мен бір қала ішінде жүрген соң әр жолаушыдан өзім есебім бойынша Каспи банк арқылы 400 теңгеден 800 теңге арасында ақша аударылады. Арасында кейбір жолаушы маған 10-20-30 теңгеден ақша аударып орнына қолма қол ақша алады. Соның бәрі менің табысым емес қой дейді. Тек
2: разымен дейді бір жолға.
1: Яғни ақша аударып алу ғой дейді. Аудармасам дүкенге банкоматқа соғым керек, ол менің уақытымды алады. Өткен хабарда да осы кісінің
2: сұрағы қалай дәлелдеймін дейді.
1: Және осыған ұқсас та тағы бір сұрақ бар. Жарайды, оны қазір осы сұраққа жауап беріп алсаңыз. Бірақ ұқсас та тағы сұрақ келіп тұр.
2: Өзін өзі қамтамасыз ететін адамдар. Өзін өзі қамтамасыз ету есебінде ол кісі тіркелген. Тіркелген ба жоқ па? Өйткені
1: тіркелдім дейді.
2: Тіркелсе, оны барып салық комитетке барып есеп берудің қажеті жоқ. Өйткені оның қазір барлығы онлайн. Е-салық платформасы арқылы енді оны жүктеп алады. Өйткені өзін өзі қамтамасыз еткен адамдар тіркелген жағдайда олар осы е-салық қосымшасы арқылы толығымен өздерінің жаңағы салық төлемдерін көрсетеді. Қалай төлейді оны, не үшін төлейді оны, енді сіздер не бухгалтерлермен, не экономистермен барып ақылдасуыңыз керек. Сіздің жағдайыңызда, мінекей, өзін өзі қамтамасыз ететін адам, осындай режим бар.

0: не болмаса тасымалдаушы ретінде ИП жоқ, ДМ жоқ жұмыс істейтін адамдар бар. Олар заңсыз түрде, енді былай айтсақ, иә, қызмет атқарады. Сондықтан бұл жерде көп мәселе бар. Сол адамдардың есеп шоттарына ай сайын миллион теңгеден түсіп жатқан жағдайда олар есеп беру керек. Өйткені олар салық төлемейді, өйткені олар жеке кәсіпкер ретінде тіркелген жоқ. Сондықтан сіз уайымдамаңыз. Пенсионный ақша мәселе, мысалы, оны сіз өзіңізді өзіңіз қамтамасыз етіп жатқан азамат ретінде өзіңіз төлейсіз. Медициналық әлеуметтік сақтандыру төлемдерін, страховка деген сол шығар. Медициналық әлеуметтік сақтандыру төлемдерін, табыс салығын және бұл жерде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ақша аудару мәселесін ай сайын өзіңіз жіберіп отырасыз. Е-салық платформасы арқылы.
1: Бүгін таңда сонда 8500 теңге жіберіп отыру керек, иә, жаңағы зейнетақыға 10%.
0: Бұл жерде көрдіңіз бе? Жоқ, жоқ, жоқ. Бұл жерде басқаша есептейді. Бұл кісінің ай сайын. Неге мысалы бізде жеке кәсіпкер ретінде биылдан бастап жаңа кодекс заңды күшіне енді, өздерін өзі қамтамасыз етіп жатқан азаматтар. Олардың айналымдары әртүрлі болғаннан кейін 1 миллионнан асып кетуі мүмкін. Яғни олар, олардың режимі де басқа, салық режимі, олардың төлемдері де басқа. Жеке кәсіпкерлердің де төлемдері басқа. Мысалы, бұл сіз жұмыс істейсіз бе, сіздің жалақыңыздан 10% жеке табыс салығы ұсталынып қалады. Өйткені сіз қызметкерсіз. Бұл кісілер өздерін өздері қамтамасыз, олар қызметкер, олар жұмыс беруші, олар толығымен өзімен жасайды. Олар жалпы табысынан бір мөлшердегі бір пайызын төлейді, одан да аз болуы мүмкін. Яғни төлейді, сонымен толығымен бүкіл мемлекет алдындағы қарызын жабады. Сондықтан енді біріншіден тіркелдіңіз, енді е-салық платформасын жүктейсіз, қосымшасын. Одан кейін бір бухгалтер алған дұрыс бұл жерде. Бухгалтер алу, өйткені сіздің режиміңіз қалай істейді? Ай сайын жібересіз ба? Мысалы, жеке кәсіпкерлердің көбі береді. Упрощенка дейді, бұл жеңілдетілген режим. Соған байланысты ол салық қай уақыттың есебінде төлейді? Қандай проценттік ставкамен сізге толығымен түсіндіріп береді? Егер түсіндіріп өзіңіз әрі қарай есептеп жіберем десеңіз, оған да мүмкіндік бар. Бірақ енді оған тиісті мамандар бар болғаннан кейін осындай бір маманды, бухгалтер адамды алып, сол адам сіздің компанияңызды қадағалап, әрі қарай салық төлеуін бақылаған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Енді Каспи арқылы 400-ден 800 теңге арасындағы ақша аударылады. Бұл енді оған да қорқатын ештеңе жоқ. Өйткені сіз тіркелген адамсыз. Сіз кәсіпкер ретінде тіркелдіңіз. Яғни сіз өзіңізді өзіңіз қамтамасыз етіп тұрсыз. Сіз салық төлейсіз. Сіз медициналық әлеуметтік сақтандыру төлемдерін төлейсіз. Өзіңіз бұл жерде сіз соны түсініңіз. Сіз өзіңіз жұмыс берушісіз. Сізге жұмысты ешкім бермейді. Яғни InDriver компаниясы сізге төлемейді. InDriver компаниясы сізге жаңағы сіз алып жатқан тасымалдаушылар, иә, мысалы адамдар тасымалдауға мысалы 1% төлеуі мүмкін. Не болмаса сіз InDriver, не болмаса Яндекске тіркелген кезде келісімшартқа қол қоясыз. Қалай төлейсіз? 30-да 70 па, 50-де 50 ма дегенде, иә, енді оны мен білмеймін шынымды айтсам. Көлік жүргізушілер бұл мәселеге қатысты өздері бізден, заңгерлерден жақсы білетін сияқты. Сондықтан ешкім сізге төлемейді, сіз өзіңізді толығымен қамтамасыз етесіз.
1: Яғни медициналық сақтандыру жарналарында өз төлеп тұру керек. Ол Қазақстан бойынша ортақ қой, 5950 теңге.
0: Бұл жерде де басқаша есептелінеді, иә, өйткені олар кәсіпкерлер. 5000 теңге төлейтіндер бұл жаңағы қызметкерлердің өздері. Мысалы, жұмыс істейміз компанияда, айтып отырғандай 10% былай кетеді, 10% былай кетеді, медициналық сақтандыру төлемдері кетеді, оны жұмыс беруші төлеп отырады. Бұл жерде жұмыс беруші өзі. Өзі InDriver компаниясында тасымалдаушы адам тасымалдайды, ретінде жұмыс атқаратын адам. Яғни бұл жерде өзі толымен өзіне ақшасын төлеп отырады.
1: Келесі ұқсастау сұрақты бір жола оқып өтсем. Екінші той мүгедекпін дейді. Зейнетақым жетпегеннен кейін қосымша Яндекс таксиге жүргізуші болып жұмыс жасағым келеді дейді. Енді өзін өзі қамтамасыз етпегеннен кейін маған тапсырыс түспей отыр дейді. Егер қамтамасыз етуге тіркелген жағдайда 1% салық төлеп отырсам, зейнетақымнан айырылып қалам ба?
0: 1% салық деп тұр бұл жерде. Енді бұл жерде есептеу керек. Аға, зейнетақымнан айырылып қалам ба деп қорқамын. Не үшін қорқасыз? Қорықпаңыз. Зейнетақы дегеніңіз бұл мемлекетпен бекітілген міндетті төлем. Жұмыс істесеңіз де, жұмыс істемесеңіз де, 10 жұмысқа барып тұрыңыз, зейнетақы сомасыңыз, сомаңыз төленіп тұрады. Өйткені әлеуметтік төлем бұл. Зейнетақы дегеніміз, мысалы, зейнетақы сомасы және жәрдемақы дейміз. Жәрдемақы бұл пособие. мүгедектік топқа берілетін ата

0: ол әлеуметтік көмек дейміз, иә, бұл мемлекеттен. Ал зейнетақы сомасы өмір бойы адам жұмыс істеп зейнеткерлікке шыққаннан кейін тиісті төлем алуға міндетті. 10 жұмысқа барып тұрыңыз, бәрібір зейнетақы сомасы қалады, уайымдамаңыз.
1: Жақсы, қадірлі радио тыңдаушылар, егер де сізді мазалаған құқықтық мәселе болса, онда іште сақтамай сауалдарыңызды WhatsApp арқылы 8700-755-3366 нөміріне жазып жіберсеңіздер болады. Болмаса біздің 393-22-66-393-22-73 нөміріне хабарлассаңыздар, тікелей Мұратыңыз қызы сізге жауап береді.
2: Қазақ радиосының әуе толқынында халығыны бағдарламасы.
1: Халығыны бағдарламасын ары қарай жалғастырсақ, бізге Айгерім есімді жел қолданушы сұрақ жіберген екен, 22:46 мен аяқталады. Сәлеметсіздер ме, мен 3 жыл бойы декреттік демалыстамын. Биыл 26 жылдың 7 маусымында бітеді. Енді мен жұмысқа шығуым керек, бірақ қазір мен өзімнің жүкті екенімді біліп жүрмін. Маусымда бұйырса 3 айдай болып қалады. Енді мен жұмысқа шыға аламын ба? 30 аптаға дейін жұмыс жасауға құқым бар ма жалпы? Бірақ бастықтар жағынан жүкті екенімді білсе жұмысқа қабылдай қалмай ма деп
0: сөйлеу ма деп тұр ма?
1: Соған заңға сүйенген кеңес берсеңіз.
0: Заңға сүйенген кеңес келесі. Заң бойынша декреттік демалыста отырған адамның орны сақталып қалады. Қазір сіз жүкті екеніңізді біліп тұрсыз, бірақ жұмыс істеуге құқыңыз бар. Барасыз, өзіңіздің жүкті екеніңізді анықтайтын құжаттарыңызды тапсырасыз. Олар қабылдамауға құқығы жоқ. Өйткені бұл кісінің уақыты әлі келген жоқ. Декреттік демалысқа шығуға.
1: 30 аптаға дейін.
0: Үш айдай болып қалады деген маусымда, иә. Сондықтан
1: қарай 4 ай
0: емес. Әлі 3-4 ай жұмыс істеуге толығымен құқыңыз бар. Егер олар қабылдамаса, енді сөгет деген сөз, бұл сөз бе, заң бойынша олар қабылдауға міндетті. Заң бойынша сізді жұмыстан шығаруға болмайды қазір кезде. Мысалы, қазір жүкті адам жұмысқа келіп, декреттік демалысқа, енді олар онымен шартты бұзам десе, ол заңсыз. Сізді жұмыстан шығара алмайды, сізді жұмысқа қабылдамаймыз деп айтуға құқықтары жоқ. Жұмысқа қабылдауға міндетті, және жаңа 30 аптада сіз қайтадан декреттік демалысқа шығуыңызға толығымен құқыңыз бар.
1: Хабарымызды жалғастырсақ, қадірлі радио тыңдаушылар, халық үні бағдарламасы ол халық пен заңның арасын жалғаған көкейдегі сұраққа нақты жауап беретін және әділдік іздеген әрбір жанға арналған бағдарлама. Біз қайталаудан жалықпаймыз. Егер де тікелей хабарлассаңыздар, 393-22-66 нөміріміз қосулы, 393-22-73 нөмірімізде, екінші нөміріміз бос, 8727 біздің Алматы қаласының коды, және WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 66. WhatsApp нөміріне тек қана жазбаша сұрақтарыңызды жіберсеңіздер. 4177 соңғы нөмір. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Менің сұрағым, әкем қайтты, енді үйді анамның атына аудару үшін балалардың атынан барлығымыз бас тартуымыз керек пе деген сұрақ.
0: Сол қалай болады, жауап берсеңіз. Жаңа да айттым, бірінші адам қайтыс болғаннан кейін сол уақыттан бастап 6 айдың ішінде мұрагерлер бәрі мұраға кіру керек.
1: Ішінде көбісі 6 айдан кейін
0: в течение 6 месяцев деген. 6 айдың ішінде, яғни сіз нотариусқа барасыз, мұрагерлердің барлығы, яғни қайтыс болған адамның бала шағасы, жолдасы, әкешесі, осы категориядағы адамдар бар болса, бірінші қабылдап аласыздар да сол нотариуста бас тартып анаңыздың атына аударсаңыздар болады. Оны нотариус сіздерге өз көрсетіп, құжаттарын толтыртып, яғни ол жерде мен мұрагер ретінде өзімнің үлесімнен мамамның пайдасына бас тартамын дегендей құжаттарды рәсімдеп береді. Уайымдамаңыздар. Сондықтан 6 айдың ішінде нотариус толығымен жасайды. Уайымдамаңыз. 6 ай өтіп кеткен жағдайда әрі қарай оның барлығы сотпен қарастырылады.
1: Бағдарламамыз Facebook әлеуметтік желісіндегі Қазақ радиолары парақшасы арқылы да тікелей тамашалай аласыздар, және Facebook-тағы парақшамызға да егер де сұрақтарыңыз болса жазып отырсаңыздар болады. Міндетті түрде Нұратыңыз қызы хабарласады, сізге жауап береді. Келесі сұрақ, Нұратыңыз қызы, 74-98 бен аяқталатын жел қолданушы жіберіпті. Сәлеметсіздер ме, сіздерге сұрақ қойғым келеді. Несиемнің графигі, яғни алам деп заңгер арқылы сол кестесін жасатып жатыр едім дейді. жаңа несиеге байланысты. Неше айда хабар келуі керек? Заңгер хабарласып отырмын, жауабы банкқа хат жібердік, жауабын күтіп отырмыз дейді. 6 май күні жіберген екен.
0: Енді бір айдың ішінде хабарлау керек қой, иә, сондықтан күтесіздер. Заңгер егер де өзінің жолдауын жіберсе, запрос дейді ғой, яғни әрі қарай олар ресми түрде жауап қайтарылады. Кейбір банктер ол жауапқа жауап бермеуі де мүмкін, яғни ондай мәліметті бермеуі де мүмкін, яғни түрлі жағдайлар болады. Қазір кезде бір айдың ішінде күтіңіздер, әрі қарай АФН-ге шағым түруге болады.
1: Және сізге сол құжаттарының көшірмесін де жіберген сияқты эфирленген көрерсіз. Қадірлі радио тыңдаушылар, назарларыңызға тағы да бір мәрте салып қояйық. Қазақ радиосында халық үні бағдарламасы бізде тікелей эфирде жалғасып жатыр. Заңға қатысты түйткілді мәселе мазаласа, онда кейінге қалдырмаңыз. 8700 755 36 нөміріне жазбаша жіберсеңіздер болады. Және біздің 393-22-66 393-22-73 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Алматы қаласының коды 8727.
2: Тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды. Бауыржан Момышұлы.
1: Хабарымызды қарай жалғастырсақ, Нұратынсызы қанша уақытқа дейін яғни ақысыз демалыс алуға болады деп сұрайды.
0: Ақысыз демалысты оны айту қиын. Жалпылама енді түрлі жағдайлармен байланысты болуы мүмкін. Орташа есеппен адам мысалы 10 күнге алады. Кейбір жағдайларда жұмыс беруші рұқсат берсе, онда бір айға дейін алады. Бұл жерде жұмыс берушінің негізімен. Енді адам ақысыз 3 айға кете алмайды, иә? Кетуі мүмкін тағы да, мысалы, командировка не болмаса, оқуына байланысты. Егер жұмыс беруші оған ондай мүмкіндік берсе. Егер жұмыс беруші оған келісім берген жағдайда. Сондықтан бұл жерде көп жағдайда жұмыс берушінің келісімі керек.
1: Келесі сұрақ үлгермесек, бізде шағын жарнама бар, әлі де бір минуттай уақытымыз бар, хатты оқи берейік, сосын жарнамадан кейін бәлкім жауап берерсіз. 15.92 мен аяқталады. Менің әйелім 4 жыл бұлын алиментке арыз жазған, соны қайдан біле аламы дейді, қанша болды және айына қанша төлеу керек, шоттарымды ашайын деп едім дейді.
0: Шоттары жабық қой, есеп шоттарыңыз бұғатта болса, банктен бірінші сот орындаушын барып табыңыз. Яғни ол банк қалай болғанда да біреумен жабылған есеп шоттары. Сондықтан енді қазір бұл мәселеге тағы да қосымша тоқталармыз, е? Жарнамадан кейін.
1: Иә, әйелі 4 жыл бұрын берген екен. Қазір шағын жарнама, жарнамадан кейін я бағдарламамызды ары қарай жалғастырып, осы сұраққа қайтадан тоқталатын боламыз.
2: Қазақ радиосында жарнама. Әлор ұсынған MG автокөліктері енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліп төлеу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен қазақ радиосы. Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
1: Халық үні бағдарламасын жалғастырсақ, сұрақ қораламыз ба? Нұратыңыз қызы байланысқан радио тыңдаушыға мүмкіндік беріп аламыз.
0: Иә, бірінші тыңдап алайық.
1: Сәлематсыз ба?
3: Сәлеметсіз
0: бе? Сәлематсыз ба?
3: Мен сізден сұрайын дегенім, біз ана жердің өшіртінде тұр едік, жетіген деген жерге. Ол қазір Алла Тағаласы болды.
0: Иә.
3: Енді қазір айтыстарына қарағанда Алла Тағала жер бермейді. Енді біз ол өшіртті қайдан аламыз? Мен жетігенде тұрған өшіртті жердім. Оны сотыққа.
0: Қазір алған жоқсыз ғой жерді, иә?
3: Алған жоқсыз, барайын десем жер берілмейді деп айтады. Біз өшіріп тұрмыз ғой.
0: Жоқ, жоқ, қараңыз. Қандай да болсын, жердің кезегі, егер сіз кезекте тұрсаңыз, жер кезегінде тұрсаңыз, онда сізді кезектен шығарылмайды. Шығарғанның өзінде олар сізге алдын ала бір ай бұрын хабарлама жібереді. 14-14 номер арқылы, не болмаса SMS арқылы. Сондықтан сіздер мүмкіндік болса ЕГОВ сайтына кіріңіз, өзіңіздің жеке кабинетіңіз арқылы. Қай жерде кезек тұрма жоқ па? Егер кезектен алынып тастаған жағдайда, сіздер ары қарай әкімнің атына арыз жазып шағым түсірсеңіздер болады. Қандай себеппен мысалы? Я, аудандар өзгеріп жатыр, қала кеңейіп жатыр. Егер сізді басқа кезекке аударған жағдайда да міндетті түрде сізге хабар келеді. Сондықтан бірінші телефондарыңызды толығымен қараңыз. 14-14 SMS-ті көбі қазір спамға жібереді. Қараңыздар, ЕГОВ-қа кіріңіздер, ЕГОВ арқылы өзіңіздің кезектеріңізді қадағалаңыз, біліңіз. Әрғарай болмай жатса, онда әкімшіліктің сайтына кіріп, өздеріңіз әкімшіліктің жаңа секретариаты арқылы хабарласып білсеңіздер болады.
1: Хабарымызды арғарай жалғастырамыз. Қадірлі радиотаушылар, егер де мазалаған құқықтық мәселе болса, онда бізге хабарласыңыздар. 393-2266, 393-2273, Алматы қаласының коды 8727. Яғни 4 жыл бұрын алиментке арыз жазған әйелі, бірақ төлемеген сияқты, сосын шоттары бұғатталған.
0: Есепшотты білу үшін бірінші сіз банкке барасыз. Банк сізге кіммен қалай есепшот бұғатталған бойынша анықтама беруге міндетті. Бұл сізге байланысты. Сондықтан, егер де оны білуге мүмкін болмаған жағдайда, онда сіз мысалы өзіңіздің қалалық болсын, аудандық болсын, сот орындаушылар палатасына арыз жазып, кіммен қалай өзіңіздің еңіңізді көрсетесіз, атыңыз жөніңізді, яғни осы есепшот бұғатталған, соған байланысты қалай не болып жатқанын білуіңіз бойынша сұранып жіберсеңіздер болады. Әрі қарай сот орындаушысы сізге қарыздың қандай болып жатқанын, атқару парағын бәрін көрсетіп береді. Соттан сіз ол мәліметті ала алмайсыз, өйткені сот болса, алимент беруге мысалы берген, сот шешім шығарды автоматты түрде, сот оның қалай есеп жүргенін қарамайды, оны қарайтын сот орындаушысы. Сондықтан сот орындаушысын іздеп білу керек.
1: Және тапқан күнде де, яғни әйелі 4 жыл бұрын берген ғой, сонда соңғы 3 жылын
0: ақшасын өндіріп. Бұл жерде енді қазіргі кезде алимент мәселеге қатысты да заңға өзгерістер енгіземіз деп тұр. Менің ойымша ол өте дұрыс, өйткені алимент бүгінгі таңда үлкен проблема. Сондықтан қазіргі кезде оны өндіріп, есеп шоттарын бұғаттады ғой. Сондықтан 50%-ға дейін баланың ақшасын өндіріп береді.
1: Хабарласқан радиотын тош күтіп қалған сияқты.
0: Алло.
4: Алло, саламатсыз ба?
0: Саламатсыз ба?
4: Мен сұрағым бар еді. Но самознание деген бар ғой.
0: Иә.
4: 1%-тік. Соған, жарты жылда бір рет отчет беріп отырамыз ба, налогоға барып, или өздері автоматтан ұстап отыра ма біздің?
0: Жоқ, сол үшін сіздерге бухгалтер керек деп отырғанымда сол. Егер де өздеріңіз оның жағы қалай төлеу керек екен біліп отырсаңыздар, қалай аударым, есеп жүргізу мәселесін біліп отырсаңыздар, оны өздеріңіз де жіберсеңіздер болады. Бірақ мен ойлаймын, енді жеке кәсіпкерлердің көбі, олар өздеріне бухгалтер алған, бухгалтер өзі тексеріп, тиісті уақыт есебінде,
1: ай сайын
0: болып, бұл енді режимдеріне байланысты. Я, кейбір мысалы жеке кәсіпкерлер 3 айда бір рет жібереді. Кейбірлердікі 6 айда бір рет жіберілетін режимдері бар. Сондықтан бұл жерде сіз өздеріңізге сол бухгалтер алып, сізге звандап, салық органдары осыншама төлеңіздер деп ешкім айтпайды. Сіз жаңа есалық қосымшасын жүктеп алдыңыз ба? Соған байланысты сіздің жалақыңыз қанша екен біз білмейміз ғой мысалы, иә? Ай сайын мысалы ақша қалай түсіп отырды? Салық есебін берер алдында жалақы мөлшері қанша болды? Содан 1%-ды есептеу мәселесі. Оған тиісті мамандар бар. Сондықтан оны мен заңгер болсам да толық мысалы біле бермеймін. Тиісті кеңес алыңыздар бухгалтерлерде.
1: Ең болмағанда бастапқы кезге сол бухгалтер керек дейсіз ғой.
0: Әрине.
1: Ең болмаса.
0: Өйткені егер де уақытылы біздің адамдар есебін бермесе, ертең бұғаттайды есеп шоттарыңызды, ертең айыппұл салғызады. Сонда бұл жердің өзінің ерекшелігі бар. Мысалы, егер де біз өзіміздің салықтарымызды төлемесек, көлік салығы болсын, мүлік салығы болсын, білеміз ғой. Яғни есеп шоттарыңызды бұғаттайды. Қосымша өсімпұл алады. Пеня. Сондықтан бұл жерде мамандармен ақылдассаңыздар. Бұл жағдайда маман заңгер емес, бұл жағдайда маман не салық департаментінің менеджерлерімен ақылдассаңыз болады, не болмаса бір жақсы бухгалтер алып, бухгалтермен көріп, қалай есептеу керек екен үйреніп алсаңыз болады.
1: Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, келесі сұраққа көшсек, 66-30. менің сіңілім 5 баланың 3-сіне тұрмысқа шықты. Үлкен қайнағасы 2 баламен ажырасқан, 2005 жылы екінші қайнағасы бөлек кеткен. 4-сі үйде бірге тұрады, 5-сі бөлек тұрады. Әкесі жоқ, анасы 21 жылы қайтыс болды. Сол кісінің атында әлі аударылмаған үй бар екен. Енді үйде 2 семья тұрып жатыр. Сіңілімде 4 бала, қайнысында 2 бала. Енді бөлек кеткен екеуі де айырылып кеткен қайнағасының әйелі де үйді сатыңдар деп жаңа ортақ бөліске түскісі келіп отыр. Үй ескі дейді. Құжаттары аударылмаған сияқты әлі. Не істеу керек? Сатып 5-ке бөл деп отыр дейді. Сіңіліме не істейміз?
0: Үлкен қайнағасы
1: қарашаңырақ қой енді. Қарашаңырақта 5 бала, 5 баланың 3-сіне осы кісінің сіңілісі.
0: Оның құжаттарды көру керек. Кішкене түсініксіз жазыпсыз. Енді орташа есеппен түсінгенім 2 отбасы тұрады. Сіңіліңіз 4 баласымен, яғни 5 адам, және қайнысы 2 баламен 3 адам, 8 адам тұр. Неге 5-ке бөл деп тұр? Ол да маған түсініксіз. Соны жазсаңыз.
1: 5 бала ғой енді. Негізі жаңағы
0: мұраға ма?
1: Мұраға.
0: Онда 6 әйелі де бар ғой. Әйелі де мұрагер болып табылады ғой бұл жерде. Қараңыз, мұрагерлікке айттым ғой, 6 ай өтті ма қайтыс болғанына? Жоқ па?
1: 21 жылы анасы қайтыс болған, әкесі жоқ деп жазып отыр, иә?
0: Бұл жерде. Оның да құжаттарын көру керек, оны қазір.
1: Үй сол кісінің атағында дейді, енді анасының атында болған шығар, әлі аудармаған екен. 21-дің өзінде 5 жыл өтіп кеткен.
0: Түсінбей тұрмын.
1: Кісіде 5 бала болған.
0: Кімде?
1: Анасы, ата енесінде.
0: Ата енесінде 5 бала тұрған. Ата енесінде.
1: Енді бөлек шыққандардың өзі ортақтасқысы келіп отыр. 5 баланың енді
0: құжаттарды көру керек. Мұрагерлік негізінде біз 45-те бітіреміз, бірақ минут қалды. Иә, осы сұрақты бітірейік. Келген сұрақтарға ертең жауап берерміз. Өткен дауыспен де жіберіп жатқан сұрақтар өте көп, ренжімеңіздер. Құжаттарды көріңіздер. Мұрагер бірінші әкесі. Әкесінің қара шаңырақ. Енді сол кісінің атында шығар. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін мамасы қабылдап алу керек еді. Оны да қабылдамады. Қазіргі кезде бәрібір сотқа құжаттарды дайындау керек. Мұраны қабылдап алу үшін қазір нотариус көмектеспейді, ешкім көмектеспейді. Құжаттарды жинастырып, қайтыс болған үй иелерінің мұрагерлері сотқа құжаттарын жинастырып, әрі қарай оны қабылдап алу керек бірінші. Әрі қарай құжаттарын қайта жасатады жаңа иелеріне. Мұрагерлер білмеймін бұл жерде кім мұрагер екен. Қайын жұрт деп тұр ғой, бұл жерде келіні мұрагер болып табылмайтын сияқты. Сондықтан тағы да осы сұраққа мәселелер жазсаңыз. Енді қандай да болмасын, бұл жерде сот арқылы қарастыратын нәрсе.
1: Көп рахмет, Нұратыңыз қызы, бізге берілген уақыт міне аяқталды. Қадірлі радио тыңдаушылар, егер де сұрақтарыңыз болса, ертең міндетті түрде оқылады эфирден. Дәл осы уақытта сіздерге қызмет көрсеткен шығармашылық топ пультті басқарған Ербол Ерсінұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнәш Шалабайқызы және өздеріңіздің қойған сұрақтарға жауап берген хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұра Тынысқызы, сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар.
5: Еңбек етпесең жиған білімің кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін аршып, асыл кенін жарқырату үшін еңбек керек. Қол мен ой қимылы қажет. Қаныш Сәтбаев.
6: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Үкімет Алматы облысында фармацевтикалық зауыт салу жобасын мақұлдады. Жобаның жалпы құны 32 миллиард теңге. Зауыт дәрілік заттардың 20 түрін шығаруды жоспарлап отыр. Денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратовтың сөзінше, жоба жүзеге асқанда 60 жаңа жұмыс орны ашылатын болады.
3: Жобаны Алматы облысында іске асыру жоспарланған. Жоба аясында шамамен 60 жаңа жұмыс орны ашылып, 20 түрлі дәрі-дәрмек шығару жоспарланып отыр. Оның ішінде онкологиялық және сирек кездесетін ауруларға арналған препараттар, сондай-ақ заманауи иммунобиологиялық дәрілер бар. Дәрілік заттардың өндірісі GMP халықаралық стандарттарға сай болады және дәрілерді ел ішінде өндіруге мүмкіндік береді. Осылайша аталған жобаны санағанда қазіргі таңда 8 ірі фармацевтикалық жоба жүзеге асырылды. Жалпы инвестиция көлемі 391 миллиард теңге. Бұл жүздеге дәрі түрін шығаруға және мыңнан астам жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді.
2: Бүгін Қазақстан мектептерінде соңғы қоңырау соғылды. Білім ордаларында «Білімім отаныма» тақырыбында бірыңғай сынып сағаты өтіп жатыр. Биыл оқу орнын 4 миллионға жуық оқушы аяқтады. Оның ішінде 215 мыңнан астамы мектеп бітіруші түлектер. Бүгінде еліміздің білім беру ұйымдарында 400 мыңнан астам педагог еңбек етіп жатыр. Биыл мектеп бітіру кештерін мейрамханада өткізуге тыйым салынды. Аттестат тапсыру рәсімдері тек білім беру ұйымдарының қабырғасында өткізіледі. Сонымен қатар ата-аналардан ақша жинауға, мұғалімдерге сыйлық беруге жол берілмейді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Елордалық мұғалім Айгүл Ержанова 13 тонналық автобусты жалғыз өзі сүйреп рекорд жаңартты. Бұған дейін әлемде 50 жастан асқан әйелдер арасында ауыр салмақтағы автобустарды тартып көргендер тіркелмеген. Рекорд орнатқан Айгүл Ержанова бұл жеңісін мектеп бітіруші түлектерге арнады.
4: Адамның арманы болмаса мақсатқа жете алмайсыз. Арманым орындалды. Әсіресе осы бірінші парктің қызметкерлеріне рахмет. Әсіресе жүргізуші жақсы өзі қолдау жасады. Алғысым шексіз. Еңбектеріңіз жана берсін. Армандарыңыз орындалсын. Біз дайындығымыз тоқтатпаймыз, дамимыз, жаттығамыз.
2: Өзгеде ақпараттар: Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусына шалдыққан адамдардың саны 900-ден асты. 101 тұрғыннан дерт нақты анықталды. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус хабарлады. Қазір Монгвалу қаласында Эболаның сирек кездесетін штамы өршіп тұр. Дәл осы штамға қарсы вакцина мен емдеу тәсілдері әзірге жоқ. Билік елдегі санитарлық бақылауды күшейтті. Қытай Халық Республикасы Чэнчжоу 23 кемесін ғарышқа ұшырды. Ол елдің солтүстік батысынан көтеріліп, жер орбитасына шықты. Бортта 3 тайканов бар. Миссия аясында ғылыми және медициналық зерттеулер жүргізіледі. Экспедиция мүшелерінің бірі ғарышта 1 жыл бойы болады. Осы уақыт ішінде ғалым салмақсыздықтың адам ағзасына әсерін зерттейтін болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 6 тиын, евро 546 теңге 68 тиын, ресей рублі 6 теңге 60 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматы қаласында күн бұлтты, 25 градус жылы. Павлодар, Ақтау, Семей, Өскеменде 23, Петропавл, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Қонаевта 28, Қостанай, Түркістан, Тараз, Шымкентте 30, Ақтөбе, Атырау, Жезқазғанда 32, Орал, Қызылордада 34 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

қауым, армысыздар, ардақты ағайын, саз сағат сіздермен бірге. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы. Міне 11 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Бізде әдеттегідей саз сағатымыз халық музыкасымен басталды. Сіздер жаңа ғана Алтынай Жорабаеваның Ақтолғай әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қара жалғастыратын Өмірқұл Айниязов алқалап келген Әлеумет әнін тарту етеді. Сонымен қатар Айы Андаспайдың Ақсиса атты тамаша күйін бірге тыңдаймыз. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: Эфирде ең алғаш хабары.
1: Арма қадірлі тыңдарман, бүгін өздеріңізге белгілі отанымыздың барлық өңірлеріндегі білім ұяларында күміс қоңыраудың сыңғыры естілетін күн. Бұл күнде 11-ші сыныпты бітірушілер жаңа өмірге жолдама алып жатса, басқа оқушылар бір сатыға көтеріліп, ата-ананың, ұстаздар қауымының көз қуанышына айналуда. Ал сол таныс қоңырау бітірушілер үшін бүгін соңғы рет сыңғырлайды. Бір дәуір артта қалады, ал алда үлкен өмірдің жолы басталады. Ендеше барша түлектерге сәттілік тілей отырып, кезекті хабарымызды осы ерекше күн, соңғы қоңырау мерекесіне арнаймыз. Бұл күннің тарихы қайдан бастау алды? Оның символдық белгісі неде? Міне, осы және өзге де атаулы күннің қызықты деректерін бірге талдайық, бізбен бірге болыңыз. Қоңырау мектеп бітірушілерге арналған ең әсерлі дәстүрлердің бірі. Оның тарихына қатысты қызықты деректері өте көп. Бұл дәстүр алғаш рет Кеңес одағы кезінде 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының соңында пайда болған. Ресми түрде алғашқы соңғы қоңырау мерекесін 1948 жылы кеңестік педагог Фёдор Брюховецкий ұйымдастырған деп жазылады. Ол бұл мерекені мектеп бітірушілерге өмірдің жаңа кезеңіне өту белгісі ретінде ойластырған екен. Содан кейін бұл мерекелік іс-шараны бірқатар елдер білім жүйесіне де енгізген. Ал жалпы қоңырау соғу белгісін алғаш енгізген ғұлама грек философы екен.
0: Сіз білесіз бе?
1: Негізі мектептегі үзіліс арасын белгілейтін қоңырау соғу идеясының атасы Платон. Алғашқыда ежелгі грек ғұламасы балаларды сабаққа су сағатының көмегімен шақырған деген дерек бар. Сағаттың дизайны өте қарапайым болған. Ол түтікке жалғанған екі ыдыстан ғана тұрған. Сабақ жүріп жатқан кезде үстіңгі ыдыстан астыңғы ыдысқа су ағып, сабақ біткен кезде тамшылардың аспапқа тамған дыбысы естілген екен. Міне бұл үн мектептегі алғашқы қоңырау үні болған. Ал қоңыраудың кейінгі мектептерге орнатылған электрлік нұсқасын 19-шы ғасырда физик Джон Мирант ойлап тауып, оның туындысы 20-шы ғасырда жүздеген мектепке орнатылады. Содан бері қоңырау үні әр адамның балалық шағын еске салатын тәтті дыбысқа айналған.
0: Керек дерек!
1: Ал неге қоңырау дегенге келсек, мерекедегі басты белгі қоңырау сыңғыра. Ол күні көп елде бітіруші түлек иығына көтерген бірінші сынып оқушысы соңғы қоңырауды сыңғырлатады. Бұл білім жолының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуын білдіретін әдемі көріністен туған. Мерекенің символдық мәні де осында. Сондай-ақ выпускник немесе түлек деген жазуы бар бітірушілер тағатын ленталар 20-шы ғасырдың соңында ене бастаған. Бұл ақыштың жаңа өмірге өту белгісін көрсететін graduation sash дәстүріне ұқсайды.
0: Қызық дерек.
1: Жалпы елімізде бұл күннің қалай өткізілетіні белгілі. Ал шетелдік түлектер мерекені қалай тойлайды? Солардың бірнешеуіне тоқталсақ. Мәселен, Польшада мектеппен қоштасу кешін емтиханға 100 күн қалғанда өткізеді екен. Себебі ол жақта мерекелік іс-шара өткен соң оқушылар қайта дайындыққа кірісіп, бар уақытын оқуға арнайды. Ал көрші Қытайда түлектерге барынша еркіндік беріледі. Ал Британияда бәрі байыпты. Олар тек университеттің аяқталуын тойлайды екен. Ал мектеп мерекелерінде олар алаңдамайды. Бұл да өз себебіне сай қалыптастырылған дәстүр болса керек.
2: Соңғы сабақ, жүрек толқып тұр бүгін.
1: Міне, бұндай дәйектерді келтіре отырып, біз барлық бітірушілердің жүрегін тебірентер соңғы қоңырау үнінің тарихын еске алдық. Иә, уақыт тоқтамайды. Десе де, әрбір қоңырау үні бізге бір нәрсені еске салады. Балалық шақтың, достықтың, ұстаздың ізі ешқашан өшпейді. Ал бүгінгі түлектер үшін бұл үн жаңа кітаптың парағы, жаңа өмірге қадамы. Ендеше қадамдары нық, армандары асқақ, жолдары әрдайым ашық болсын деген тілекпен. Мен Салтанат Сәдібек қызы келесіде тілдескенше деймін, аман сау болыңыздар.

0: радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отының сапасы мұнай өңдеу зауытынан бастап, ұшақ қанатына дейін бақыланады. Бұл тәсіл зауыттан қанатқа дейін принципі деп аталады. Және ол жанармай құрамының ластануы немесе нашарлау қаупін жояды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: За качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
4: Бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Көңілгі түрлі ой салар, әнді сүйсең, менші сүй. Абай Құнанбайұлы.
5: Әуе толқында Қазақ радиосы.

Я достар, сағатымыз жалғасады. Бүгін 25 мамыр, дәл қазір барша мектепте я оқушылармен қоштасу салтанаты өтіп жатқаны белгілі. Бір сыныптан келесі сыныпқа қадам басса, енді бір үлкен өмірге қанат қағып жаңа сапарға аттанғалы тұр. Барша түлекті оқушыны біз оқушыларға сәттілік тілейміз, жарқын болашақ тілейміз. Армандарыңыз орындалып, биік белестерді бағындыра беріңіздер. Алда үш айлық жазғы демалыс, бұл ата-аналарға да, ұстаздарға да, оқушыларға да бір сәт күйбең тіршіліктен тынығып, я серігіп алатын тамаша мүмкіндік. Жазғы демалыстарыңыз көңілді, әсерлі өтсін деген тілектеміз. Сонымен қатар қауіпсіз өткізуді де ұмытпаңыздар. Я ата-ананың жалпы білесіздер ғой, баланың амандығы ол ата-анаға үлкен жауапкершілік. Сонымен қатар сапарға аттанған кезде, саяхатқа шыққан кезде, құрбыларыңызбен, достарыңызбен демалыс орынға барған кезде міндетті түрде жаңа тазалықты да сақтай жүріңіздер. Қоқысты белгілі бір жерге тастап, я табиғатты тазартып, барлығын жинап жүрсеңіздер, мынау ауламыз да таза болады, сонымен қатар өңіріміз де, Қазақстан да таза болады. Сол үшін айналамызды таза ұстайық барынша. Қай жерде жүрсеңіздер де ұмытпаңыздар, Қазақ радиосы сіздермен бірге. Дәл қазір сағатымызда кавер-әндер жалғастыруда. Сіздер жаңа ғана Диана Исмайлдың қайда әнін тыңдап едіңіздер. Енді Жалға Сұлтанның «Қимай сені барамын» әнін біз ұсынамыз. Ағайындылар тобының орындауындағы «Арманым» әні де біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қазыбек Әдікей туған жер деп ән шырқады. Қадірлі достар, өздеріңіз жақсы білесіздер, саз сағатымызда туған жер әндері жалғастыруда. Әрмен Қарай, ән шырқайтын Айгүл Қосанова, сонымен қатар Саят Медеуевтің орындауындағы Ауылыма менің бар әкел әні де біздің толқында шырқалады. Әдеттегідей бұл сағатты хит әндер түйіндейді, яғни Әлтайыр 24 сағат деп тамаша туындыны сіздерге ұсынады. Сонымен және де Арман Қуандық жаным деп ән шырқайды. Барлығы да сіздердің құрметтеріңізге. Қазақ радиосы қосылып осын арнамыздан алыстамаңыздар. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, сізбен бізді байланысқа қосып тамаша ән тарту еткен Зәмзагүл Уәлиханқызы, мен сіздермен қоштасқан, мен өздеріңіз жақсы білесіздер, қазыналы толқын өз жұмысын Әрмен Қарай жалғастырады. Алда жаңалықтар қызметі, сонымен қатар әріптесім Ләззат Тешпекқызы сіз сұраған тамаша әнді, ретро әндерді тікелей толқында қойып береді. Және осындай да біздің сіздерге дайындаған көп бағдарламамыз эфирге шығады. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар, қазыналы толқынмен бірге болыңыздар. Әр шаңырақты қасиетті Қазақ радиосы қосулы болсын.

мен ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: қымбат радио тыңдаушылар, сіздер әнім сен едің бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгін аптаның бірінші күні, бүгін мамырдың 25-і, дүйсенбі. Келген апта, келген күн берекелі болсын дейміз. Әдеттегідей 12-дегі жаңалықтардан кейін біз өздеріңізге әнім сен едің бағдарламасын ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламамызды Бағдат Сәмединованың орындауындағы «Жүгіріп шықтым белеске» деген халық әнімен аштық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тежбекқызы, дыбыс режиссеріміз Зәмзагүл Уәлиханқызы. Тікелей эфир телефон нөмірі 75-72-75, және осы нөмір телефонын теріп үлгерген, эфирге шығып өз кезегін күтіп тұрған тыңдаушылар бар. Екі тыңдаушының кезекпен қосайық эфирге. Қайырлы күн, алғашқы тыңдаушы, сәлеметсіз бе? Ал сізді эфирге қостық, амансыз ба? Қай өңірден хабарластыңыз? Қай әнді шырқағыңыз келеді? Бүгін біз еркін тақырыптан саламыз, өйткені бүгін дүйсенбі. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлем.
0: Ал, айта беріңіз.
1: Атыраудан хабарласып тұрмын.
0: Жақсы.
1: Мен тыңдағым келетін ән Досмұқасан ансамблінің орындауындағы «Қуанышым менің».
0: Ой, қандай ғажап тамаша. Таңдауыңыз жақсы екен. Бастай қойыңыз өзіңіз, сіз бастап беріңіз, еске түсіріп.
1: Құрғанда әлем өзгеше бір ренге боянғанда, аялаған сезім жүрегімді тербеп боянғанда, іңкәр көңілім тасып-тасып арнадан асқанда, шаттық нұрын сепкен бақыт гүлін екен өзім ойырманға.
0: Керемет. Мұрат Құсайыновтың әні ғой, Досмұқасан ансамблі орындайды. Жақсы, дайындап қойық ол әнді. Оған дейін хабарласып үлгерген екінші тыңдаушыға, радио тыңдаушыға кезек бере қойық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
2: Алло.
0: Иә, сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз.
2: Сәлеметсіз байналай. Мен Көкшетауда Жантас деген жігіт кісі.
0: Жантас
2: атамыз. Қалдырған тыңдағым келіп, Қайрат ағаның орындауында.
0: Қайрат Байбосыновтың орындауында қандай ән дедіңіз? Үкілі Бұрайдың әні. Үкілі Бұрайдың әні қай ән деді? Үкілі Бұрайдың әні сұрады.
3: Ағыл сәремет.
0: Келесі тыңдаушы, иә?
3: Бұл Алматы қаласынан Гүлбарам апай. Бүгін 25-ші мамырда ұстаздардың, оқушылардың мейрамы ғой енді, соңғы қоңырау. Соған байланысты мен бүгін тыңдағым келетін ән «Ұстазым» деген өлең бар ғой, Музарттың орындауында.
0: Бастай қойыңыз.
3: Соны тыңдағым келді. Бір куплетін айтып берейін бе?
0: Иә, бастаңыз.

қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Бұл бағдарламада біздің радио тыңдаушылар тікелей эфирге 8-717-2, бұл Астана қаласының қалааралық коды 75-72-75 деген телефон арқылы телефон шалып байланысқа шығып, сүйікті әндерін тікелей эфирден шырқап, сол әндерін арнауға да болады, сағындырған керемет дауыстарды да сұраса болады. Алтын қор өте бай, қазақ радиосының алтын қоры өте бай. Кез келген әнге тапсырыс берсеңіздер болады. Бүгін еркін тақырыпта ән саламыз. Кез келген көңіліңіздегі әнді тыңдаймын, осы әнге тапсырыс беремін десеңіздер де мархабат. 8-717-2, бұл Астана қаласының қалааралық коды 75-72-75. Міне осы қалалық телефон арқылы телефон шаласыздар. Сондай ақ 8-700-755 осы 75 деген номер арқылы, WhatsApp арқылы сіздер мына әнді қойып берсеңіздер деп өтініш жазсаңыздар, ол жазбаларыңызда оқылады және тікелей эфирде сол сіздердің сұраған әндеріңіз беруге тырысамыз. Сәлеметсіздер ме? Шығармашылық табыс дейміз. Қазақ радиосының ұжымы, Ләззат ханым, Зәнза ханым, апта әр күн қызыққа, қуанышқа, жақсылыққа толы болсын. Өздеріңізден ұстазым деген Әбілхат Есбаевтың әнін сұрайым деп Аягөз ауданы Баршаты салынан Самғатжан Абай облысынан хат жолдап отыр. Әдемі тілегін жазған екен. Кәдімгідей ғажап енді. Иә, бүгін шын мәнінде 25 мамыр Қазақстандағы мектеп оқушылары үшін дәстүрлі соңғы қоңырау күні. Бұл күн мектеп бітірушілердің үлкен өмірге қадам басатын маңызды сәті, ата-аналар үшін, мектеп бітірушілер түлек тер үшін әрине есте сақталатын керемет маңызды күн. Ал біз шын жүректен құттықтаймыз және сонымен қатар WhatsApp желісінен бөлек телефон шалған тыңдаушыны эфирге қосайық. Қайырлы күн, ұстазым әнін сұрап жатыр 25 мамырдың құрметіне, соңғы қоңыраудың құрметіне. Сәлеметсіз бе?

0: армандарың жаралған бісің. Рахмет, сау бол.
1: Керемет. Көмек Ыбраевтың әні Ұлықпан жолдасының орындауында дәл қазір бірден ұстайық. Әлде тағы бар ма тыңдаушы? Онда бірден ұстайық. Одан кейін ұстазым Әбілхат Еспаевтың әні. Тамаша әнді. Бұл Аманжол Жамгеновтің сөзіне жазылған әнді. Алтынай Жорабаева орындайды. Тікелей эфирдеміз. Телефон шалыңыздар 75 78 75.

0: сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Біз тікелей эфирдеміз. Өздеріңізден қоңырауды 8-717-2-75-72-75 деген телефон арқылы қабылдаймыз. Хабарласыңыздар. Жаңа ғана сіздер ұстазым деген Алтынай Жорабаеваның орындауындағы Аманжол Шамкеновтің сөзіне жазылған Әбілғат Еспаевтың әнін тыңдадыңыздар. Ал WhatsApp желісі арқылы хаттар жазып жатыр тұрақты тыңдаушылар. Мысалы Асылгүл апайымыз айналайын деген Ескендір Хасанғалиевтің өзінің орындауында әнді сұрауда. Айналайын Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Ескендір ағамыздың әні өзінің орындауына берсеңіздер депті. Сонымен қатар Мәрзия апамыз айтады, мектеп түлектері деп айтқаннан кейін бүгін 25 мамыр қоңырау, соң қоңырау дегеннен кейін армандастар әнін сұраймын. Өзімнің бірге оқыған достарымды, курстастарымды еске аламын. Сондықтан сол әнді берсеңіздер. Майра Ілиясованың орындауында бар ма деп жазыпты. Иә, әрине бар. Әсет Бейсеуовтың тамаша әні Майра Ілиясованың орындауында бар. Дайындап қояйық. Сонымен қатар тағы бір тыңдаушымыз менің мектебім деген Заттыбектің орындауындағы әнді берсеңіз депті. Бұл Бақыт апамыз екен. Ал хабарласқан тыңдаушымыз қай әнді сұрайды, өз аузынан естейік. Сәлеметсіз бе деп тікелей эфирге қосайық. Қайырлы күн.
1: Сәлеметсіз бе?
0: Ал айта беріңіз, қайырлы күн.
1: Менің есімім 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Барлық ұстаздарымды құттықтаймын және Зарина Омарованың орындауында Ақерке Ақзайыр әнін сұраймын.
0: Жақсы. Шәмші Қалдаяқовтың тамаша әнін сұрап тұр ғой, ұстаздардың құрметіне дейді. Қандай тамаша.
1: Атам мен әжеме арнап.
0: Ата мен әжесіне арнайды. Қандай тамаша. Төлеген Айбергеновтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың Ақерке Ақжайық әнін бірден берейік онда, иә. Шәмші Қалдаяқовтың тамаша әнін Зарина Омарованың орындауында, одан кейін менің мектебім Заттыбек Көпбосынұлының орындауында және Айналайын Ескендір Хасанғалиев тарту етеді. Армандастыларды да апалардың сұрауы бойынша бірден берейік.

0: Радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің, армандастар бір Нұрсұлтан Әлімқұлов пен Әсет Бейсеевтің ән Майра Ілиясованың орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында айналайын Мұхтар Шаханов пен Ескендір Хасанғалиевтің әнін Ескендір ағамыздың өзінің орындауында тыңдадыңыздар. Үнтаспаға жазылған бұл ән Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы әндердің қатарында. Менің мектебім бұл Шынберген Сүлейменовтің әні орындаған Заттыбек Көпбосынұлы. Біз тікелей эфирдеміз, WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан хаттар да бар. Арасында 25 мамыр соңғы қоңырау күні Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Ақсүйек ауылындағы Ленин мектебіне менің мектеп табалдырығын аттап әліппе оқулығын ұстаған бүлдіршіндерім сүйікті мектеппен қоштасып жатыр. Өмір жолында жұлдыздар жансын, әрқашан биік белестерді бағындырсын. Тараз қаласынан Лаура Дотағызы, сіздерді үнемі тыңдаймыз, сондықтан балаларға арнап бір жақсы ән берсеңіздер депті. Ендеше Тамшылар деген тамаша әнді дайындап қойдық, Тамшылар балалар тобының орындауында. Ал хабарласқан тыңдаушылар қаян сұрайды екен, тікелей эфирге қосайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн, саламатсыздар ма, құрметті Қазақ радиосы?
0: Тыңдап отырмай, айта беріңіз. Қайырлы күн.
1: Есім Тілекжан болады, Астана қаласынан хабарласып отырмын. Мен бүгін соңғы қоңырау күнін пайдаланып Абай облысының Аягөз ауданы Тарбағатай ауылын 2006 жылы бітірген түлектерді 20 жылдық мерекесімен құттықтайын деп отырмын. Бүгін осы күнмен тұспа тұспен туған күнім келіп отыр. Таңертең сыныптастарымның барлық ақжарман тілектерін құттықтап жолдап жатыр. Сол кезде еске алып жатырмыз, және 20 жыл бұрын соңғы қоңырау сапқа тұрып ұстаздарымызға алғыс айтып осындай бір жақсы бір естеліктер болып еді деп. Енді Құдай қаласа алдағы айда 20 жылдықты тойламақ ойымыз бар. Енді осы тікелей эфирді пайдаланып отырып барша сыныптастарымды осы 20 жылдық мерекемен құттықтайын деп отырмын. Барша қазақ елін де бүгін мектеп бітіріп жатқан түлектерге тек сәттілік тілейміз, алдағы өмірлерінде болашақтары жарқын болсын деп тілейміз.
0: Айтқаныңыз келсін. Сіздің де туған күніңіз құтты болсын. Сағат 16:00 құттықтау бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде өтетін. Басқа радио тыңдаушыларға да айта отырайын, сағат 4:00 бастап құттықтау хаттарыңызды 8700 755 35 деген WhatsApp нөміріне жіберсеңіздер болады. Сондай-ақ 75 72 75 осы телефон арқылы тікелей эфирге қосылып өз ауыздарыңызбен әдемі тілектеріңізді, ақжарма тілектеріңізді арнап қуансаңыздар болады. Дәл қазір біз жаңа радио тыңдаушымыздың туған күнім деп кетті, класстастар сәлем жолдап жатыр. Класстастарым деген әнді берейік, Серік Ибрагимовтың орындауында, иә, осы кісінің құрметіне. Ренат Зайытов пен Ұлықпан Жолдасовтың әнін тыңдай отырыңыздар. Одан кейін бірден Тамшылар балалар тобы Мақсат Жәутіков пен Досым Қалмұрзаевтың әнін орындайды.

Солмырзаев Мақсыз Жәутіковтің тамшылар әнін тамшылар балалар тобының орындауында тыңдадыңыздар. Бүгін 25 мамыр, армандар биік, жолдар жарық болсын, ал өмір әрдайым ең әдемі гүлдей жайнасын. Барша мектеп түлектерін шын жүректен құттықтаймыз тағы да. Және сағат 16:00-де ақтілек құттықтау бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде өтетін. Естеріңізге сала кетейік. Дәл қазір Қос қарлығаш деген Бақшан Ауданбайдың сөзіне жазған Нұрлан Испановтың әнін Рауан Қалимбековтің орындауында ұсынамыз. Бұл Ақтөбе қаласына арнайы нөрінші мектеп интернатының ұстаздарын құттықтаймын деп әдемі ән сұраған екен. Осы ән сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз. Ал біз өздеріңізбен қоштасамыз, келесі бағдарламада кездескенше деп Зәмза Гүлуәлихан қызды біз режиссеріміз, бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тежбекқызы сіздерге

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркемір Мұхаммед. Президенттің шақыруымен елімізге 27-29 мамыр күндері Ресей Федерациясының басшысы мемлекеттік сапармен келеді. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин келіссөздер барысында екі ел арасындағы жан-жақты стратегиялық серіктестіктің және одақтастық қатынастардың қазіргі жай-күйін, сондай-ақ оның нығайту перспективасын талқылайды. 28 мамырда Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер басшыларының қатысуымен Еуразиялық экономикалық форум өтеді. Ал 29 мамырда жоғары Еуразиялық кеңестің отырысы ұйымдастырылады. Қазақстан мен Ресей өзара сауда-саттық айналымын 30 миллиард долларға жеткізбек. Қазір алыс-беріс көлемі 28 миллиард долларға жуықтаған. Ресей бүгінге дейін Қазақстанға 29 миллиард доллар инвестиция құйған. Бүгінде біздің елде көршіміздің капиталы бар 19 мың компания жұмыс істейді. Қазақстандық инвесторлар да Ресейдің түрлі салаларына 9 миллиард долларға жуық қаражат бағыттаған. Жуырда ғана екі ел сыртқы істер министрліктері 2027-2028 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар жоспарын қабылдады. Еліміздің 12 өңірінде құрғақшылық қаупі бар. Қазгидромет осындай болжам жасап отыр. Синоптиктер Қостанай, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Ұлытау, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Қызылорда облыстарының жекелеген аудандарында құрғақшылықтың болу ықтималдығы жоғары деп отыр. Ал өзге өңірлерде ылғалдың түсу деңгейі қалыпты деңгейге жуықтайды. Астана күніне орай қосымша демалыс беріледі. Биыл мереке дүйсенбіге түседі. Осыған байланысты қазақстандықтар 5 күндік жұмыс аптасында 3 күн қатарынан демалады. 4-ші, 5-ші және 6-ші шілде күндері. 6 күндік жұмыс кестесі бойынша демалыс күндері 5-ші және 6-ші шілдеге сәйкес келеді. Астана күні дәстүрлі түрде 6-ші шілдеде аталып өтеді. Бұл мереке ел астанасының 1998 жылы Алматыдан Ақмолаға көшірілуіне байланысты белгіленген. 2026-2027 оқу жылына құжаттар 27 мамыр мен 31 тамыз аралығында қабылданады. Өтінішті оқу платформасы арқылы онлайн және мектепке барып беруге болады. Балалар мектепке 6 жастан бастап дайындық деңгейіне қарамастан қабылданады. Жаз мезгілінде 14 жасқа толған балалар жұмыс істей алады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері жасөспірімдерге қалай жұмыс табуға болатынын түсіндірді. Оқушылар еңбек кезет порталының менің жазғы каникулым бөлімі арқылы бос жұмыс орындарын таба алады. Оларға театр, кино, цирк сияқты шығармашылық салаларда жұмыс ұсынылады. Сондай-ақ сауда, тамақтану және CM маркетинг сынды диджитал бағыттары бар. Кәмелет жасына толмағандар тек жеңіл жұмыспен қамтылады. Заң бойынша 14-16 жас аралығындағы балалар аптасына 24 сағат жұмыс істей алады, яғни күніне 4,5 сағаттан аспау керек. Ал 16-18 жас аралығындағы жасөспірімдердің аптасына 36 сағат жұмыс істеуіне рұқсат. Сондай-ақ 14 жаста еңбек шартына жасөспірімнің өзі ғана емес, ата-анасы да қол қою міндетті. 15 жаста негізгі орта білім алған жасөспірімдер ресми жұмыс істей алады. 16 жастан бастап еңбек шартын өз бетінше жасауға құқық беріледі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 6 тиын, евро 546 теңге 68 тиын, ресей рублі 6 теңге 60 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең елордада жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 27 градус ыстық болады. Алматыда жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 24 градус жылы. Алдағы тәулікте Ақтауда 19, Өскемен, Оралда 25 градус жылы. Қонаев, Павлодар, Семей, Талдықорған, Тараз, Шымкентте 27, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Петропавл, Түркістан, Қостанайда 30, Ақтөбе, Атырау, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Әркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: философия 18-ші, 19-ші ғасырларда Европада іскерлік ортаның дамуына әсер еткен. Кофеханаларда саясаткерлер, жазушылар, ғалымдар кездесіп идея алмасқан. Кей тарихшылар оны капитализмнің жанармайы деп те атайды. Ардақты тыңдаушы Нархабарының бүгінгі санында судан кейінгі танымал сусындардың бірі кофе индустриясы туралы айтамыз. Армысыз.
1: Нарық деректері.
0: Кофе өндірісімен әлем бойынша шамамен 25 миллион фермер отбасы айналысады. Олардың көбі дамушы елдерде тұрады. Соңғы жылдары кофе индустриясы баға тұрақсыздығы, климаттық өзгеріс және жеткізу тізбегіндегі, яғни логистикадағы қиындықтарға тап болды. Климаттық өзгеріс дегенде Бразилия мен Вьетнамдағы құрғақшылық пен шамадан тыс жауын-шашын. Осы климаттың өзгеруі кофе өндірісіне аса үлкен қауіп төндіріп отыр. Ғалымдардың есебінше, жабайы кофе түрінің 60%-дан астамы жойылуы мүмкін. Десек те, кофе индустриясында сынақтан өту үшін саланы дамытатын жаңа трендтер мен инновациялар айқын көрініс тапты. Оны күнделікті өмірден байқауға болады. Қазіргі кезде еритін кофе өте жылдам дамып келеді. Кез зерттеулерде тұтынушылардың 30% дәл осы форматты таңдайтыны айтылған.
1: Тұтыну нарығы.
0: Кофеге сұраныс тоқтаған жоқ, керісінше артып келеді. Қытай мен Үндістанда кофе мәдениетінің аясы кеңейіп жатыр. Әлемдегі ең кофе ішетін елдердің бірі Финляндия. Кейбір деректер бойынша финдер жылына адам басына 11-12 килограмм кофе тұтынады. Елімізде кофе әлемдегі басқа елдермен салыстырғанда қымбат емес. Орта стакан капучинаның бағасы 1000-1500 теңге шамасында. Нағыз қымбат капучино Данияда. Бұл ел дайын сусынның бағасы ең жоғары мемлекеттердің қатарына кіреді. Исландия, Швеция, Біріккен Араб Әмірлігі және Кувейтте капучино ғарыштық бағамен сатылады. Бізге кофені жеткізуші негізгі ел Ресей. Былтыр 8 миллион доллардан асатын соммаға 980 тоннадан астам кофе сатты. Одан кейін Бразилия, Италия, Нидерланды, Германия, Колумбия, Эфиопия. Соңғы уақытта кофе импортының көлемі ұлғайды. Бұл тамақтану орындарының көбеюі және тұтыну мәдениетіне ықпал етті. Қазақ елі тек кофе тұтынушы ғана емес, аз көлемде болса да Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Моңғолия секілді елдерге импорттаушы елге де айналған. Елімізде ең көп сұранысқа ие үш кофе түрі. Көшті капучино бастайды, екінші орында латте, үшінші орынға американо шықты. Сонымен қатар фильтр кофеге сұраныс артқан. Нарық әлі де сүт қосылған сусындарға бейім. Қонақтар классикалық қара кофеге қарағанда жұмсақ әрі үйреншікті кофе түрлерін жиірек таңдайды. Астанада бір жылдың ішінде кофе тұтыну деңгейі 31%-ға артқан. Алматыда өсу қарқыны біршама тұрақтанған. Еліміздегі кофеханаларда тапсырыс көп. Ең қарбаласы уақыт таңғы сағат 9. Бізде дәстүрлі түрде шай көбірек ішілсе де, жастар арасында кофе мәдениеті тез дамып жатыр.
1: Халықаралық тәжірибе.
0: Бразилия әлемдегі ең ірі кофе өндіруші ел. Әлем кофесінің шамамен 35-37%-ын шығарады. Жыл сайын ондаған миллиард доллар табысы бар. Кофе ел экономикасы мен ауыл шаруашылығының маңызды бөлігі. Бір қызық дерек, кофе дәнін өсіретін елдер кейде аз табыс көреді, ал кофені бренд деп сататын бай елдер көбірек пайда табады. Мысалы, кофе өсірмейді, бірақ қымбат капсулалық кофе мен брендтер арқылы көп табыс табады. Жасанды интеллект кофе индустриясына да кіріп жатыр. Қазіргі елдерде AI арқылы кофе ағашының ауруын анықтап, өнім көлемін болжауға арналған жүйелер қолданылуда. Ардақты тыңдаушы, кофе индустриясы туралы айттық. Хабардың авторы Алимира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Тұрғындардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың және шаруа қожалықтарының назарына Қазтрансойл акционерлік қоғамы Атырау облысының аумағында Өзен, Атырау, Самара, Мартыши, Атырау, Комсомольск, Мақат, Тарас Қасымов атындағы мұнай айдау станциясы, Нұрибек Шыманов атындағы мұнай айдау станциясы, Атырау мұнай өңдеу зауыты, Нұрибек Шыманов атындағы мұнай айдау станциясы, Атырау мұнай өңдеу зауыты магистральды мұнай құбырлары жүріп жатқанын, оның бойында талшықты оптикалық байланыс желілері салынғанын, олары километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральдық құбыр туралы заңымен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр ойысынан 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр ойысынан 25 метрде өтетін шартты сызық мешектеле. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалар бойында, шеткі құбырлардың ойыстерінен тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында, әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің ойыстерінен 100 метрде тұрған қатырлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю тораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай, мұнай өнімдерін сыздыру пункттері айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты кабелді және әуе желілері жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллельді тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасы ережелер жинағының 3/05/101/2013 магистральдық құбырлар тарауына сәйкес 10-150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында Қазтрансойл акционерлік қоғаммен олардың орнын ласу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей, магистральдық құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа, Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келісілген қандай да бір жұмыстарды орындауға, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғамымен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға, кез келген құрылыстар мен имараттарды салуға, автомобиль көлік құралдарының тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға, Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге, ұңғымалардың, шурфтардың, құрылғыларымен және топырақ, яғни жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салына. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салына. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалармен айтылған аталған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Атырау қаласы Зейнолла Ғұмаров көшесі 94, Атырау мұнай құбыры басқармасы. Телефон нөмірі 8-717-2-55-52-53, 8-717-2-55-52-52, 8-717-2-55-52-54, 8-712-2-931-633, 8-712-2-931-779, 8-712-2-931-278, 931-298, 931-227.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында хит әндер.

0: шаңырақта Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: радиосында жарнама.
1: Ассалаумағалейкум ағайындар, эфирде бауырлас хабары. Мен журналист Ерсұлтан Әмірбек. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиев бауырластықтың нышаны ретінде Қазақстанға, Түркістан қаласына жаңа мешіт тарту етті. Бұл мешіттің ашылуына Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиевтің өзі қатысқанын білеміз. Бұл Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы бауырластық байланыс және рухани ынтымақтастықтың нышаны ретінде Түркістанда бой көтерген мешіт құлшылық үйінің орталық залында үлкен Құран оқылды. Мешіт Өзбекстан президентінің Түркістан тұрғындарына, барша қазақстандықтарға енді тарту ретінде салынғанын білеміз. Ғимаратта дәстүрлі ислам элементтері, заманауи құрылыс технологияларымен үйлесім тапқан, қасбеті мен ішкі аумағы ұлттық ою-өрнекпен және мұсылман каллиграфиясымен безендірілген. Мұнаралардың биіктігі 61 метр. Ғибадат орны жаңа инженерлік желдермен жабдықталған, сондай ақ абаттандырылған аумақта жарықтандыру жүйелері, демалыс аймақтары, су бұрғақтары бар. Дәл қазір Түркістанда біз осы жаңа мешітте Түркістан облысының құрметті азаматы Созақбай Әбдіқұлов ағамызбен сұхбаттасып бірге тұрмыз.
2: Түркістан киелі қасиеттер, ұлы бабалар, хандар жатқан өлке. Бұл жердің қасиеті өте жоғары. Қиын кезеңдерде осы Түркістанның аты еш уақытта өшкен емес, төмендеген емес. Міне, қазір өзіміз егемендік алғаннан кейін Қазақстанымыз өркендеп жатқан кезде Түркістан қаласында да үлкен өзгерістер болып жатыр. Кеше ғана мына түрік мемлекетінің басшылары осы жерге келіп кездесіп, көптеген жақсы әңгімелер, жақсы ниеттер айтылды. Енді осы жаңа өзіңіз айтқандай осы мешітті Түркістанға бір осындай үлкен мешіт керек деп болып тұрады. Ал өздеріңіз білесіздер, кесененің жанында түріктер салып берген мешіт бар. Ол да осы көп жылға дейін осы уақытта соны пайдаланып келді. Бүгін енді Түркістанның осы өркендеу өніне байланысты осы мешіттің салынуы біздің қазақ халқы үшін, әсіресе Түркістанды үшін, осы жерге келген қонақтар болсын, шетелдік туристер болсын, үлкен мағынасы бар ғой дейміз. Бұны кеше ғана екі президент, Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиев пен Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ашып, осы мешітті халықтың игілігіне пайдалануға беріп отыр. Біз бүгін келіп, арнайы көріп, осы жерде намазымызды оқып, Құранымызды оқып, Алла Тағаладан елге тыныштық, патшамызға сабырлық, қанағат, халқымызға амандық, береке, бала шағаларымызға, немерелерімізге, өзімізге ұзақ сабырлық, бақыт өмір тілеп жатырмыз. Сондықтан Алла Тағала бұл әр салынған мешіттің әрбір кірпіші Алладан елге жақсылық сұрайды екен, елге ынтымақ сұрайды екен, бірлік сұрайды екен. Осы мешітте сол Түркістан халқына, Қазақстан халқына сонда игілігіне жаралсын деп тілейміз. Алла Тағала барлығымызды әр уақытта қолдап жәлеп жебей жүрсін. Аумин.
3: Көріп отырсыз, мынау қанша жастар келіп, қалайсыздар жігіттер?
4: Осы жаңадан ашылған мешітті көруге келдік. Осы біз спорт туризм университетінен едік. Осы жаңадан ашылған мешітті бізге көрсетуге осыны алып келді. Ішін көріп әдемілікті тамсанып деген сияқты. Өзбекстанның бізге сыйлаған сыйлығы екен осы алғаш ашылғандан. Енді күнде келіп тұрамыз деген ойдамыз.
3: Қонақтар ма бұл?
5: Біз жаққа келген қонақтар Өзбекстандан, Ташкенттен келді олар ағайындар. Мына мешітте біз көрсек те мақтаныш. Өзбекстанның президенті сыйлық қылып берді. Қонақтар келді, барып Құран оқып, ғибадат қылып осы жерде бір арайлан тамаша қылып келдік деп әкелдім бұларды. Ташкенттен келдік, көпшілік еді.
3: Сіз осы Түркістанда тұрғансыз ба?
5: Өз Түркістанда ма, бірлікте тұрамын мен өзім.
3: Атыңыз?
5: Сабыржан менікі. Әбдувалиев Сабыржан.
6: Өзбекстаннан келгенбіз біз. Мешітте намаз оқышқа келдік. Ол бізді қарындаш болады. Аялымыз, балалар білән келдік шөтке, намаз оқышқа. Енді бір көрелік, хавас қырелік, бізді пошайымыз қанақа мәсіт құрды. Мені одамлар хамасы дуа қылып, намаз оқышқа келу атты. Бізді әм шүкатарып, бізді әм шөтке намаз оқығаны келдік. Toshkentda.
7: Ati o'ningiz kim?
6: Men otim Abdurahmonov Patqilla. Shu ko'rib namoz o'qishga keldim. Ataylab.
2: Ko'p bunday qonoqlar ko'p keladi. Turkistonga kelgan qonoqning bari kirib, o'sha yerda namozini o'qiydi. Ya, Qur'onni o'qiydi.
1: Qadrli g'aydar, sizlar bavurlas xabarini tingdadingizlar. Bavurlas xabari Turkiston oblasi qo'g'omdiq damu boshqarmasi qo'g'omdiq kelisim kommunaldiq mamlakatlik mekemasining tavsirisi bilan dayindaldi. Xabarda yuzgan jurnalist Sultan Amirbek, aman sog' bo'lingizlar.
0: Қазақ радиосының шарнама қызметі.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Астанада 28 мамырда өтетін Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің форумында бірқатар құжат бекиді. Жиында экономикалық интеграция, цифрландыру және технологиялық дамудың болашағы да назардан тыс қалмайды. Барлығы 30-ға жуық шара жоспарланған. Басқосуға халықаралық ұйымның 130-дан астам өкілі қатысады деп күтілуде. Моңғолия, Түркменстан, Тәжікстан және басқа да елдерден 70-ге жуық делегат келеді. Еліміздің барлық мектебінде соңғы қоңырау соғылды. Биыл оқу жылын 3 миллион 900 мыңнан астам оқушы аяқтаса, оның ішінде 215 мыңнан астамы 11-ші сынып түлектері. Оқу жылының қорытындысы бойынша 9-ші сыныпты 31 мың оқушы үздік бітірсе, 11-ші сыныпты бітіргендердің 18 мыңы үздік аттестат алуға үміткер. Жаһан жаңалықтарынан, Пәкістанның оңтүстік батысында пойызда жарылыс болып 24 адам мерт болды. 70 тұрғын жараланған, пойыздың екі вагоны аударылып өртенген. Одан теміржолға жақын маңдағы автокөліктерге үйлерге зақым келген. Ланкес жарылғыш зат қойылған көлікті пойыз Кветта қаласы арқылы өтіп бара жатқанда іске қосқан. Шабуылды Белуджистанда азат ету армиясы сепаратистік тобы мойнына алды. Пәкістанның премьер-министрі Шахбаз Шариф бұл шабуылды қатаң айыптап, қорқақтардың террористік әрекеті деп атады. Астанада құрбандық шалу рәсімі өтетін орындар белгіленді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ақпаратына сәйкес, рәсім тек 5 мамандандырылған алаңда жүргізіледі. Яғни таңғы 7-ден 18:00-ге дейін Шанхай, Баракат, Жайлау базарларында және Шәушен шаруа қожалығы мен Алматы ауданындағы ет цехында құрбандық шалуға болады. Естеріңізге салайық, Елордада айт намазы 27 мамыр күні таңғы 6-да оқылады. Ақтау халықаралық әуежайында ұлттық қауіпсіздік комитет қызметкерлері 1 келіге жуық апиынды заңсыз өткізуге тырысқан шетелдік азаматты ұстады. Күдікті есірткіні дене қуыс арқылы алып өтпек болған. Тексеру барысында одан 114 герметикалық капсула тәркіленді. Ресми мәліметке сәйкес, сәуір айынан бері құқық қорғау органдары есірткі трафигіне қатысты 9 халықаралық және 2 өңірлік арнаны жойған, сондай-ақ 1 фитозертхананың қызметі тоқтатылған. Есірткі контрабандасы мен оны өткізу фактілері бойынша жүргізілген арнайы операциялар нәтижесінде 23 Қазақстан азаматы және 3 шетелдік азамат ұсталған. Семейде оқушыларға тегін футзал үйірмелері ашылады. Қала прокуратурасының бастамасымен 50 балаға квота бөлінген, бұл жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу шараларының бірі. Жыл басынан бері мектеп оқушыларының қатысуымен 29 құқық бұзушылық тіркелген, оның ішінде ұрлық пен төбелес деректері де бар. Осыған байланысты прокуратура мен құзырлы органдар 8-11 сынып оқушыларымен кездесті. Жиынға 150-ге жуық оқушы қатысқан, оларға заң алдындағы жауапкершілік түсіндіріліп, салауатты өмір салтын насихат талған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 6 тиын, евро 546 теңге 68 тиын, ресей рублі 6 теңге 60 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Елордада жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 27 градус ыстық болады. Алматыда жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 24 градус жылы. Алдағы тәулікте Ақтауда 19, Өскемен, Оралда 25 градус жылы. Қонаев, Павлодар, Семей, Талдықорған, Тараз, Шымкентте 27, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Петропавл, Түркістан, Қостанайда 30, Ақтөбе, Атырау, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.

Бусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

Қазбек Құрайыш әке туралы жыр әнімен әуе толқынында 15 сағат 8 минут астана уақыты. Армысыз құрметті радио тыңдарман, аптаның бастауы күн дүйсенбі, баршаңызға сәттілікке апта болсын деп тілейміз. Ал бүгінгі күндеріңізге әрине жақсы жаңалық, жақсы ой, жақсы көңіл күй тілейміз шын жүректен. Назым Еркінқызы, мен Әйгерім Оралбекқызы тікелей эфирдеміз. Ал бүгінгі бенефис ақын Мұхтар Шаханов шығармашылығына арналады. Қазақ поэзиясының ғана емес, бүкіл түркі әлемімен әлемдік әдебиеттің заңғар тұлғасы, ол тек ұлы ақын ғана емес, отанға, халыққа деген шынайы азаматтық ұстанымымен, батылдығымен, рухани биіктігімен ерекшеленетін бір туар тұлға. Ендеше бүгінгі бенефисті ақын шығармашылығына арнаймыз. Әуе толқынында Марат Ілиясов, «Мен саған өкпелемеймін» және Нұрболат Абдуллиннің орындауында әдемі әнді тыңдай аласыздар. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай.

біз екеуміз жолықтық, бірақ тым кеш жолықтық. Достасудан отты тап, қоштасуға қорықтық. Нұрболат Абдуллин құшақ жайған қандай адам деп әуе толқынында ән шырқадым. Ал бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналады. Кей адамдар өмірден өткенмен көңілден ешқашан да кетпейді. Дәл сондай тұлғалардың бірі Мұхтар Шаханов. Оның есімі аталғанда әрбір қазақтың көз алдына тек қайсар қоғам қайраткер ғана емес, бүкіл халықтың мұңын жырлап, әр жанның жүрегіне жол тапқан лирик ақын келеді. Мұхтар атамыздың мұрасы бұл тек кітап сөрелеріндегі томдар емес, бұл ізі суымас, орны басылмас қазына. Өз ғұмырын шығармашылыққа, ұлт руханиятына арнап, кейінгі ұрпаққа өнеге болатын мол мұра қалдырды. Шығармалары әлемнің 50-ден астам тілінде жарық көрді. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын Мұхтар Шаханов шығармашылығына арналады. Әуе толқынында Жұбаныш Жексенұлы, мен туралы ойладың ба деп ән шырқайды.

Асқар Шаханов жылдар өткен сайын биіктей беретін тау тұлға, ол кісінің әр сөзі ұлттың намысын оятатын жалын. Шахановтың әндері гитара мен шырқалып, өлеңдері жатқа айтылып, ақ бантигі әр кештің сәні болып тұрғанда ақын мұрасы мәңгі жасайды. Ер есімі елес

0: Ел мен жердің тағдыры намысты ердің қолында. Құрманғазы Сағырбайұлы.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

сағат 41 минут астана уақыты, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынындамыз. Бүгін Қазақстанда шамамен 4 миллион оқушы оқу жылын аяқтап, жүректеріне үміт пен сенім ұялатып, болашаққа нық қадам басуда. Әр түлектің көкірегінде әрине асқақ арман, биік мақсат, туған елге қызмет етсем деген ізгі тілек бар. Соңғы қоңыраудың сыңғыры түлектер үшін тек оқу жылының аяқталуы емес, жаңа белестерге бастайтын жарқын жолдың бастауы болсын деп тілейміз. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Қайрат Нұртас әуе толқынында не істеді, және Балжан Бидаш махаббат әнімен әуе толқынында.

Бір адамның жүрегінен орын алмас бұрын оны жараламай сақтай алатыныңа көз жеткіз дейді. Жүрегіңіздің ішіндегі жүректеріңізді, аманаттарыңызды сақтаңыздар, махаббаттарыңызға адал болыңыздар. 16:05 ақтөбе құттықтау саз бағдарламасында тікелей толқында қайта тілдескенше.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әлор ұсынған MG автокөліктері енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліп төлеу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.
4: Қазақ радиосының әуе толқынында
3: ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
5: 16:11 астана уақыты. Сәлем, құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында бүгін барша түлектерді құттықтаймыз шын жүректен. 25 мамыр күн, дүйсенбі, сыңғырла соңғы қоңырау. Сенің әсемінің әр түлектің жүрегінде мәңгі сақталсын. Бүгінгі қоштасу ертеңгі жарқын болашақтың бастауы болсын барша түлектер үшін. Құрметті радио тыңдарман, жақындарыңызды құттықтаңыздар, жүрек жарда тілегіңізді айтыңыздар, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-700-755-3355. Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбек қызы, баршаңызға көтеріңкі көңілгей, жақсы ой, жақсы жаңалық тілейміз. Я, бүгінгі күндеріңізге. Ал қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Я, екі бірдей тыңдаушымыз екен. 8-700-755-3355 нөміріне қоңырау шалған, хабарласқан. Ал бірден әуе толқынына қосайық. Тілдесейік, өзіңізбен амансыз ба?
6: Сәлем бердік.
5: Я, сәлеметсіз бе?
6: Бүгін барлық мектептерде 25 мамыр соңғы қоңырау соғылуда. Мектеп бітірушілерге, бітіріп жатқан жас түлектерге сәтті апа тілейміз. Және де сыныптастары...
5: Я, айта қойыңыз.
6: Сыныптастарды мектеп бітіргенімізге 50 жылдықтарымен құттықтаймыз. Дендеріне саулық, отбасыларына амандық. Әр қашада жадырап жайнап жүре беріңізді. Бір әуірдің тілеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік. Бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар дейміз. Тілек бұлдырушы дастардан құрдастары саясат, және несі жандары Айнагүл деп білер.
5: Жақсы.
6: Армандастар
5: әнді тарту етеміз, е? Аман болыңыздар. Келесі тыңдарман бар, әуе толқына қосайық, бірден тілдесейік, е? Алло? Алпысбай ата, қалайсыз, амансыз ба?
7: Шүкір, Айгерім ханым, өздерің қалайсыз, амансыз ба?
5: Жақсы, аман есен.
7: Құрман айттарым, құрман болсын келіп жатқан.
5: Иә, иә.
7: Мына, Алтынтау қаласында тұратын, Алдызым, Исаев, Жақсылық, Аулық,
5: Жақсы. Құрдастар, биыл мектеп бітіргеніңізге 50 жыл, құтты болсын, дендеріңізге саулық, балашағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Жамбыл облысы Луговой станциясы 312 мектеп Мәншік Маметова оқыған Жайнақов Қуатбектің атынан осындай әдемі тілек келген екен. Қазақ елі бүгін бірімізге аға, бірімізге іні болып жүрген әріптесіміз Ағаділев Нұрғазы Жақсылықұлын туған күнімен құттықтаймыз. Өнегелі еңбегіңізбен, тындырымды ісіңізбен, әрдайым қарапайым да парасатты мінезіңізбен үлкен абырой беделге ие болған ұжымымыздың тәжірибелі үздік маманысыз. Туған күніңіз құтты болсын, әрдайым еңбегің жаңа берсін, жаңа биік жетістік шыңдарына көтеріле беріңіз деп тілейміз. Ізгі ниетпен Мақтааралдан Айдарбек Жанаржай бекеті ұжымы және мен Досмұхан Айдарбекұлы ағаңнан осындай әдемі тілек келген екен. Я, енді құрметті радио тыңдарман, дәл қазір бізде толассыз хаттар, міндетті түрде оқылады хаттарыңыз. Армандастар, Мақпал Жүнісова әуе толқынында ән шырқасын, ал бұл ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы.

0: Саламатта Қазақ радиосының ұжымы. Бүгін Қостанай облысы Амангелді ауданының құрметті азаматы Жұмекенов Ерболат ағамыздың туған күні. Аға, мерімді мінезіңіз, әсіресе балажан болмысыңыз көпке үлгі. Жаратқан сізге мықты денсаулық, бақытты ғұмыр нәсіп етсін. Шарбану тәтемізбен бірге жасап жатқан балаларыңыз Әлшер мен Толғанайдың қызығын көріп, олардың жетістіктеріне қуана беріңіз. Әр шаңырақтың қуанышы ұрпағының өсіп өркендеуі. Сол қуаныш сіздің де үйіңізден ешқашан үзілмесін. Қыздарыңыз Динара, Жанар, Жансая, ұл-қыздарыңыздың немере шөберелеріңіздің бақытына бөлене беріңіздер. Мерейлі белестеріңіз бен жақсылыққа толы күндеріңіз көп болсын. Құттықтаушы іні қарындастарыңыз құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Жұмекенов Ерболат мырзаны туған күнімен құттықтаймыз. Әрдайым жақындарыңыздың ортасында аман болыңыз. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқына қосайық. Я, алло, амансыз ба?
1: Алло.
0: Я, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз ба? Мен сол жетісін сұрап бітіргеннің біреуімін, 50 шығымын. 50 жыл болды бүгін бітіргенімізге. Сол 76 бітіргендерді тазайып етейін деген орысша бересің ғой деймін. Бересіздер ғой деймін, бізде орысша бітірдік қой бәріміз. Бәрі орыс почти.
0: Енді
1: басқа мұғалымдар көрсе кетті.
0: Жақсы, құттықтаушы кім екен?
1: Амансанова Нәбипа.
0: Жақсы.
1: Жаңарқадан, Жаңарқадан.
0: Ал, Жаңарқаға жалынды сәлем. Құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз бізде. Бүгінгі туған күн иесі Шамиев Нұрлан, туған күніңіз құтты болсын. Өзіңізге еңбекпен елеп танылған, бүгінде жаңа үй салып жатқан азаматсың. Шаңырағың биік, кереген кең болсын. Жаңа үйдің табалдырығы құт берекеге толып, отбасыңа қуаныш пен бақыт әкелсін. Әрдайым көлігіңнің дөңгелегі аман айналып, жолың әрдайым ашық болғай, денсаулық мықты, ырыс несібе мол, абыройың асқақ болсын. Сымтастарының арасында әрдайым сыйлы, отбасының тірегі болып жүре бер. Жасыңа жас қосылып, қуаныш пен шаттыққа толы күндер көп болғай. Ақтөбеден Нұрғызан барша 72-ші жылғы достарың атынан Нұрланға жақсы ән жолдасаңыздар дейді. Келесі хат, Астанадағы абыройлы азамат, елге сыйлы, жоғары қызметте беделімен танылған, 72-ші жылы дүниеге келген Башпаев Айдарды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жанжары Гүлбанумен бірге шаңырақтары шаттық пен берекеге толы болсын. Құрметті Айдар мырза, зор денсаулық, қажымас қайрат, биік мәртебе, толағай табыс тілейміз. Есемін ақтап, қызметіңізде әрдайым абырой биігінен көріне беріңіз. Қай ортада да сыйлы, сөзі өтімді, беделі асқақ азамат болып, халқыңыздың алғысына бөленіңіз. Жан жарыңыз Гүлбанумен бірге ұзақ ғұмыр кешіп, қызыққа толы күндер көп болғай. Ақтөбеден Ырғыздан барша 72-ші жылғы құрдастары құттықтайды дейді. Біз шын жүректен құттықтайық. Я, Сержанәлі Әлібек әуе толқынында дәл қазір туған күн әнімен, ал құрметті радио тыңдарман, сіздер қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар.

0: Жамбыл облысы Мерке ауданы Ақермен ауылының 85-ші жылғы арыстарын құттықтап қойсаңыз, сәлеммен Руслан осындай әдемі хатын жолдайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық. Амансыз ба?
1: Алло, сәлеметсіз ба?
0: Иә, сәлеметсіз
1: бе? Сәлеметсіз ба? Мен мына Ғабит пенен Гүлнұрдың ұлдары, менің Астанадағы балам, соның ұлдары.

Бақытты тілеймін, бақытты болыңдар. Менің жаныма жақын жандарым, ешқашан ауырмаңыздар. Дендеріңізге саулық, жұмыстарыңызға береке, үйлеріңізден әр қашан мереке кетпесін деп тілеймін. Әдемі ән тарту етсеңіздер, сексеуілден тәтесі қымбат, жидесі фарит деп білерсіздер. Келесі хатымыз Ақтілек үйдің кенжесі құтты жастың егесі Алматыны мақсатта бұл өмірдің бұл да белесі қияларға қанат қағып самғай берші биікке жолың ашық бағың жансын жетерсің сен сүйікті іске деп осындай әдемі өлең жолдарын жолдаған екен бірақ есімін жазбапты келесі хат құрметті қазақ радиосының Ақтілек құттықтау бағдарламасын жүргізушілері сіздер арқылы Алматы облысы Еңбекші қазақ ауданы Қызылжар ауылы Ораз Жандосов атындағы орта мектебінің ұстаздарына алғыс білдіргіміз келеді. Сіздер бізге білім ғана емес, өмірдің мәнін, адамдық қасиеттерді үйреттіңіздер. Әр сабақтарыңыз, әр сөздеріңіз, тіпті әр көз қарасыңыз біз үшін үлкен сабақ болды. Сіздердің арқаларыңызда бүгін біз кім болсақ та адам болып қалыптастық. Уақыт зымырап өтіп жатыр, бірақ сіздердің мейірімдеріңіз, қамқорлықтарыңыз, шәкірттеріңізге деген шексіз сүйіспеншіліктеріңіз әрқашан есімізде. Еңбегіңіз біздің бүгінгі жетістігіміздің іргетасы. Дендеріңізге саулық отбасыларыңызға бақыт шәкірттеріңіздің алғысы мен махаббатын тілейміз. Ұстаздарымызға алғыс білдіреміз. Ізгі ниетпен шын жүректен 20 жылдық түлектер ұстаздарын құттықтайды. Біз де шын жүректен құттықтайық барша ұстаздарды Музарт әуе толқынында ұстазым әнімен.

0: қаласы мұнай өңдеу зауытынан бастап ұшақ қанатына дейін бақыланады. Бұл тәсіл зауыттан қанатқа дейін принципі деп аталады. Және ол жанармай құрамының ластануы немесе нашарлау қаупін жояды.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
1: Назым ханымға жалынды сәлем, Айгерім ханым амансыз ба? Атырау қаласының тұрғыны Кәусар Рауан қызы мектеп бітірумен шын жүректен құттықтаймыз. Кәусар жиенге жоғарғы оқу орнына түсіп, маман иесі болсын деп тілейміз. Әдемі ән тарту етсеңіздер, көп-көп рахмет, нағашылары Рахатқали отбасы құттықтайды. Келесі хат Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны Жадыралы Ислам Шалқарұлын мектеп аяқтап жас түлек атанып жатыр. Құтты болсын, Ислам бауырым, жолың әрдайым ашық болсын. Ақ жол, өзің армандап жүрген оқу орнына, жоғарғы оқу орнына түсуге тілекшімін. Ислам өте ақылды, саналы ер жігіт, мен саған сенемін. Шалқар Айнұр ұлдарының мектеппен қоштасу құтты болсын. Ізгі ниетпен Бақыт Жадыралы қызы, жиен ағаң Жандияр Данияр ұлы құттықтайды дейді. Кеш көңілді болсын, жұмыстарыңызға сәттілік. Шалқар ауданы Қайдауыл бекетінің ұлағатты ұстазы Бақытгүлге сәлем жолдаймын. 54 жас туған күн құтты болсын. Зор денсаулық, отбасыңа амандық. Жаңа жасың жаңа белестерге жетелей берсін, білім саласындағы ұстаздық мәртебең өсіп, еңбегінің жемісін көр, балдарың мен жендерің аман есен болып, қызығын көріп, жастан жасқа жете бер. Мереке құтты болсын, Қазақ радиосы жасай берсін. Ер Болаттың атынан осындай әдемі хат келген екен. Ал қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқына қосайық, иә?
2: Алло,
1: сәлеметсіз бе?
2: Алло, сәлеметсіз бе? Менің Астанада тұратын балам Ғабит пен Гүлнұрдың ұлдары Ескендір республикалық физика математика мектебінің 10 сыныбын оқу жаты болып бітіріп 11 сыныпқа көшіп отыр. Түрлі республикалық жарыстың озығы, жүлделі орындарын алып жүрген. Енді Ескендірім дені сау болсын, бақ дәулет береке берсін. Ескендірім бақытты бала болсын, халқының баласы болсын, халқына еңбек ететін адал азамат болып өссін. Үлкен жігіт болып, біздің әулетіміздің үлкен тірегі болуға Алла нәсіп етсін дейім. Ескендір кеше сол мектептің сертификатында ұтып алып атыр.
1: Тамаша.
2: Осының барлығына біз разымыз. Халықтың баласы болуына Алла нәсіп етсін, дені сау болсын, бақ дәулет береке берсін, Алласы қолдап қорғап қоршап жүрсін. Зейінне зейін қосып, Алла тағала зейінді
1: алып. Иә, жақсы. Ізгі тілекпен кім екен?
2: Ізгі тілекпен әжесі Атыраудан Нұрбиға.
1: Жақсы, аман болыңыздар, шын жүректен құттықтаймыз. Әрине, енді жақындарымызға тілек айтқанда әрине жүректі тілде сайрап тұрады ғой, бірақ та тілек құттықтау саз бағдарламасында әттеген ай уақыт санаулы, сондықтан да жақындарымызға өзіміздің тілегімізді қысқада нұсқада айтуға тырысайық, иә, өйткені толассыз қоңырау да хатта өте көп. Құрметті әріптестерім, менің аяулы шәкірттерім, сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осыдан 11 жыл бұрын тарыдай болып мектеп табалдырығын аттаған балалар бүгін таудай болып үлкен өмірге қадам басып отыр. Әр мектепте соңғы қоңырау мерекесі бұл мектеп тарихына енетін көңілді әрі қуанышты оқиға. Түлектер өздерінің 11 жыл білім алған алтын ұяларымен қоштасса, ұстаздар өздерінің сүйікті шәкірттерін өмірге қанаттандырды. Барша жас түлектерді алда үлкен сын күтіп тұр. Барлықтарыңа ұлттық бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, Қазақстанымыздың білікті маманы атануларыңа тілектеспін. Құрметпен Хадиша Нартайқызы осындай әдемі тілегін жолдайды. Иә, құрметті радио тыңдарман, барша тілектерді бізде құттықтаймыз, және де шіркін-ай деп қуанатын сәттеріңіз өте-өте көп болсын деп тілейміз тілектер. 16:35 Астана уақыты, ал ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында.

Шеген ауданының Ұзынбұлақ ауылындағы Олжас деген інімді мектеп бітіруімен шын жүректен құттықтаймын. Өмір белестері нық болып, студенттік өмірі қызықты, сәттері көп болсын. Құттықтаушы ағасы ізгі ниетпен Талдықорған қаласынан Ернұр құттықтайды және келе жатқан Құрбан айт мерекесімен сіздерді де құттықтаймын. Аман есен айттан айтқа жете берейік деп Ернұр мырза осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Иә, ініңіздің Олжасты бізде шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ радиосының жүргізушілері бүгін мектеп бітірген түлектерге сәт сапар, сондай ақ біздің мектеп бітіргенімізге 30 жыл толып отыр. Қараторғай ауылының түлектері 96 жылы бітірген, барлықтарына өмірде амандық тілеймін. Балалардың қызығын көріп тойда жолығайық. Атбасар ауданы ауылынан Айгүл есімді тыңдаушымыз. Келесі хат, Ақжал кентінің 2006 жылғы түлектерін бүгін 20 жылдық мерейтойымызбен шын жүректен құттықтаймын. Башыңызға зор денсаулық, отбасыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс және өмірлеріңізге мол бақыт тілеймін. Әрдайым еңбектерден көрініп жетістіктеріміз көп болсын. Ізгі тілекпен Тимур бүгін Ақжал кентінің халқы радио тыңдап отыр дейді. Бүгін ғана емес, күнде тыңдаңыздар. Ақжал кентінің халқы, біздің радио тыңдармандар, шын жүректен сіздерге жалынды сәлем. Келесі әке ханам Дәуітхан және Білімхан, денсаулығы мықты, ғұмыры ұзақ болсын. Немерелер Айымжан, Расыл Ильяс Айерке бүгінгі соңғы қоңыраулармен құттықтаймын дейді. Шел ауданы Жаңақорған ауылы, Шалқия ауылы, Ақбаян бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтайды дейді. Келесі хат, Қызылорда облысы Қазалы ауданы 4-ші квартал тұрғыны Алтынбек көршімізді туған күнімен құттықтаймыз. Мықты денсаулық, қажымас қайрат тілейміз. Аман бол Алтыке, думаның үйінің алдында күтіп отырмыз. Құттықтаушы көршілері осындай әдемі хатты жолдайды. Иә, көршілер күтіп отқан екен, құрметті радио тыңдарман. Ендеше дәл қазір тамаша хан, әрбір қазақтың шаңырағында той, думан, мереке болсын. Гүлнұр Орасымбетова әуе толқынында.

Бүгін менің ұлым Қарағанды қаласының 26-шы мектебін бітіріп, түлек атанып жатыр. Қымбатты ұлан, сен де 11 жылдық мектеп өміріңді аяқтап, үлкен өмірдің табалдырығын қадам басқалы тұрсың. Кеше ғана кішкентай бала едің, бүгін арманы асқақ, ойы биік азамат болып ержетіп отырсың. Алдыңнан тек ашық жол, жарқын болашақ, үлкен жетістіктер кездессін. Қандай мамандық таңдасаң да, өз ісіңнің мықтысы бол. Адалдықты серік етіп, адамгершілікті жоғалтпа, әрқашан биіктен көрініп, отбасыңның мақтанышы бол. Армандаған оқуыңа түсіп, өмірің қуанышқа, берекеге, жеңіске толы болсын. Балапаным, сенің әр жетістігің біз үшін үлкен бақыт. Ақ жол саған, Улашка. Арманың асқа қадамың нық болсын. Ізгі тілекпен атанасы Қайрат Аягүл құттықтайды. Иә, ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты болсын. Ең бастысы, армандары орындалсын деп тілеймін. Келесі хат Қызылорда облысы Шиелі ауданы Көкшоқы елді мекені нөмірі 127-ші Шоқан Уәлиханов атындағы Қазақ орта мектебінің мұғалімдері мерекесімен құттықтаймын. 89-шы жылғы оқушыларды, 2007-ші жылда мектеп бітірушілерді құттықтаймыз. 89-дар тек алға, мұғалімдеріміз, ұстаздарымыз Баян апай, Индира апай, Асыл ағай, Зухра апай, жалпы 127-ші Шоқан Уәлиханов мектептің мұғалімдерін, ұстаздарын шын жүректен құттықтаймын. Біздің бекестар қыздарымыз Қазақ радиосында аман болыңыздар, шын жүректен 89-шы жылғы 2007-ші жылы бітірген түлектер аман болыңыздар, сіздерді құттықтайды Әлімбетов Нұржан Мақсатович дейді. Осындай әдемі тілегін жолдаған екен Нұржан, алғыс білдіреміз және 127-ші Шоқан Уәлиханов атындағы барша ұстаздарға, жалпы қазақ елінің барша ұстаздарына мың алғыс. Бүгін ұстаздардың да түлектердің де жүректері толқитын сондай керемет сәт қой. Дәл қазір Ақбота Керімбекова ұстазым әнімен әуе толқынында.

сағаты 53 минут Астана уақыты. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Дәл қазір бізге келген әдемі тілек. Бүгін жүректе із қалдырар ерекше күн. Кеше ғана асыр салып жүгірген бала едік. Енді міне арманға қанат қағар, үлкен өмірдің табалдырығын аттаған ер жігіт азаматтарымыз. Бүгінгі мерекемен 2004 жылғы түлектерді құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, алдарыңызға қойған армандарыңызға еш кедергісіз жетуге, биік белестерден көріне берулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Және ұлағатты ұстазымыз Маймақова Ләззат апайымызға үлкен сәлем жолдаймыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, қартаймаңыз, жап жас болып жүре беріңіз. Сізді құрметтейміз, сыйлаймыз. 86 жылғы түлектеріңіздің атынан осындай сәлем хатты жолдаймыз деген екен. Бізде шын жүректен осынау хат иесіне және 86 жылғы түлектерге жалынды сәлем. Ұстаздарыңыз Маймақова Ләззат ұстаздарыңызға да жалынды сәлем. Әрдайым аман болыңыздар. Ұлағатты ұстаздардың, шәкірттердің үміті ақталсын. Әрдайым әсем үні түлектердің, әр түлектің жүрегінде мәңгі сақталсын. Бүгінгі қоштасу ертеңгі жарқын болашақтың бастауы болсын деп шын жүректен тілейміз. Сыңғырла соңғы қоңырау 25 мамыр. Әйгерім Оралбекқызы, мен Назым Еркінқызы, ертеңге дейін дәл осынау уақытта қайта тілдескенше, ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосылып болғай әрбір шаңырақта.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгін мемлекет басшысы Астана әкімін қабылдады. Кездесуде елорданың әлеуметтік экономикалық және инфрақұрылымдық дамуы талқыланды. Жеңіс Қасымбек қалада негізгі экономикалық көрсеткіштердің өсіп жатқанын, инвестиция көлемінің артқанын айтты. Сондай-ақ соңғы жылдары Астанада 44 мектеп салынған, ал жаңа оқу жылында 12 білім ошағы ашылады. Сонымен қатар 2 оқушылар сарайын және 6 балабақшаны ел игілігіне беру жоспарланып отыр. 2028 жылға дейін 2 перинаталды орта көпбейінді аурухана және диагностикалық кешеннің құрылысы аяқталмақ. Қасым Жомарт Тоқаев Астана әкімі жұмысына оң баға беріп, бірқатар тапсырма жүктеді. Келесі айдан бастап Қазақстанда темір жол тарифі қымбаттауы мүмкін. Самұрық-Қазына қорының мәліметінше Қазақстан темір жолы компаниясының магистралдық желі қызметі тарифі кемінде 24%-ға өсу ықтимал. Бұл өзгеріс жүк тасымалының қымбаттауына әсер етеді. Қазір ұсыныс табиғи монополияларды реттеу комитетінде қаралып жатыр. Ақтөбеде қоқыс жәшігінен жаңа туған сәби табылды. Оқиға 23 мамыр күні Түргенов көшесіндегі қоқыс контейнерлерінің жанында болған. Куәгерлер сәбидің жылаған дауысын естіп, пакет ішінен нәрестені байқап қалған. Олар бірден полиция мен жедел жәрдем шақырған. Дәрігерлер сәбиді ауруханаға жеткізіп, қазір оның жағдайын бақылауда ұстап отыр, ал полиция баланың анасын анықтау бойынша тергеу жұмыстарын жүргізуде. Алматыда автокортеж ұйымдастырған үшін 21 түлектің ата-анасы жауапқа тартылды. Полицияның алдын ала ескертуіне қарамастан бір топ түлек көлік колоннасы мен қала көшелеріне шығып жол ережесін өрескел бұзған. Салдарынан кәмелетке толмаған 21 оқушының ата-анасы жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзу деректері бойынша 5 әкімшілік хаттама толтырылды, ал тоқтатылған көліктер арнайы айып тұрағына қойылды. Биыл күзде Астанада алғаш рет жасанды интеллект көмегімен түсірілген фильмдерге арналған халықаралық кинофестиваль өтеді. Байқаудың жүлде қоры 1 миллион ақш доллары. Оған әлемнің кез келген елінен кәсіби студиялар мен жеке авторлар қатыса алады. Басты шарт фильм толықтай жасанды интеллект технологиясымен жасалуы тиіс. Үздік жұмыстарды халықаралық сарапшылар мен қазылар алқасы бағалайды. Фестиваль жыл сайын өткізіліп, Қазақстанды AI және креативті индустрия орталығына айналдыруды мақсат етеді. Ал Қырғызстанда өтетін 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басталуына 100 күн қалды. Осыған орай Бішкекте жарысқа дейінгі уақытты көрсететін электронды кері санақ тақтасы іске қосылды. 31 тамызда басталатын ойындар көшпенді халықтардың мәдениеті мен дәстүрлі спортын әлемге танытатын маңызды халықаралық жоба. Ұйымдастырушылар алдағы 100 күнді дайындықтың жауапты кезеңі деп бағалап отыр. Моңғолияның Улан-Батыр қаласында таэквондодан Азия чемпионаты аяқталды. Жарыста жерлестеріміз 4 қола медаль еншіледі. Атап айтқанда Еркебұлан Еңсегенов, Самирхон Абабакиров, Эльдар Бірімбай және Назым Махмотова 3-ші орынға ие болды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 48 тиын, еуро 546 теңге 68 тиын, ресей рублі 6 теңге 60 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын шашынды, түнде 13, күнде 27 градус ыстық. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 13, күнде 24 градус жылы. Ақтауда 19, Өскемен, Оралда 25 градус жылы. Қонаев, Павлодар, Семей, Талдықорған, Тараз, Шымкентте 27, Жезқазған, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Түркістанда 30, Ақтөбе, Атырау, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ақпараттық танымдық Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Мінбер хабарының бүгінгі саны суға шомылу маусымы, қауіпсіздік бас талап деген тақырыпқа арналып отыр. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Астана қаласы төтенше жағдайлар департаментінің бас маманы Мирас Қадыржан. Ендеше Мирас мырза, 105 жылдық тарихы бар қарашаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Қош келдік, рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа қатысты студия қонағына қоятын сауал болса, хабарласыңыз. Байланысымыз 75-78-75, ал Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Сондай ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей көруге болады. Мирас мырза, бүгін Қазақстан бойынша барлық мектептерде, яғни оқу жылы аяқталды, барлық мектепте соңғы қоңырау соғылды. Енді жаз маусымындағы өте актуалды тақырыптардың қатарында мынау суға түсу маусымы, иә, негізінен. Лагерлер басталады. Енді ресми түрде осы бірінші маусымнан бастап суға шомылу маусымы басталады ғой. Жалпы биылғы суға шомылу маусымына дайындық қалай? Осы маусым аясында Астана қаласы департамент тарапынан қандай бір қауіпсіздік шаралары енгізіліп жатыр? Әңгімені осыдан бастасақ.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті, яғни биылғы шомылу маусымының дайындықты ерте көктемнен бастап кетті. Негізгі алдын алу шаралары үш бағытта жүріп жатыр. Бұл, яғни тексеру және тазарту, инфрақұрылымды орнату және бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс. Тексеру және тазартуға келетін болса, төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары мен сүңгуірлері рұқсат етілген жағажайлардың, яғни су түбін қоқыстан, соққылардан, өткір заттардан толық тазартты. Инфрақұрылымды орнату, яғни жергілікті атқарушы органдармен және әкімдіктермен бірлесіп, су айдындарының маңына 100-ден астам ескерту және тыйым салу белгілері мен ақпараттық стендтар орнатты. Бұқаралық ақпарат құралдарымен, яғни жұмысқа келетін болсақ, тұрғындар арасында, әсіресе яғни мектептер мен колледждерде судағы қауіпсіздік тақырыбында 200-ден астам ашық сабақ пен интерактивті жиындар өткізілді. Қазіргі таңда қалалық полиция басқармасымен бірлесіп және еріктілермен бірлескен мобильді топтар құрылып, күнделікті патрульдеу жұмыстары жүргізілуде.
1: Енді рұқсат етілген деп айтып қалдыңыз ғой, енді Астана аумағында суға түсуге рұқсат етілген және тыйым салынған орындар қалай анықталады? Тұрғындар бұл ақпаратты қайдан білуге болады?
2: Орындарды анықтаудың өз критерийлері бар. Рұқсат етілген орындар судың, яғни ағысы баяу, түбі тегіс әрі таза, құтқару бекеттері мен медициналық пункттері бар арнайы жабдықталған жағажайлар. Ал тыйым салынған орындар, яғни су ағысы қатты, иірімдері көп, түбі белгісіз немесе су сапасы санитарлық нормаға сәйкес келмейтін тұстар. Яғни тұрғындар бұл ақпаратты Астана қаласы төтенше жағдайлар департаментінің ресми сайты мен әлеуметтік желілерінен ала алады және ТУГИС карта жүйесінде суға түсуге рұқсат етілген іздеу арқылы картадан шығады.
1: Картада оның бір түсі бөлек тұр ма, қалай болып тұр?
2: Жағада орнатылған қызыл түсті, яғни тыйым салу белгілері тұрады. Тыйым салынған жағажайларда қызыл мен белгіленеді.
1: Ал енді жаз мезгілінде суда қайғылы жағдайлардың жиі болып тұратын білеміз. Енді бұл тек мына Астана қаласы емес, десек те мына республиканың басқа да өңірлерінде болып жатады. Осы маусымның өзінде де мысалға еліміздің мына батыс өңірі ғой деймін, қателеспесем, бір осындай жағдай болды. Ал енді статистика қалай, енді республика бойынша сұрамай ақ қояйық, осы Астана қаласында мысалға былтырмен салыстырып айтсаңыз болады.
2: Астана бойынша, яғни статистика бойынша адам өліміне әкелетін, яғни негізгі үш себеп бар. Бұл 90% көбінесе шомылуға арналмаған, жабдықталмаған жерлерде суға түсу, 90%-дан астамы. Екіншісі ол спирттік ішімдіктер ішіп суға түсу болып саналады. Және үшіншісі ол балалардың судың жағасында ата-ананың қарауынсыз қалдыруы. Статистика көрсеткендей, төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жүздеген адамды құтқарғанымен ереже бұзатындар өте көп.
1: Енді жа айтып отырсыз ғой, мысалға ата-ананың қарауынсыз қалған деген сияқты. Міне бүгін мысалға соңғы қоңырау барлық мектептерде соғылды. Енді балалардың бәрі каникулға шығады. Мысалға көбісі ата-аналар ойлайды, балалар үйде отыр деп. Мысалға тек қана Астана емес, көптеген мысалға ел аумағында бар ғой, мысалы ауыл жерде тұратын балалар бар. Олар мысалы ата-ана жұмысқа кеткен кезде шығып кетіп өзенге қарай жүгіруі мүмкін. Жалпы ата-аналарға қандай бір құлаққағыс айтатын едіңіз? Осы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында олармен жалпы жұмыс қалай? Жаңа жергілікті атқарушы органдармен айтып қалдыңыз. Соның ішінде мынау учаскелік инспекторлармен, ішкі істер министрлігіндегі.
2: Қазіргі таңда бізде Астана қаласы осы мамыр айынан бастап патрульдеу жұмыстары жүргізілуде. Ата-аналарға жеткізетініміз балдарды қараусыз қалдырмау. Қараусыз қалдырмау, яғни баланы бір минутқа да жалғыз қалдыруға болмайды. Яғни екіншісі сенімсіз құралдардан бас тарту, бұл арнайы жаңа үрмелі. Үрмелі матрастар, шеңберлер бар, балдарға арналған. Соған соны сенімсіз құралдар болып саналады, содан бас тартуға қажет. Және көбінесе жалпы үйде ата-аналарға кеңес беретініміз, үйде, яғни кешкі уақытта балалармен сөйлесу, жұмыс жүргізу, су қауіпті екенін балдарға түсіндіруіміз қажет, себебі балдар қазір сабақ жоқ, көбінесе үйде балдармен, аулада балдармен ойнайды, сөйтіп көбінесе балдар өзен жағасында жүреді, суға түсіп. Оны ата-аналары білмейді, ата-аналар яғни жұмыста болады. Сол үшін де кешкі уақытта балдармен жұмыс істеп, балдарға түсіндіру қажет. Суды қауіпті екенін.
1: Енді жа статистиканы айтып кеттіңіз ғой, негізі көбіне қайғылы жағдайлар шыны керек көбіне болғанда басым бөлігі осы рұқсат етілмеген жерлерге түсуден болып жатады. Мысалы енді астында бір шалшық болуы мүмкін, болмаса судың беті бір тұп-тұнық болғанымен оның судың астының ағысы қатты болуы мүмкін. Мысалға бір жерге батады, бірақ осы өзеннің басқа бір қанша шақырымнан кейін барып мәйітін мысалға тауып бататын, осындай қайғылы жағдайларды жиі естиміз және кездестіріп жатамыз. Жалпы енді мынау мұндай қауіпті аймақтарда, болмаса рұқсат етілмеген жерлерде осы өздеріңіздің мысалға мынау қызметкерлеріңіз қалай бақылайды, қалай қадағалайды? Ол жердің бәрін қадағалау мүмкін емес қой. Дегенмен мысалға алдын алу жұмыстары қалай жүргізіледі осы рұқсат етілмеген жерлерде?
2: Рұқсат етілмеген жерлерде бұл жерде құтқарушылар болмайды, яғни бұл жерде көмекке келмейді. Бұл жердің қауіптілігі осы су түбінде арматуралар, шұңқырлар, немесе аяққа оралатын балдырлар болуы мүмкін. Бақылау үшін негізі патрульдеу жұмыстары жүргізіледі, жабдықталса да жабдықталмаса да төтенше жағдайлар департаменті патрульдеу қызметі рейдтік іс-шаралар таңертеңгі 9-дан кешкі 8-ге дейін жүргізіледі. Қазір сонымен қатар қазір адам бара алмайтын өзен арналарын бақылау үшін дрондар қолданылуда. Осы жылдан бастап практикаға енгізіп жатыр дрондарды қолдану. Және де Астана қаласында яғни суға түсетін жағажайларда камералар орнатылуда. Мына көпірлер бар ғой, Бисекова көпірі, Тұлпар көпірі, сол жерлерге камералар орнатылуда. Ол камералар орталыққа қосылып тұр.
1: Үнемі бақылауда.
2: Үнемі бақылауда 24/7.
1: Енді жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, осы масан күйінде мынау жаңағы суға түседі көбінде. Енді ондай кезде мысалға адам өзін игере алмай да жатады ғой. Енді тамыр тартылып қалуы мүмкін суға түскен кезде. Соңғы кезде мысалға енді біреулер мынау қаланың сыртына бір демалуға шығады, сол жерде мысалға отырып алып мысалға ішімдік ішеді, одан кейін мысалға суға түседі. Ол жерде рұқсат етілмеген жерлер көбісі. Енді осындай азаматтарға қандай жауапкершілік қарастырылған? Жалпы осы төтенше жағдайлар инспекторлары азаматтарға осы жауапкершілік мақсатында жекелей осы айыппұл салуға құқығы бар ма? Жалпы
2: құқығы бар инспекторлардың. Бұл масан күйде, яғни суға түсу, бұл полицияның негізгі құзыретіне кіреді. Бұл әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 440-шы бабы, яғни қоғамдық орында ішімдік ішу немесе мас күйіне келу бойынша негізі протокол салынады. Ал суға түсу бойынша әкімшілік құқық бұзушылық кодекс 412-шы бабы судағы қауіпсіздік ережелерін бұзған үшін 7 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады.
1: Көбісі енді шыны керек заңды білмегендіктен ғой. Мысалға кешегі бір блогерлердің оқиғасы да қоғамда бір резонанс туғызды. Мысалға суға батып баратқандай кейіпте танытты, мысалға жұмысқа асығып баратқан полиция қызметкері ананы шынымен батып отыр екен деп суға секірді. Одан кейін бар жақта мысалға мобилограф түсіріп тұрып, бұның жа пранк деп айтып жатыр қазіргі енді блогерлердің тілінде. Бұл енді шыны керек бұл жауапкершіліктен алып қашпайды, өйткені бәрі мына заңды түсінбегендіктен, білмегендіктен пайда болып туындап жатқан дүниелер ғой. Енді осы жаңағына жауапкершілік деп отырмыз ғой, мысалға ата-ананың қарауынсыз балалар осындай суға түсіп жатады. Ондай кезде мысалға ата-аналарға қандай түсіндірме жұмыстары жүргізіледі? Болмаса бір айыппұл ата-анаға тікелей салына ма, әлде бірінші сөйлесіп ескерту беріле ма?
2: Бірінші айыппұл салыну емес, негізгі мақсатымыз төтенше жағдай департаменті профилактикалық жұмыстар жүргізу, балаларға түсіндіру, балалардың ата-аналарына түсіндіру. Одан бөлек қазіргі таңда мектеп, яғни колледждер сабақ аяқталды ғой. Одан бөлек жеке мына тұрғын үйлерде, көп қабатты тұрғын үйлерін қазір WhatsApp-та арнайы чаттар бар ғой, үйдің сол чаттарға да жұмыс жадынамалар жіберіледі, нұсқамалар, суға жібермеу жайлы, осындай радио арқылы, теледидар арқылы барынша профилактикалық жұмыстар жүргізудеміз. Соның ішінде ата-аналармен біздің ең бірінші мақсатымыз айыппұл салу емес, халыққа профилактикалық жұмыс жүргізіп түсіндіруіміз.
1: Яғни дұрыс ақпарат
2: беру, дұрыс ақпарат беруіміз керек.
1: Енді Құдай бетін аулақ қылсын, бірақ енді осындай төтенше жағдайлар орын ала қалған жағдайда, енді мысалға топ болып шығуы мүмкін, болмаса бір екі адам болып шығуы мүмкін, бір адам мысалға суға батты, дәлелге екі адам құтқарды, мысалға енді алғашқы медициналық көмекке дейін оларға қандай мысалға осы қорғану шаралары

0: шығарып алған жағдайда ауыз қуысын тазарту және жасанды дем беру арқылы жүрекке массаж жасап алғашқы медициналық көмек көрсету қажет. Алғашқы медициналық көмек бойынша біздерде профилактикалық жұмыстар өткіземіз, сол жерде алғашқы медициналық көмекті де үйретеміз. Көбінесе мына мекемелерге біздерді арнайы шақырады, жаңа хат жазып осындай профилактикалық жұмыстарды жүргізуге. Сол кезде біз алғашқы медициналық көмек бойынша да сабақтар өткіземіз, арнайы мамандарды шақырып. Бізде апаттық медицина орталығы бар, яғни дәрігерлер, сол кісілерді шақырып алғашқы медициналық көмекті осы мекемеде жұмыс жасайтын адамдарға, қызметкерлерге профилактикалық жұмыстар жүргізу барысында үйретеміз.
1: Енді мынау шомылуға ресми рұқсат етіп берген, әкімдіктің белгілеп берген мысалға жерлер бар, иә? Енді ол жерде арнайы жа инструктор да болады, болмаса мысалға сіздердің мамандарыңыз да болады. Ал енді мынау рұқсат етілмеген жердегі, мысалға жаңа айтып отырмыз ғой, төтенше жағдай бола қалған жағдайда, мысалға мынау 112 болсын, 101 болсын, бұл ешқандай да мысалға мынау байланыс жоқ жердің бәрінде мысалы қоңырау шалуға мүмкіндік бар, иә, бұл жедел нөмірлерге. Бірақ енді қоңырау шалған кезде жедел әрекет ету ғой мәселен. Мысалға сіздердің қызметкерлеріңіз сол оқиға орнына қанша уақытта жетіп үлгереді деген мәселе.
0: Ол жағы қоңырау түссе арақашықтыққа байланысты белгіленеді оның уақыты. Қазір мен
1: қандай техникалар жұмылдырылады? Ол жаңағы қашықтыққа байланысты тік ұшақпен жету болмаса.
0: Негізі қазіргі таңда төтенше департаментінің заманауи техникамен толықтай қамтылды. Жылдам катерлер, моторлы қайықтар бар, сүңгуірлік жабдықтар және эхолоттармен толық жарақтанған осы 2026 жылы жаңа техникалар алынды көктемде. Ресми жағажайларда бақылау үшін мұнаралар да орнатылды. Және шомылу аймақтарында, яғни құтқару қызметі арнайы мұнаралармен, қайықтармен қызмет атқаруда. Одан бөлек жабдықталмаған жерлерде патрульдеу жұмыстары жүргізілуде. Қалалық полиция департаменті қызметкерлерімен және еріктілермен бірлесіп таңертеңгі 9-дан кешкі 8-ге дейін патрульдеу қызметтері бекітілген арнайы кестесі бар, арнайы жоспар бар, ортада меморандум бар полиция департаменті мен жергілікті атқарушы орган, яғни әкімдікпен. Негізгі төтенше жағдайлар департаментіміз негізгі толықтай техникамен қамтылып отыр қазіргі таңда.
1: Мирас мырза, енді тақырыптан аздап ауытқысақ, өйткені бұл мәселеде тікелей сіздерге қарайды. Жалпы қазіргі таңда енді жаз маусымы басталғаннан кейін мынау ауа райы күрт жаңағы ысығаннан кейін көбіміз мына терезелерді ашып қойып жатамыз, иә. Енді осындай жағдайларда жалпы мына терезеден балалардың құлау фактісі жиі орын алып жатады. Қателеспесем жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, бір ғана Астана қаласының өзінде бүгін осындай 3 оқиға тіркелді дедіңіз, иә. Енді осы мәселеге қатысты айтып өтіңізші, бұның қауіпсіздік мәселесі қалай қазір?
0: Терезеден құлау қаупі күн жылынғанда, яғни жылда осы жағдайға тап боладыңыз. Терезелер ашық қалады күн жылыған сайын. Жылдың басынан бері 2026 жылдың қаңтар айынан бастап 11 оқиға тіркелді. Оның екеуі өліммен аяқталды, қайғылы жағдаймен аяқталды. Қазіргі таңда бүгін 25 мамыр күні сағат 5-ке дейін 3 факті тіркеліп отыр. Екеуі Алматы ауданында, біреуі Сарықа ауданында.
1: Себеп
0: балаларын қараусыз қалдыру ата-аналарда. Ата-аналар терезені ашады.
1: Жағдайда да ата-ана үйінде болмаған, иә, яғни?
0: Ата-ана үйінде болған, басқа бөлмеде болған. Балдар өзі ойнап жүреді, енді анасы тамақ дайындап атады, немесе басқа шаруалармен айналысып атады. Сол кезде балалар терезеден, енді қызық көреді ғой, терезе ашық тұрғасын, батарейке шығып, терезенің алдына шығып осындай жағдайларға тап келіп отыр. Ата-аналарға ескертетініміз, яғни москитті сетка дейміз ғой, сол москитті сетке сенеді көбінесе. Ата-аналарға ескертетініміз, блокираторлар орнату қажет, немесе темір торлар орнату қажет терезелерге. Негізі баланы қараусыз қалдырмау қажет.
1: Қателеспесем, қазіргі салынып жатқан тұрғын үйлерге, яғни осы қауіпсіздік мақсатында мына темір торлар деп атамыз ғой, торларды мысалға осы құрылыс компаниясының өзі орнатуға міндеттеледі, иә? Ал оған дейінгі салынған үйлердің бәрінде мысалға бірдей жоқ қой.
0: Темір торлар емес, 2023 жылғы жылға дейінгі тұрғын үйлерде, яғни проекция 2023-ке дейін болса, ол үйлерде құрылыс нормасы бойынша қарастырылмаған. Қазіргі құрылыс нормалары бойынша 2023 жылғы барлық тұрғын үйлерде көп қабатты терезелерде блокираторлар орнатуға жет. Темір тор емес, блокиратор болуға жет. Барлық терезе.

бұл жайнап жүзіміз көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Астанада бірқатар көшеде көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылады. Бұл шара Ресей президентінің мемлекеттік сапарымен Еуразиялық экономикалық кеңеске дайындыққа байланысты қабылданды. Мамырдың 25-29 аралығында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін арнайы қызметтер мен қарулы күштер тартылып, қала әуесінде әскери авиацияның ұшуы жоспарланған. Осыған орай көлік қозғалысында өзгерістер болады деп хабарлады мемлекеттік күзет қызметі. Қазақстанда алғашқы әскери дайындық пәні оқытушыларына жаңа талаптар енгізіледі. 1 қыркүйектен бастап осындай мұғалімдердің әскери қызмет өтілі болуы міндеттелмек. Жаңартылған оқу бағдарламасына дрондарды қолдану, тактикалық медицина, психологиялық дайындық және заманауи әскери технологиялар енгізілген. Сабақтар жаңа оқулықтар мен арнайы симулятор арқылы өткізіледі. Оқу әдістемелік жиындар Абай, Жамбыл және Батыс Қазақстан облыстарында ұйымдастырылып, оған 100-ге жуық оқытушы қатысты. Елімізде болашақ халықаралық стипендиясына үміткерлерді іріктеу ережелері өзгерді. Жаңа талаптарға сәйкес тағылымдамадан өтушілердің кемінде 3 жыл еңбек өтілі болуы тиіс. Ал жасанды интеллект саласында жұмыс істейтіндерге соңғы 6 айдағы үздіксіз тәжірибе жеткілікті болады. Сонымен қатар атом саласының қызметкерлері үшін магистратура мен PhD бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі кеңейтілді. Ал оқу аяқталғаннан кейін түлектердің Қазақстанда кемінде 3 жыл жұмыс істеуі міндеттеледі. Жаңа ереже 2 маусымнан бастап күшіне енеді. Алматыда жылу және ыстық су тарифтері өзгерді. Табиғи монополияларды реттеу комитеті Алматы жылу желілері тарифтерін қайта қарады. Енді жылу энергиясының құны тұтынушы санатына және есептегішінің бар жоғына қарай сараланып өседі. Халық үшін 1 гигакал тарифі 7878 теңгеге дейін көтерілді. Ыстық су тарифтерде қайта қаралып, бөлек баға бекітілді. Сондай ақ елордада электр энергиясының тарифі келесі айдан бастап қымбаттауы мүмкін. Астана РЭК басқарма төрағасы Руслан Әбжанов мәлімдеуінше, баға 12,5%-ға дейін өсуі ықтимал. Компания 1 киловатт сағат үшін шекті бағаны 31 теңге 18 тиыннан 35 теңге 7 тиынға дейін көтеру туралы өтінім берген. Бұған электр энергиясын сатып алу мен тасымалдау шығындарының өсуі себеп болып отыр. Сондай ақ кегок қызметтерінің қымбаттауы мен тұтыну көлемінің артуы да әсер еткен. Шешім әзірге қаралу сатысында тұр. Жазғы маусымда пойызбен ең көп сұранысқа ие бағыт белгілі болды. Ол Алакөл. Оған еліміздің бірнеше өңірінен 15 пойыз қатынайды. Сондай ақ Балқаш, Бурабай және Түркістан курорттық аймақтарына да жолаушылар легі жоғары. Каспий теңізі жағалауындағы Ақтау қаласы да жазда жиі таңдалады. Мегаполистер арасында Астана, Алматы және Шымкент бағыттары тұрақты түрде ең көп адам қабылдайды. Жалпы жазда 4 миллионнан астам жолаушы тасымалдау жоспарланып отыр. Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Талғат Байсуфинов Армения мен Мажарстанға қарсы жолдастық матчтарға шақырту алған ойыншылар тізімін жариялады. Құрама сапында 25 футболшы бар. Нұралы Әліп, Максим Самородов, Ислам Чесноков секілді тәжірибелі ойыншылар шақырылған. Сонымен қатар жас футболшыларға да мүмкіндік берілген. Бас бапкер бұл жолы жаңа құрамды сынап көреді. Ойындар 6 маусымда Арменияға, 9 маусымда Мажарстанға қарсы өтеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 472 теңге 64 тиын, еуро 551 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда да жаңбыр жауық ықтимал, түнде 13, күндіз 24 градус жылы. Ақтауда 19, Өскемен, Оралда 25 градус жылы. Қонаев, Павлодар, Семей, Талдықорған, Тараз, Шымкентте 27, Жезқазған, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Түркістанда 30, Ақтөбе, Атырау, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әлор ұсынған MG автокөліктері енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліп төлеу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Я құрметті тыңдаушылар, біз енді бір толқында бағдарламасын бастаймыз. 6-дан 15 минут өтті. Әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар. Өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отыратын Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Дәл солай, жаңа апта, жаңа жоспарлар, жаңа жұмыстар, жаңа жұмыс сағаттары, жаңа тағы не қосуға болады?
0: Жаңа ма? Жаңа сандар деп айтайыншы мен. Үйткені 25, 05, 25 бүгін.
1: 26. Алдыңғы жылға өтпе. Мұқаң әлі бұлдырғы жылмен, әлі жылдарын жасартып жатыр әдеттегідей.
0: Қартаймаудың амалы ғой бұлда. Бір құпиясы.
1: Ал біз, құрметті радио тыңдарман, жаңа басталған міне жұмыс күндеріне сәттілік тілейміз. Және білесің бе, бүгін мектеп оқушылары.
0: Он алдағы уақыт айтамыз міндетті
1: түрде. Айтамыз міндетті түрде, иә. Сіздердің мектеп бітіргендеріңізге қанша жыл болды? Биыл қанша жылдыққа дайындалып жатырсыздар? Ал біз бастаймыз.
0: Бастаймыз, жақсы әнмен әрине.

0: бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, қандай керемет ән, көңіл күйіміз көтеріліп, сол бағдарламаны ары қарай осы бір көңіл күймен жалғастырсақ деген ойдамын.
1: Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, ұстайды, иә?
0: Кім ойна, сол ойна шығады.
1: Сол ойыннан шығады. 1 2 3 4 5 12-ге дейін. Осы бір экологиялық ойындарды сағынғандар бар ма? Қазір енді мына телефондағы, смартфондағы гаджеттегі ойындар емес, біз кәдімгі шын ойындарды.
0: Иә. Алманың өзін лақтырып дейсің ғой.
1: Иә, тізе жыртылып кәдімгідей қанап, оның үстіне
0: оған қарамайсың, топырақ.
1: Жоқ, сендердің заманда топырақ септіңдер. Біздің заманда жапырақ жабыстырдық.
0: Ой, жапырақ одан да ерте ғой, топырақтан да ерте ғой.
1: Сондықтан топырақпен, жапырақпен ойнағандар қайдасыздар? Замзагүл басын шайқап отыр. Замзагүл үйшік-үйшік жасадың дейді.
0: Замзагүлдің замандастар құламаған олар.
1: Олар деген атпен жүрген көшпендер. Басын шайқап жатыр. Бұның бәрі әзіл. Ал біз құрметті радио тыңдарман дүйсенбінің әдемі көңілді эфирлерін бастаймыз.
0: Сонымен бүгін 25 мамыр. Ең бірінші соңғы қоңырау күні енді бүгін, әдетте мектепте. Бүгін неге көше бойы толған бір керемет машиналар, мынау бәйтеректің жанының бәрі жалт-жұлт еткен дүние десем, бүгін соңғы қоңырау екен, оны байқамай қалыппын. Гүл деген арыда бері, арыда бері, оқушылар деген гүл. Бүгін гүлмен таңғалдырып жатыр, байқадың ба?
1: Гүл де көп, көңіл де көп, бүгін сезім де көп, ойпырмай бүгін эмоцияға толы күн. Ертең көресіздер енді, бүгінгі ең бір әсерлі сәттерді ертең әлеуметтік желіге шығады, қалай жылаған. Ғаны, қалай қоштасқаны, өмірдің бір кезеңі басталды ғой, түлектер үшін мектеп бітірген.
0: Әлеуметтік желіге бүгін бір үлкен жігіттер салып қойыпты. Біз балаға біз оқыған кезде дейді, бір шамамен сол 30 жылдың шамасы болу керек. Біз оқыған кезде қыздар жылайтын еді дейді. Қазір қыздар жыламайтын болыпты дейді. Неге олай дейді?
1: Енді айттым ғой, ол кезде бір жүрекке бір қаппақ қағаз сияқты ма, қалай өзі?
0: Қазір, мақтадай.
1: Қазір мақтадай, анаң не айтса сенесің, әкең қабағын түйсе жиналасың.
0: Мектепке қайтып келмейсің десе жылайсың.
1: Директордың алдына бару бұл өліммен тең еді. Кәдімгі
0: өте,
1: апайыңның ұрғанына қалыпты, бұл база.
0: Әкешең айтпайсың
1: таяқ жегеніңді. Қазір дауыс көтеруге болмайды. Қазір үфілеп, ахлеп, аялап.
0: Соңғы қоңыраудың өзін жай соққан шығар. Қорқып кетпесін бұлар деп.
1: Травма алып қаласын деп.
0: Шошып кетпесін бұлар деп. Жай соққан шығар.
1: Енді біз жоқ, заман өзгерген жоқ. Заман өзінің қалпында. Ал адамдардың мына дәуірдің мүмкіндіктерін максимум дейді ғой, ауқымды көріп, пайдаланып, ақпаратты алдын ала біліп, тіпті білесің бе, жаңа балалар неге жыламайды 11 бітіріп жатқан кезде деп айтып жатырмыз ғой, ол кезде біз не үшін жылайтымыз, өйткені бізде сондай бір риясыз кезең болды да, ары қарай сен білмейсің әлі, сені не күтіп тұр, орманның іші ғой енді, сондықтан осы бір тәтті кезеңдегі деген қимастық бар, ал ертең сен үлкен адамға айналған кезде сен білмейсің.

0: жаттап барып жатқан балалар. Оларға а, а деп оған ішіп сып отыр дейді балалар.
1: Бірінші сыныпта жабасақ қайтеді. Екіден басынсақ.
0: Өйткені қазір бірінші сыныпқа дейінгі дайындық балалардың өте мықты ғой. Мектепте оқып жатқандай оқиды.
1: Балабақшада оқытып үйретіп қойды.
0: Иә, балабақшадағы білім кешіріп қойыңыз. Неше түрлі мына әлемнің дамыған мемлекеттерінің тәсілі бар. Монтессоридан бастайды. Ой, аттарын білмеймін мен. Енді масқара, ана бала деген қолына балғамен шеген алып, екі жасын дайын тұр өзі Монтессоримен. Монтессоримен. Сондықтан ана Европаның мына жақтың ауқымды тәсілдері, енді бала болашағы үшін шығар, сондықтан баланың зейінді болуына қазіргі тәсілдер де лайық болу керек.
1: Мен бір ойлайтыным бар да, бала кезімде де ойлағам, әлі күнге дейін ойлаймын. Осы мектепті бітірген екен, міндетті түрде жоғарғы оқу орнына түсу керек пе деген.
0: Айтпақшы, әдемі ой, біз оны тыңдарманға да тастайық бүгінгі тақырып болсын. Дипломсыз адам күн көре ала ма деген сұрақты қояйықшы.
1: Соны айтып отырмын.
0: Иә, жазыңыздаршы. Міндетті түрде оқуға түсу керек пе? Жоқ әлде
1: сол жылы оқуға түспей қалса бітті.
0: Бітті ғой. Ой, бірмай. Ал жазыңыздар, бүгін белсенді болыңыздар, құрметті радио тыңдарман. Жалпы қазір оқу бітіргеннен кейін 7 жыл, 9 жыл, 10 жыл, 5 жыл оқу керек пе? Жоқ әлде қазіргі қысқа нұсқа оқыту білімдері бар. Алып-алып, сүйікті жұмысыңмен айналысып кету керек пе?
1: Уақыт жоғалтпай.
0: Иә. Сіздер жазыңыздар, ал біз бір толқында хабарын бастаймыз.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, 6:35 минут өтті. Бұл бір толқында бағдарламасы, біз жалғастырамыз. Енді бүгін Германияда құлпынай күн екен. Құлпынай десе қандай керемет.
1: Бізде де құлпынай, міне қазір базарда қып-қызыл болып, мен алшы деп дәмді болып құлпынайлар тұр. Бішкектен де келіп жатыр, өзімізден де шығып жатыр. Сондықтан қазір нағыз құлпынай жейтін маусым.
0: Иә, Алматы қаласында бір ағамыз бар. Бүгін ғана әлеуметтік желіден көріп қалдым. Біздің құлпынай дайын дейді, пісті дейді. Дәл бүгіннен бастап құлпынайдың үлкен бақшаға кіруге болады дейді. Адам басына 5000 теңге төлейсің. Мәселен, екіміз бардық, 5000-5000-ден 10000 теңге төлейсің. Таңнан кешке дейін жүре бер ішінде. Қанша жейсің, сонша же дейді ішінде.
1: Енді құлпынайды бір 200 граммнан артық жей алмайсың көп.
0: Енді ана кісінің сол несі ғой. Таңнан кешке дейін. Жоқ, демаласың, отырасың, қайттан кешке дейін сол уақытыңды сол жерде өткізіп жеуіңе болады. Бірақ жасылдарын жұлмайсың, тек қана қызылын ғана жейсің, кешке дейін жейсің. Бірақ үйіңе алып кететін болсаң, ол басқа. Ол ақшаға кірмейді. 5000 теңгеге тойғаныңша же дейді. Енді адам 5000 теңге шақтап қана жейтін шығар енді, бірақ 5000 теңге асырып жей алмайды ғой жерде. Ол кісі де біліп тұр ғой енді. Қалай сатудың?
1: 5000 төледім. Мына бір сөз бар ғой, есіме түсіп отыр, баяғыда апам айтушы еді. Жақсы тамақ қалғанша жаман қарын жарылсын деген.
0: Не ол бар, иә?
1: Сондықтан 5000-ға жеп кетемін деп байқаңыздар, қазір енді асқазан, сосын оны емдету үшін 50 мың теңге керек болады ғой. Бүгін 25-ші мамыр, мектеппен қоштасып, бір сыныптан бір сыныпқа өтіп, жазғы демалысқа шығып жатқандардан бөлек, бүгінгі күннің еншісінде тағы да күндер бар екен. Бүгін филологтар күні екен.
0: Оо, қандай керемет, иә.
1: Филология саласын, мамандығын таңдап, мына үлкен саланы зерттеп, осы салада қызмет етіп жүрген біздің еліміздің филологтары бар. Осы филологтардың арқасында біздің тіліміздің шырайлы да таза, аудармамыздың дұрыс, сонымен қатар сөздікке де дұрыс сөздердің еніп жатқаны, қолданысқа кіріп жатқанының барлығы тек қана филология, осы тіл зерттеп жүрген жандардың еңбегі. Сондықтан бүгінгі күнмен өздеріңізді құттықтаймыз.
0: Иә, мына әлеуметтік желіде қайта-қайта ол кісілер жазады. Таза жазыңыздар, қатесіз жазыңыздар, сауатты жазып үйреніңіздер, қалай болса солай жазуға болмайды. Өз ана тіліңді білмесең енді басқа тілді қалай үйренесің деп. Сондықтан да филологтардың атқарар еңбегі көп, атқарып жүрген еңбегі көп, жүгі ауыр деп айтуға болады, иә. Әдетте бір хат келе қалса, бірден қарайсың ғой, кейбіреуі сауатты, кейбіреуі кейде болады, сауатсыз жазылатын кезі болады. Сол кезде, мынау мектепте былай оқыған екен ғой деп өзің іштей ойлап қаласың.
1: Иә, ол рас. Бүгін дүниежүзі бойынша футбол күні. Құттықтаймын өзіңді. Өзің де футболшысың.
0: Осы 2-3 күн болды қазір. Еуропаның футболшылары бірінен соң бірі командадан кетіп жатыр. Салақтың өз кешегі неге тұрады? Салақ кеткен кезде бүкіл стадионда қанша халық бар? 40 мың, 50 мың, 60 мың барлығы тұрып жылады ғой енді. Енді оның да енді әр кездің өзінің уақыты болады ғой, келеді, кетеді деген сияқты. Сондықтан да қазір футболшылардың дәл қазіргі уақытта мерекесі, чемпион болғандар, олар тойлап жатыр, оған жете алмағандар, олар да мұңайып қалды, келесі жол жеңеміз дегендей. Сондықтан да футболшыларды осы мерекесімен құттықтауға болады. Бір тыңдаушымыз жазыпты, диплом міндетті түрде керек депті. Оқуға мектеп қабырғасынан шықтың ба, бірден оқуға түс депті. Ол 5 жыл оқымасаң сен ешкім елемейді деп жазып қойды.
1: О, тамаша. Маған мынандай бір хат келді. Сәлеметсіздер ме дейді. Мен сол алған дипломның бірде бір қызығын көрген жоқпын, рахаттанып не студент те болған жоқпын дейді. Сандыққа салынды, мүлдем басқа саладамын. Сол саланы практикада жүріп меңгеріп алдым, үйреніп алдым. Сонда ойлаймын, неге 5 жылымды соған арнаған екем? Дипломсыз да күн көріп жатырмын, шүкір деп жазып қойыпты.
0: Мүмкін солай да шығар. Бір қызық айтайын, осы мектептің айналасында жүрміз ғой дәл қазіргі уақытта. Астана қаласында жасы 55-тегі бастауыш сынып мұғалімі, қыз бала енді, Айгүл Ержанова, салмағы 13 тонна болатын автобусты сүйреп әлем рекордын жаңартты. Әйел адам.
1: Тұра-тұр, тағы айт. Қорыта алмай қалдым.
0: Иә.
1: 55-те.
0: Жасы 55-те. Бастауыш сыныптың мұғалімі.
1: Әйел адам ғой.
0: Жасы әйел адам. 13 тонна болатын автобусты сүйреп әлем рекордын жаңартты.
1: Ойбай, мынау.
0: Бүгін көрдім мына. Беліне арқанды байлап қойды.
1: Қай жерде?
0: Астана қаласында.
1: Бізде? Қазақ әйелі ме?
0: Иә.
1: Енді қазақ әйелі.
0: Айгүл, аты Айгүл.
1: Қазақ әйелі болса, мен сенемін. Олар автобустың сүйрейтініне сенемін.
0: Олар қоғамның жүгін сүйреп жүр қазір дейсің ғой. Одан да көп тонна болатын.
1: Олар бесікті емес, әлемді тербетіп кетті ғой. Автобусты сүйретіп кетті. Мүмкін бір жарыс шығар. Мүмкін бойында қажымы қандай бір күш бар шығар, иә, балаларымыздың күші бар, иә, бір әдемі күші бар шығар. Бірақ бұл енді
0: мұғалім ғой, бір шетінен бастауыштың мұғалімі, сабаққа келген кезде балалар қалай қарайтынын мен соған таң қалып отырмын.
1: Жоқ, енді ол күшті екенмін деп оны кез келген жерде көрсете бермейді ғой. Бір бойында күш болады адамдардың, таң қалдыратын. Міне,
0: ер адамдардың өзі қиын.
1: Иә.
0: Сондықтан да мұндай қыз балаларға енді мұғалім болғаннан кейін айтып жатқаным ғой бүгінгі.
1: Мұғалім деймін, ойнамаңдар, ойнамаңдар мұғаліммен.
0: Бұл кісі гүлге лайық. Бүгін гүл деп айтып отырмыз ғой.
1: Иә. Түске дейін 6 сабақ, түстен кейін 6 сабақ, 12 сабақ беріп, үйде де тәрбие жұмыстарымен айналысып, үйдің тірлігін жасап, қазанын қайнатып, ойпырмай, енді бұл да
0: дастарханын жайнатып,
1: автобус емес, бар жерге үлгереді ғой. Үш КамАЗды да сүйрейтіндей күш бар ау.
0: Мүмкін солай шығар.
1: Иә. Жақсы, құрмет радио тыңдарман, дәл осы ретте біз ән тыңдайық, және бүгінгі мектеп аяқтап, мектеп бітіріп жатқан жандарды құттықтаймыз. Ата-аналар, өздеріңізге де қуаныш құтты болсын.

0: Жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, әнімен дегенше 6-дан 48 минут өтіпті. Ой, уақыт тез өтіп жатыр. Тағы да әдемі жаңалықтарға кезек берейік. Азияда физика олимпиадасына байланысты Кореяда оқушылар арасында жарыс өтіп жатыр. Физика мамандығы бойынша ғой енді. Бүгін ғана аяқталды Кореяның Пусан қаласында. Содан біздің оқушылар 7 қола медаль алды.
1: О, тамаша.
0: Физикадан. Бұл енді Кореяға бар, ол жақта Жапонның бар, Қытайың бар, Кореяң бар, басқаң бар, солардың арасында қола алып жүру деген. 240 оқушы қатысқан екен, солардың ішінде 7 қола. Негізі 30-дан астам елден 240 оқушы барған. Соның ішінде біздікілер 17 оқушы барған, соның 17 оқушы 7 қола медальға ие болды. Бұл деген үлкен көрсеткіш деп айтуға болады Азия елдерінің ішінде. Өйткені дамыған елдердің қатарында сол Корея де бар, Жапон да бар, Қытай да бар. Солардың арасында міне біздің болашақ осы жастардың қолында деп бек сеніммен айтуға болатын шығар. Бұл оқушылар әлі мектепте жүр, ертең бітіргеннен кейін бұлар бірден диплом, бұларға керегі диплом бір ғана жапырақ қағаз емес, бұларға әлемді таң қалдыру керек. Сол ғой керегі бұларға. Біз әдетте бала кезімізде тек қана сол бір дипломды алсақ болды деп армандаушы едік қой. Олардың мақсаты басқа, мүлдем бөлек.
1: Және диплом алғанда да өмір бойғы керек бір екі қызмет бар сияқты болып көрінді. Біреуі дәрігерлік, біреуі ұстаздық, бұл жерде таңдау болмайтын. Сондықтан біз жаңа айтып отырмыз, заман өзгерген жоқ деп. Жоқ, шынымен де заман өзгерді, және жақсы жағынан. Әлем есігі ашылып жатыр, мүмкіндіктер өте көбейді. Сол себепті қазір балалардың қалауы тек қана дәрігерлік пен мұғалімдік емес.
0: Мынау жан жағымызға қараймыз, осы неден шығады, оқушы дегеннен шығады. Араб елдер қазір айға робот жіберіп жатыр. Алдында бір рет жіберген, осыдан қай жылы, 22-ші жылы. Ол енді көкке көтерілгеннен кейін күлкөк көшті дейді ғой, сол сияқты болып кетті. Бірақ қайта соны роботты жасап қайта жіберіп жатыр. Оған енді бәленбай миллиардтар миллиондар кетіп жатқан шығар. Бірақ дегенмен де біздің оқушыларда сондай роботтарды айға ұшыратын дәрежеге жетеді деген ойдамын.
1: Жақсы, сәттілік тілейміз. Қазір оқушылардың бастапқы бірінші кезектегі күйі оқу бітіру кешіне не киемін, қайда барамын деген сияқты. Иә, сондай бір сәтте жүрген рас. Ал 11-ші сыныпты аяқтап жатқандар, үлкен өмірге дайындалып жатқандардың мәселесі қазір тесттен аман есен өту.
0: Тесттен өтудің өзі бір бөлек әңгіме, одан кейін ОБТ-дан өткеннен кейін қазір бұрынғыдай біздің заманымызда, тағы да салыстырмалы түрде заманымыздағыдай емес, көптеген мемлекеттерге қазір жол ашық. Біздің ұлттық бірыңғай тесттен жақсы балл алатын болсаң, Сингапурға барып түсуге болады, тағы да алыс жақын шетелдер бар, оларға бірден жолдама алуға болады. Болмаса еліміздегі көптеген жоғары оқу орындары бар. Одан бөлек деп жатқаным ғой. Тағы да осы мәселе жөнінде тағы бір айта кетейін. Мынау былтырдан бері 2025 жылы, 26 жылы, осы бір жылдың көлемінде біздің 5052 оқушы біздің халықаралық дәрежедегі үлкен бәйгелерде біздің намысымыз қорған екен. 37 олимпиада мен ғылыми конкурста қатысып 1026 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 190-ы алтын, 332-сі күміс, 504-і қола медаль екен. Сонда 56 қатысушы қатысқан, солардың барлығы марапатқа ие болған екен. Ойлаш, 190 алтын медаль алып келген әлемнен. Бұл біздің елімізде ғана өткен емес, әлемнен алып келген алтын.
1: Бәрекелді. Осындай жақсы жаңалықтармен біз бір толқында хабарын жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдарман, қаламызда 18:51 Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген өздеріңізбен дәл осы сәтте, дәл осы толқында бірге, және Зәмзагүл Уәлиханқызының қазір әдемі әнімен эфирді, сағатты жалғастырайық.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: баршаңызға тағы да кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Бұл бір толқында хабарының екінші сағаты, және біз Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген дәл осы сағатта өздеріңізді ойын ойнауға шақырамыз.
1: Дәл солай, әдеттегі ойынымыз бар. Ол үшін міндетті түрде тікелей эфирге хабарласасыздар. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-3355, ал тікелей эфир нөмірі 75-72-75, қала коды 8-717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әлі ұрысынған MG автокөліктері енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліп төлеу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
2: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі, сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауын.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Майра, байқадың ба, бүгін алма туралы көп әндер беріліп жатыр, иә? Алма қашты домалап дедің ба, бағана біреу кетіп еді. Енді тағы да алма.
1: Самсаға алма жегісі келіп отырған жоқ па?
0: Кім біледі? Енді алмаң деп сетін уақыты болып қалған шығар. Дегенмен де енді біз ойынымызды бастайық.
1: Ойынымызды бастаймыз. Және құпияға толы, неше түрлі ойламаған дүниені, ойламаған дүние шыға келетін сандығымызды ашамыз.
2: Құпия сандық.
0: Ал ішінен не саламыз бұның? Не бар?
1: Сандықтың ішінде бәрі бар. Жоғыңды сандықтан табасың. Не? Сандық өзі бір бар ғой.
0: Берекелі сандық өзі.
1: Берекелі сандық, оның ішінде әсіресе шынымен де сандықты ұстаған, сандықтың үстіне көрпе төсек жинаған, сол сандық бір қойма ғой. Не? Және сандық бар жерде байлық бар ғой.
0: Бар, бар.
1: Иә, оның ішінде құжат та бар. Оның ішінде өмірлік бір қажет қағаздар да бар.
0: Иә. Сандық бір шетінен қойма, бір шетінен үйдің жиһазы ол, иә? Жиһаз ретінде пайдаланамыз ғой.
1: Әлбетте. Иә. Сондықтан да сандық туралы тарихта неше түрлі ақпарат та көп, аңыз да көп. Сандықты таза ағаштан жасағаннан кейін ол ыстықта да, суықта да нағыз бір
0: көшуге де ыңғайлы.
1: Иә, иә, иә. Дәл солай.
0: Әлі күнге дейін сандық сол бір өзектілігін жоғалтқан жоқ, иә? Әркімнің үйде бір сандық болса, оның бір тарихы бар, сыры бар деген секілді. Және жаңадан сандық жасаған кезде бір құлпыртып, одан да бір керемет тығып шығарады оны. Әлі күнге дейін сандық әкесе қуанып қаласың еңге, иә? О, сандық келді.
1: Әжемнің көк сандығы болмаса, апамның ақ сандығы деп, қара сандық деп, осы сандыққа қатысты теңеулер де өте көп. Заман қаншалықты заманауи дүниелерге, мүліктерге көшіп жатса да, қыз жасауында міндетті түрде әдемі оюлы сандық бар. Және қазіргі шеберлеріміз сандықтың ен төресін жасап жатыр.
0: Әрине.
1: Неше түрлісін.
0: Бір байқайсың, бір байқайтының мынау не? Сандықтың ішіне кез келген дүние саласың ғой. Бірақ ол ескірмейді, көнермейді, шірімейді.
1: Және сандықтың өзінің бір иісі болады.
0: Оның бір өзінің иісі болады.
1: Сандықтан шыққан дүниені бірден байқап қояды адам.
0: Иә, әдетте бір дүниені салып, бір жерге салатын болса, ой, мынау ескіріп кетуі мүмкін, болмаса қатып қалуы мүмкін, болмаса ағып кетуі мүмкін деген сияқты дүние болады ғой. Сандыққа еш қорықпай сала бересің ғой бәрін. Сол бұзылмаған күй тұрады ол жерде.
1: Иә.
0: Сондай бір қадір қасиеті бар сандықтың. Енді ішіндегі салған дүниені жасырайық.
1: Ішіне салынған зат өткен мен болашақты, кеше мен бүгінді, тағы тарихтан сыр шертетін, ыстық-ыстық тәтті-тәтті естеліктерге саяхат жасататын бір әдемі дүния.
0: Дүния. Апаларымыз солай сөйлетін еді ғой. Сол бір дүниені салып отырмыз сандықтың ішінде. Бұл сандықтың ішіндегі дүние, кез келген адамға айтатын болсаң, бірден сол бір тарихқа шолу жасап береді.
1: Иә, дәл солай. Кез келген адамның өміріне қатысы бар. Бұл соғыс заманында да болған. Одан кейін де қанша естеліктер бар.
0: Әлі күнге дейін бар.
1: Иә, иә, әлі күнге дейін бар. Және бұның бір қалай, риясыз, таза, кіршіксіз,
0: мөлдір
1: теңеулер де бар.
0: Иә.
1: Өйткені бұны адам өмір бойы қолданбайды. Өмірінің
0: бір бөлігінде ғана,
1: бір кезеңінде ғана қолданады. Және оны барлық адам қолданбайды.
0: Белгілі бір адамдар ғана қолданады.
1: Белгілі адамдар ғана қолданады.
0: Ол туралы айтсаң болды, бірден мынау ма деп бір естелік айта жөнеледі оны айтқан кезде. Және бұл қалай деп айтсақ болады, адам бір белгілі жасқа келген кезде, бір жан жағына қарап, ақыл толысқан кезде бұл дүниені қояды, болды енді, жетеді енді деп, иә? Сандықтың түбіне тастайды.
1: Сандықтың түбіне тастайтын кезінде, өйткені ол сондай бір андай заман болды ғой, жаңағы қалағаныңды барып ала алмайтын заман кезде. Ол үйдегі адамдарға біріне бірі ауысып қолданысқа ие болды. Иә, байланыста тыңдарман бар.
0: Жақсы тыңдап көрейік.
1: Екеуміз әбден кемек
0: жұмбақтап болдық ау.
1: Жұмбақты жасырдық.
0: Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Үзіліп кеткен екен. Хабарласыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: Беу деп біз жалғастырайық енді. Тыңдаушылар бар ма екен? Ой, мен таптым ғой дейтін. Тікелей эфирге қосып көрелік. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар.
1: 8700-755-33-55-8778 015-72-75 құрмет радио тыңдарман, сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Хабарласыңыздар, бұл құпия сандық ойыны. Жаңа біз жасырған жұмбақты табуға тырысыңыздар.
0: Әрине.

0: Ал жалғастырай, құрметті тыңдаушылар, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Майра, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Ханымдар мен мырзалар.
1: Алло, Майра.
0: Қайырлы кеш.
1: Алло, кеш жарық.
0: Жақсы. Енді жақындата түсейік. Бір табан жақындайық. Айтып отырған дүниемізге. Бұл не дүние болды деп ойлап отырған болуы мүмкін. Бұл қыз балаға тән дүние. Ер адамдар оны мүлдем керек етпейді. Майра, білесің бе, бұл жасырып отырған дүниемізде тек қана қыз балаға тән деп отырмыз ғой. Кезінде бұны көлікке де пайдаланды. Келін алып келе жатқан кезде көлікке де пайдаланды деп айтуға болатын шығар.
1: Бұны әлі күнге дейін негізі әртүрлі бір сәндік әшекей бір қалай
0: қыз жасауында бар мысы?
1: Қыз жасауында жоқ. Қыз жасауында бұл қажет емес.
0: Қажет емес.
1: Бұл туралы әндер бар.
0: Және
1: бұл туралы әнді әп дегеннен бәрі есіне
0: түсіріп
1: айта кететін, әндететін тарихи бір әдемі өміршең ән бар деп айтуға болады.
0: Естелікке толы, иә.
1: Және бұның бір анау айтқандай бағасы қымбатта емес. Және
0: бұның түсі қандай өзі?
1: Түсі көбінесе бірақ түсте.
0: Бірақ түсте, иә.
1: Қазір әртүрлі түсте шығып жатыр, бірақ оның түп нұсқасы, оның біз жақсы көретін түсі ол бірақ түсте.
0: Неге сендер ол түсті жақсы көресіңдер?
1: Жаңа айттық қой, бұл өмірдің бір кезеңінде ғана көбірек қолданысқа ие, өмірдің тәтті кезеңінде, уайымсыз, қамсыз кезеңінде, кіршіксіз, бір риясыз кезеңінде ол көбірек пайдаланылады. Одан кейін ол дүние басқа дүниемен алмасып жатады.
0: Бір жас тыңдаушы бар ма? Қосып көрелік, қайырлы кеш.
1: Алло, амансыз ба? Кеш жарық болсын. Ар жақта радионы өшіріп тастамасаңыз, байланыс нашар болып тұр.
0: Не дейді? Қалай дейді?
1: Алло, амансыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз.
0: Радионы даусын басып қойыңызшы, ар жақта жаңғырып жатыр.
2: Елусеңіз елуші ба?
0: Қалай?
1: Қалай?
2: Елусеңіз елуші қосылатыр ма?
0: Жоқ. Иә, сіздің телефоныңыз ба?
1: Амансыз ба? Сіз Қазақ радиосында хабарластыңыз.
2: Маңғыстаудан Құрғалынан Бәтима деген.
0: Бәтима. Соңғы телефоныңыздың соңғы елуші сіздің, иә? Телефоныңыздың соңғы елуші ба?
2: Иә, иә.
0: Таптым.
2: Ол деген жаңа шетасына қосылып қалатыр едім. Неден бұрынғынан келе жатқан дейсіз да, ол қуыршақ емес па, машинаның алдына салып қойып.
0: Қуыршақ қап әттеген ай. Мұнда иә.
1: Қап әттеген.
0: Мұнда тапқан тыңдаушыларымыз бар екен. Бірақ WhatsApp нөмірінен жазып жатыр. Тікелей эфирге хабарласу керек. Менің ойымша бұл үкі дейді.
1: Байланыста тыңдарман бар. Үкі, иә, үкі туралы да ән бар шығар. Үкі. Біз жаңа өте жақсы айттық қой, бұл әйел адамына тән дүние дедік. Әйел, иә, ер адамның көлігін алған шығар, шалбарын киген шығар, кең иықты пиджагын киген шығар, бірақ
0: мұны ала алмайды.
1: Бұны жігіттер одан ала алмайды, қыздардан.
0: Мүлдем керек емес.
1: Иә, бірақ енді сырға тағып алатын жігіттер бар ғой, бірақ бұны таққан жігітті көрмедім.
0: Бұл бүгінгі күнге байланысы бар ма?
1: Әлбетте. Бүгін сол үшін де сол сұрақты қойып отырмыз ғой. Байланысты тыңдарман бар, иә.
0: Қайырлы кеш.
3: Иә, саламатсыз ба?
1: Амансыз ба?
0: Жақсымыз.
3: Сәукеле емес пе?
0: Есіміңіз кім? Есіміңіз кім?
3: Есім Берік.
0: Қай өңірден беке?
3: Түркістан облысы Қазығұрт ауданы.
0: Қазығұрттан хабарласқан бекеңнің жауабы дұрыс емес. Әттеген ай. Ал енді құрметті тыңдаушылар, үкі емес екен, сәукеле емес екен. Не болсын да?
1: Байланыста тағы да тыңдарман бар.
0: Жақсы. Қайырлы кеш.
4: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Бұл қай болар? Секе ал. Ай, секе, сіз білесіз ғой.
4: Лента емес па, бантик, лента.
0: Бантик, лента деген?
1: Бантик, лента, лента ма, бантик?
0: Екеу екі түрлі ғой.
4: Бантик, лента деген, машинға ерлатын.
1: Қайда?
0: Біреуін айтыңыз.
1: Лента ма, бантик пе?
0: Көлікке тағатын лента дейді.
1: Ау?
4: лентада бант деген бұрын таға беретін еді қыздар деген бұл.
1: Иә, сонымен сіздің соңғы әрі нақты жауабыңыз.
4: Лента.
1: Лента?
0: Лента. Лента болса.
1: Жаңа ғана банти деді ғой, неге лента болып кетті? Серік аға.
0: Көлікке тағатын дегенге содан қателесіп кетті ғой.
1: Иә, көлікке тағатын деп біз енді көмектескіміз келді ғой негізі. А біздің Секең дұрыс жауап берді.
0: Дұрыс жауап
1: берді, иә. Бұл жерде қыздар басына желбіретіп тағып алатын
0: ақ банти
1: еді. Сол әнді Замзагүл Уәлиханқызы қазір шығарып қояйықшы, иә. Біздің ән қоржынымыздан сол әнмен кешімізді әрі қарай жалғастырайық.
0: Өйткені бүгін 25 мамыр.
1: Иә, балауса қыз едің бір кезде,
0: шашыңа
1: ақ банти байлаған,
0: құлпырып кетсің бұл күнде.
1: Көркіңе көз тастап ойланам дейді. Осы бір сөздерді бірден лесе кететін, бірден әндете кететін сәт қазір, сондықтан осы әнді бірге тыңдайық және қабыл алыңыздар. Бұл бір толқында хабары
0: бағдарламасы,
1: жалғастырамыз.

0: көңілді өтті деген ойдамыз. Енді дәл осы уақыттан бастап осы сәттен қимай-қимай қоштасатын.
1: Иә, апта сәтті басталсын, өнімді болсын, нәтижелі болсын, ең бастысы жоспарлы болсын. Мұхаммед, мынандай бір дүниені естігем, адам таңертең өзінің бір белгілі жоспарлары бар ғой, ойындағы, қағазындағы. Сол жоспарына сай оған бір күндік күш-қуат бөлінеді екен.
0: Жоспарға байланысты.
1: Егер жоқ болса, жоспарға байланысты болса, онда жоспарың болмаса, жоспарсыз жүріп шаршайсың. А одан да жоспарды орындап шаршаған, күш-қуатыңды соған жұмсаған жақсы ғой.
0: Менің күнделікті жоспарым 2 сағат уақыт осы.
1: Егерде. Бірақ Мұхаңның мына эфирге дейін ойпырмай спортқа үлгеретіні.
0: Енді ол бөлек уақыт.
1: Қосымша жұмыстарға үлгеретіні. Әрқайсымызда күш-қуат өте көп болсын. Бүгін де жұмыс күндеріңізді аяқтап үйге қайтып бара жатсаңыздар, жолдарыңыз болсын және Қазақ радиосы әрдайым қосулы болсын.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы және Зәмзәгүл Уәлиханқызы, аман сау болыңыздар.

0: кінәсі. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отының сапасы мұнай өңдеу зауытынан бастап, ұшақ қанатына дейін бақыланады. Бұл тәсіл зауыттан қанатқа дейін принципі деп аталады. Және ол жанармай құрамының ластануы немесе нашарлау қаупін жояды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: Это же звончите, дико.
1: Гүлденді далам, түрленді қалам.
0: Қазақ радиосы.
2: Ғалам ғажайыптары.
3: Ғалам ғажайыптары.
2: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
3: Ғалам ғажайыптары.
4: Арма ардақты тыңдаушы, эфирде ғалам ғажайыптары хабары. Бүгін біз адамзат өркениетінің ең жұмбақ әрі тарихи маңызы бар мекендерінің бірі қара қорым жайлы әңгімелейміз. Бұл бір кездері алып Моңғолия империясы дүниенің саяси орталығына айналған көне Астана. Дәл осы жерде ұлы жорықтардың тағдыры шешіліп, талай елдің болашағына әсер еткен тарихи шешімдер қабылданды. Көпшілік Шыңғысхан есімін жаулаушылықпен байланыстырады. Алайда оның ұрпақтары тек соғыс жүргізіп қана қоймай, үлкен өркениеттік орталықтар да қалыптастырған. Солардың ішіндегі ең әйгілісі Қарақорым қаласы. Тарихшылардың айтуынша, Қарақорымның негізі 18-ші ғасырдың басында қаланған. Ал қаланың нағыз ірі орталыққа айналуы Шыңғысханның ұлы Үгедей хан тұсында басталды. 1835 жылы Үгедей хан арнайы жарлық шығарып, қаланы толық Астана ретінде дамытуға бұйрық береді. Қаланың айналасына қорған қабырғалары салынып, сарайлар, әкімшілік орындар, ұстаханалар, сауда орталықтары мен ғибадатханалар бой көтереді. Сол кезең үшін, қадірлі достар, бұл өте ауқымды құрылыс болған. Археологтардың пікірінше, құрылыс жұмыстарына мыңдаған адам жұмылдырылған. Қала құрылысына тек моңғолдар ғана емес, Қытайдан, Парсыдан, Орта Азиядан келген шеберлер де қатысқан. Өйткені Моңғол империясы көптеген халықтарды біріктірген үлкен мемлекет еді. Әр өңірдің ұсталары өз өнерін ала келген. Қазіргі замандағыдай техника болмағандықтан барлық жұмыс адам күшімен және жануарлар көмегімен атқарылған. Ауыр тастар үгіздерімен, түйелерімен тасылған. Құрылыстың негізгі бөлігі бірнеше жылға созылғанымен, қара қорым ондаған жыл бойы кеңейтіліп отырған. Ғалымдар қаланың толық қалыптасуына шамамен 30 жылдай уақыт кеткенін айтады. Қара қорым түрлі мәдениет тоғысқан ерекше орын еді. Мұнда буддистік ғибадатханалар да, мұсылман мешіттері де, христиан шіркеулері де болған. Бұл сол дәуір үшін өте сирек құбылыс. Тарихшылардың жазуынша, қалада сауда жақсы дамыған. Ұлы жібек жолының тармақтары осы өңірмен өткендіктен, мұнда Қытай жібегі, парсы кілемдері, араб зергерлік бұйымдары сатылған. Қара қорым сол кезеңдегі Еуразияның маңызды сауда орталықтарының біріне айналды. Қала жайлы ең қызықты деректердің бірін еуропалық саяхатшы Вильгельм Рубур қалдырған. Ол 13-ші ғасырда Қара қорымға келіп, қаланың байлығы мен сәулетіне таңғалғанын жазады. Оның айтуынша, хан сарайында күмістен жасалған ерекше субұрқақ болған. Сол субұрқақтан әр түрлі сусын аққан деседі. Бұл аңызға ұқсас көрінгенмен, археологтар сарай маңынан шынымен де күрделі металл өңдеу іздерін тапқан. Ал енді қаланың сәулетіне тоқталсақ, Қарақұрым толықтай тастан салынбаған. Оның көп бөлігі ағаш пен кірпіштен тұрғызылған. Сондықтан ғасырлар өте келе ғимараттардың көбі қирап кеткен. Дегенмен археологтар қала орнынан көптеген құнды жәдігерлер тапты. Олардың ішінде қыш ыдыстар, темір бұйымдар, тиындар, әшекейлер мен жазбалар бар. 18-ші ғасырдың соңына қарай Құбылай хан мен Астананы Қытайдың Қанбалыққа, яғни қазіргі Бейжіңге көшіреді. Содан кейін Қара қорымның маңызы біртіндеп төмендей бастайды. Кейінгі соғыстар мен уақыт әсерінен қала қирап бос қалған. 16-шы ғасырда оның орнына әйгілі Эрдене-Зу монстры салынады. Бір қызығы, монстр құрылысына көне Қара қорымның тастары пайдаланған деген дерек бар. Қазіргі таңда Қара қорым әлем тарихындағы аса маңызды археологиялық аймақтардың бірі. Ол ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енген Орхан аңғары мәдени ландшафтының құрамына кіреді. Бүгінде бұл мекенге жыл сайын мыңдаған турист келеді. Әсіресе тарихшылар, археологтар мен саяхатшылар үшін Қара қорым ерекше қызығушылық тудырады. Моңғолия үкіметі көне Астананы қайта жаңғырту жобаларын да қолға алған. Дегенмен ғалымдардың арасында пікірталастар бар. Кей зерттеушілер Қара қорымды көшпелі өркениеттің алғашқы ірі қалалық қоғамдық орталығы десе, енді біреулер оны уақытша әкімшілік орталық ретінде қарастырады. Бірақ бәрі бір нәрсемен келіседі. Қарақорым әлем тарихындағы ең ықпалды империялардың бірінің жүрегі болған қала. Археологиялық зерттеулер әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Жер астынан жаңа жәдігерлер табылған сайын ғалымдар Моңғол империясының бұрын беймәлім қырларын ашуда. Сіздер ғалам ғажайыптары хабарын тыңдадыңыздар. Дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы, келесі кездескенше.
2: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.

Адам деген бір кеншігатпен ән шырқап жүрген Мирфарух Мерхидай ойлама деп ән шырқады. Енді дәл бүгін Қазақ радиосын дәл қазір осы сағатта тыңдап отырған тыңдаушыларға ештеңені ойламаңыздаршы дегім келеді. Өйткені бүгін соңғы қоңырау болды. Әсіресе ұстаздарға айтқым келеді. Әсіресе бастауыш сыныпта балаларын таңнан кешке дейін мектепке қарай жүгіріп қолынан ұстап алып мектепке апару, мектептен әкелу, жаңа қосымшасына апару, дайындық сыныптары деген сияқты. Енді ештеңе ойламай бүгін жақсылап бүгіннен бастап демалыңыздаршы. Құттықтаймын бәріңізді. Иә, бүгін соңғы қоңырау 25 мамыр, жергілікті уақыт 20 сағат 15 минутты көрсетіп отыр. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында 18:25 бағдарламасы басталды. Көңіл әдеттегідей 18:25-те микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және осындай тамаша әндерді өздеріңізге жолдап отырған әріптесім Зәмзәгүл Уалихан. Арнамыздан алыстамаңыздар, бүгінгі тақырып соңғы қоңырау есіңізде ме? Иә, қай жылы мектеп бітірдіңіз? Қай мектепті бітірдіңіз? Бәлкім есіңізден кетпейтін сабақ үстіндегі кейбір қызықты оқиғалар бар шығар. Балалық шақтан қанша жыл өтсе де күні бүгінге дейін есіңізде қалып қойған. Сондықтан әдемі естеліктермен, мектеп тақырыбымен, соңғы қоңырау тақырыбымен байланыстырып, өмірден керемет есте қалатын құрдастарыңызға деген айтар әзілдеріңіз болса, естеліктеріңіз болса, біздің эфирмен бөлісе отырыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-015-7275 және WhatsApp желісіміз 8700-755-3055. Ал мен сіздерді күтем, хабарласыңыздар.

әуені таныс, әдемі вальс бүгін құстай қалықтады барлық мектептердің алаңында. Мектеппен қоштасып жатқан, үлкен өмірге, үлкен сапарға аттанып жатқан жас түлектер әрине вальс биледі. Я, мына жерде Зәмзәгүл осындай әнді вальсты қойып, енді билек десек жігіт жоқ дәл студияда, енді өзіммен өзім ырғатылып вальстың әуенімен тікелей эфирге қайта шығып кеттім. Я, жалпы соңғы қоңырау деген адамға, адамның өмірінде кім болсын, ұстаздың алдына шәкірт болып барғаннан кейін өте есте қалатын ең бір әсерлі күн. Ол күні бәріміз де балалық шақпен қоштастық, жаңа өмірге қадам басқан ерекше күніміз болды. Сондықтан барлық барша түлектерге сәттілік тілейміз, алдағы қойған арман мақсаттарына жете берсін дейміз. Бұл күн айтулы күн, енді қыркүйекте аман есен жаңа білім күнін қарсы алуға соған жеткізсін деп тілек білдіреміз. Сондықтан мектеп қабырғасындағы бүгін соғылған соңғы қоңырау мен барлық қазақстандықтарды құттықтаймыз. Бұл тек сабақтың аяқталуы емес, үлкен өмірдің басталуы. Ұстаздардың еңбегі мен достық естеліктер жүректе мәңгілік сақталатын күн. Ал енді сіз қай жылы мектеп бітірдіңіз, қай мектепті бітірдіңіз, мектебіңіз жайлы ойыңызға түскен естеліктеріңіз бар ма? Әдемі мектебіңізбен байланысты, ұстаздарыңызбен, құрдастарыңызбен байланысты, әлі күнге дейін ұмытпай, қанша жыл өтсе де айтып жүретін мектепке деген сағынышты сезіміңізді сол бір әдемі естеліктермен басатындай қандай оқиғалар бар, бізге хабарласа отырыңыздар. Ал қазір кезектен кебіреміз. Төреғали Төреәлі "Біз бақыттылармыз" деп ән шырқаса, Әлішер Қонысбаев "Еркелетем" деп жалғастырады.

иә, өзіңіздің ғашық жарыңызға, жар етіп алған жан жарыңызға, өзіңіз Құдай маған бере салды деп алған жарыңызға қырсығып жатса, енді ренжімей Құдай бере салғанын деп еркелете салсаңыз, көп бәледен құтыласыз. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бізге хаттар келіп түсіп жатыр әлеуметтік желіде. Есаға есімді тыңдаушымыз жазады. 1998 жылы дейді, қолымда бір ұл бір қыз, қоңырау мен есімде әлі сол ұл мен қыз қайда екен, Арал қаласы 83 мектеп дейді. Ал енді 98 жылы бірінші сыныпқа барып жатқан бір ұл мен қыз ағасы көтерген кезде қоңырау соққан Арал қаласының 83 мектебінде. Егер естіп отырсаңыздар, қазір кері байланыс орнатып есағаларыңызға жалынды сәлем жолдап қоюларыңызға болады. Тағы да хаттар бар. Иә, балалық шақты соңғы қоңырауда тыңдаушыларымыз естеріне әдемі алып жатыр. Нұрлан Самбай есімді тыңдаушымыз жазады. 2000 жылы бітіріп едім, 26 жыл болыпты. Қызығы, ойлайтыным сабақтан бірақ рет қашыппын дейді. Бірақ рет қашуыңыздың өзі енді тәртіпсіздік қой десек, неге қаштыңыз, не себеп болды сабақтан қашуыңызға? Негізі сабақтан қашатын балаға ұқсамайтын сөз жазыпсыз. Қайырлы кеш, кеш жарық Асел ханым. Тақырып қандай дейді? Я, бұл тыңдаушымыз Қазақ радиосын жаңа ғана қосса керек. Тақырып бүгін соңғы қоңырау, соңғы қоңырау жайлы әдемі естеліктер, жалпы мектеп қабырғасына байланысты. Қай мектепті бітірдіңіз? Қай күні сіздің өміріңізде мектеп қабырғасындағы соңғы қоңырау соғылды? Қай

бір әдемі сәттің түсетіні рас, өйткені көз алдыңызға елестеп, өйткені әр дүниеге шыр етіп келген адам баласы міндетті түрде бірінші қоңырауды, алғашқы және соңғы қоңырауды басынан өткереді. Иә, уақыт зулап өтеді, мектеппен қоштасатын сәт те келіп жетті. Бүгін барлық ұстаздарға тағы да алғыс айтамыз. Ұстаздардың еңбегі ұшан теңіз, өлшеусіз деп айтамыз. Жалпы ғалым да шәкірт те бас иетін, ұстазым бар менің қасиетті деп әндетіп өскен қазақ баласымыз, сондықтан ұстаздарға қанша алғыс айтсақ та аз болмас. Ал енді сіздердің бастарыңыздан осы соңғы қоңырауға байланысты қандай әдемі хикаялар өтті, естеліктер өтті, бөлісе отырыңыздар. Бүгінгі кешімізді осылай әрлетсек. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-015-7275, WhatsApp желісі 8700-755-3355.

әперем ай түп қиналмай деп ән шырқап жатыр. Иә, аспандағы айды әперем деген адамға қиналмай әперсеңіз ғажап қой. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бізге хаттар келіп түсіп жатыр. Кешара Қасел ханым, иә, мектеп деген балалық шақ, балалық дәурен көз алдымыздан әр соңғы қоңырау сайын өтетіні бар. Әсіресе Шамша ағамыздың Ақпантик деген әнін тыңдаған кезде көз алдымызға Ақпантик таққан құрбыларымыз, қыздарымыз елестейді. Бірге сабақ оқыдық, қанша жылдар өтсе де құрдастың өмірдегі орны бөлек. Сыныптастарыма жалынды сәлем жолдаймын. Қызылорда облысы Қазалы қаласынан Дүйсенбай деген ағаларым деп жазған екен. Мінекей тамаша, Дүйсенбайға енді мектеп бітіргеніңізге қанша жыл болғанын айта кетсеңіз тіпті жақсы болар еді. Және қай мектепті бітірдіңіз, кімдерге сәлем жолдап жатырсыз, міндетті түрде оны қоса айтсақ жақсы болар еді. Кеш жарық дейді, Қазақ радиосы Индер ауданында ауылда шамалы ұстап тұр, бұрынғыдай жақсы емес, неге екен дейді. Оны техник мамандарға айтайық, техникалық қызметкерлерге міндетті түрде жауабын білсек, кері байланыс орнатып өздеріңізге жаза кетерміз. Ары қарай да хаттар бар. Иә, мен өзімнің ауылыма сәлем жолдаймын, мектебіме өзім оқыған барлық мені тыңдап отырған қазақ еліне соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын деп жазып отырған да тыңдаушыларымыз бар екен. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Кезекті Райымбек Бақтыгереев «Жаным ау сен» деген әнмен жалғастырса, Әли Оқапов «Кездесер жер» деп шырқайды.

кездесер жер деген тамаша ән. Міне осындай ән де сіздердің мектеп бітірген құрдастарыңызбен, достарыңызбен кездесуге барғанда шырқайтын тамаша ән. Орындаған Әли Оқапов, өзі Қазақ радиосының студиясына арнайы келіп өз қолымен үн таспасын тапсырып кеткен әншіміз. Сондықтан осындай әдемі әндермен, жаңа әндермен толығып жатқан ұлттың үн жариясы қашанда қазақ елі үшін қызмет етуден аянбайды. Біз осындай тамаша әнмен, тамаша нотада бүгінгі соңғы қоңырау тақырыбын аяқтаймыз. Өйткені бізге берген уақыт соңына келіп жетіп қалды. Қалай десек те, соңғы қоңырау әр адамзаттың өмірінде болатын ұмытылмас сәт екенін жақсы білеміз. Соңғы қоңырау соңғы болып соғылғанымен адамдар, құрдастар бір-бірімен сол жерде соңғы рет қоштаспасын дейміз. Әрдайым өмірде бір-біріңізді іздеп, ұстаздарыңызды іздеп, құрдастарыңызды деп сәлем жолдап, амандық саулықтарыңыз дұрыс бола берсін, аман болыңыздар дейміз. Осымен бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Зәмзагүл Уалихан әуе толқынында амандықпен жолығайық.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Я ақсақал, сонымен қай жаққа қарай бет алатын болдыңыздар? Уақыт болса тығыз, ұлықтар асықтырып жатыр, деді Демежан алдымен тіл қатып. Диханбай бұл күнде жас 50-ді орталап қалған қауға сақалды зор денелі адам еді. Көзімен жер шұқып, салбырап кеткен басын зорға көтерді. Барар жер, басар тау таппай, шын қиналып отырған адамның қалпы бар. Шынымды айтсам, соны әлі шеше алмай отырмыз. Бұлай тартсаң өгіз өледі, бұлай тартсаң арбасынады. Нестерімізді білмей сарсаңға түсіп, сандалып отырған жайымыз бар. Ойбай ау ақсақалау, сіздерге бола мемлекеттік шекара тоқтап тұрмайды ғой. Қалай да екі жақтың біріне шығуларыңыз керек. Диханбай бұл жолы үндемей қалды. Енді қасында отырған шоқша сақалды шыңылдек сарышал сөзге араласты. Шырақтарым-ай, сендер де өзге жер құрып қалғандай шекараны тап біздің ауылдың үстінен жүргізгендеріңді қараш. Әлде де қағаздарыңа қайта бір қарасаңдар қайтеді. Осы бізді екі патшалыққа да қоспай-ақ ортасында қалдырып, айналып өтіп кетуге болмай ма? Патшасыз қалдық деп біз тіпті өкпелемес едік. Мына сөзді естіген Балкашин шек сілесі қатып қарқылдап жіберді. Болмайды ақсақал, екі елдің арасында қалуды заң көтермейді. Міне қағазда солай жазылған. Сіздің қыстауыңызды мен Ресей қарауына өз еркіңізбен қуана-қуана қосып ағалар едім. Бірақ шекара сызығын шығысқа қарай бір адым жылжытуға мына кісілер көнбейді ғой, деп күле түсіп қасында тұрған Қытай адамдарын нұсқады. Онда не істейміз? Көшеміз де. Басымыз ауған жаққа кетеміз енді қаңғырып, деді Диханбай сақалы дір-дір етіп. Демежан қарап тұруға дәті шыдамай сырт айнала берген. Тек әлден уақытта өзіне өзі келген соң ғана қайта бұрылып Диханбайға тіл қатты. Дегенмен сіздерге қалай тиімдірек? Құда тамыр, туыс шекжат дегендей қай жақпен көбірек араласасыздар, деді отырғандарға ой түсіре сөйлеп. Мына төртуіл жағымен ептеген ілік шатысымыз бар. Оның өзі де ет бауыры елжірескен туыстық емес, жай ит қасынасқандай ғана бірдеңе, деді Диханбай. Бірақ бізге кім қыстауы мен қонысын дайындап отыр дейсің? Қайда барсаң да қорқыттың көрі. Осы арада Демежанның есіне бұл осылай қарай аттанып бара жатқанда айтқан әкесінің бір сөзі түсті. Егер шегері бойынан адасып жүрген төртуіл адамдарын көрсең, тіпті өріс қоныс таппай қиналып отырған басқа біреулерді жолықтырсаң да, беттерін біздің елге қарай бұра бер. Түбі қарауындағы қараша халықтың көбейгені теріс болмайды, деген Керімбай. Сол тапсырманы орындаудың сәті енді түскен секілді. Онда былай болсын, деді ол, әлде бір тәуекелге бел буып. Мен жаңа өзіңіз айтқан төртуілдің зәңгісі Керімбайдың баласымын. Сіздер тура сол ауылға тартыңыздар. Әкеме хат жазып берейін. Шеттен келген ағайынды ренжіте қоймас, жайлы қонысқа орналастырар. Ал өзім мына шаруадан оралған соң сіздерді іздеп тауып алам. Қайда беттерін білмей жетімсіреп отырған жатақтар мына сөзді естігенде аз да болса серпіліп, иықтарынан бір батпан жүк түскендей жеңілейіп қалды. Диханбай бастаған ауыл адамдары: керекеңді білеміз ғой, қасына көшіп барсақ жерінің бір пұшпағын қияр, рахмет шырағым, көп жаса, бала шағаңның игілігін көр, деп Демежанды алқап алқыс жаудыра бастады. Ертеңінде жатақтар ауылы жүктерін буып түйіп шығысқа қарай түп қопарыла көшетін болды. Көш орнынан қозғаларда Диханбай соңғы рет әкесінің басына құран оқып, әр уақыттан кешу сұрағандай ауыл сыртындағы тас бейіттің түбінде ұзақ отырды. Не заманда сүйретіліп орнынан тұрып, амалдың жоқтығынан атына мінді әу әйтеуір. Өңкөй бір өгіз қартқан, ырдуан арбаларға тиеген алашабыр, шоқпыт көш еңіске қарай құлдап барады. Ұлған иттің, ұлардай шулаған бала шағаның, сақалдарынан жас сорғалап, еңіреген еркектердің үн естілет. Арт жақта ақ шоқы сайының аузында есік терезесі үңірейіп, қаңырап, ең қалған ескі қыстау тұр. Соны көргенде Диханбай шыдай алмай кетті. Шынымен кеткенім бе деп, атына қамшыны басып жіберіп, ескі қыстауды бір айналып шықты да. О, қуғдай, көп көргенің осы ақшоқы болса, ал кетті мен деше, кеттім ау, кеттім деп, көштің соңынан шаба жөнелді. Бұл күндері мұндай көріністер таңсық болудан қалып, аттап басқан сайын ұшырасатын болды. Қазақтың баяғы ақтабан шұбырындыдан кейінгі еріксіз босқындыққа ұшыраған бір қайғылы кезең осы еді. Шегара сызығы бүйірлеріне қанжардай қадалып, ішкерлеп енген сайын қазақ рулары екі жақтың қайсысына қарарын білмей, сеңдей соғылысып, әрбері жөңкілумен болды. Бүгін бір ауылдың шығысқа қарай көшіп бара жатқанын көрсең, арада бір апта өтпей, әлгілердің қайтып келе жатқанын көресің. Немесе керісінше, қай елде мекен теуіп қаларын анық ажыратпай басып атқан жұрт. Қазір ақ патша мен Ежен ханның қайсысы артық деген мәселе де қазекеңнің миын шірітіп болды. Біреулер, ойбай, ақ патша әділ ғой, бір сөзді ғой, орыс деген өнерлі халық қой, осы орыстың қолтығына тығылғанымыз жөн болар. Ақ патша бұдан кейін переселендерін қаптатпай, қазақтың өз жерін өзіне қайтаратын болыпты деп, гу-гу етеді. Екінші біреулері олардың сөзіне күмән келтіріп, ақ патша тебіні тым қатты, тегеурінді неме ғой, шенгеліне бір түссең бүркіттей бүріп, қысып жібермес бекен, одан көрі кең қолтық, үйі жұмсақ Ежен қанның өз дұрыс болар. Алман салғын уағында төлеп тұрсаң, басқада ісі болмайтын, момын қытайыма жетер жоқ деп өзеурейді. Ал үшінші біреулері, «Эй, тәйірі!» Басыңа кетін болған соң, ноқтадан ноқтаның артығы бар ма? Осылардың қайсысы басымызға ұжымақ орнатар дейсің, әйтеуір амалсыздың күні де деп үмітсіздікке салынады. Қазақта бұрын қыз таңдау, күйеу таңдау, қоныс таңдау, жүйрік ат, қыран бүркіт таңдау дегендер болушы еді. Ал енді мемлекет таңдау, император, патша таңдау дәрежесіне көтерілгені осақ шығар. Несін айтасың? Кімге қараймын, қандай патшаға бағынам десе де, қазір шегара бойында қазақтың қолы жетіп ақ тұр. Кейде қазекеңнің алтыбақан алауыздығынан туатын күлкілі жағдайлар да ұшырысады. Елдің бұлай екі айырылуы бұрыннан ат кекілін кесісіп, араздасып жүрген кейбір ағайынға тіпті болып берді. Бастары бір қазанға симай, өлсек бір-бірімізден топырақ бұйырмасын деп, қатты кетіскен ел жуандар өздерінің болашақ бағдарын жауларына қарап анықтайтын күйге жетті. Егер біреудің қастас адамы шекараның батыс бетінде қалар болса, екіншісі міндетті түрде шығысқа қарай көшуге тиіс еді. Сондай егескендердің бірі Мәмбет ішіндегі Тоқа мен Қойлыбай ауылдары болатын.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романы.
2: Тоқа шегара сызығы жақындап қалғанда ары ойлап, бері ойлап көріп, ақыры екі патшалықтың қайсысына қарасам да маған бәрі бір деп шешкен. Екеуінің де бұл үшін бір-бірінен артып тұрған ештеңесі жоқ еді. Тоқаның ендігі аңдығаны тек Қойлыбай ғана. Алдымен сол бір жағына беттесе, бұл ойланбастан қарсы бетке өте салмақ. Бірақ не үшін екен? Шегара бойындағы өзге жұрт өз қалауымен олай-бұлай көшіп жатқанда Қойлыбай ауылы кешеуілдей берді. Сөз жоқ, оның да Тоқаның аңысын аңдып отырғаны белгілі. Ақыры шыдамы таусылған Тоқа қызылкөз жауына кісі салды. Тірлігімде Қойлыбаймен қонысым жақын болмасын, өлсем көрім жақын болмасын деп Құдайға берген антым бар еді. Таңдауды соған ақ бердім. Айтсын, екі жақтың қайсысына қарайды екен. Ақ патшаға ма, әлде Ежен ханға ма? Маған тек Қойлыбайы жоқ жер болса, бейіштен кем көрмеймін дегенді. Қойлыбай да көптен ширығып әрең отыр екен, қас дұшпанына қолма-қол жауап қайтарды. Жоқ, алдымен Тоқа айтсын қай жаққа көшетінін. Сол ақ арманда қалмасын, маған тек Тоқаның төбесін көрмей жүрсем болғаны. Егер ол ақ патшаға қол артам десе, маған Ежен хан да жетіп жатыр депті. Бірақ бұдан кейін де екеуі көп ырғасты. Әбден қандарына қарайып, аңдысып қалған қазақы жауларға бірін-бірі алға салудың өз оңайға түспеді. Бұлар қалайда бірінің айтқанына бірі көнбеуге тиіс қой, көніп қалса онда тіл біріктірген, берекеге келіп, рахайласқан болып шығады. Ақыры бұлардың өздерінен ештеңе шықпай, екі ауыл елдің ең соңында қасарысып отырып алған соң, амалсыз шекара комиссияларының адамдары араласуға тура келді. Бұл кезде Еміл бойы мен барлықтағы елдің даушарын бір жайлету үшін Шәуешектен Шиямбы келгенді. Сол Маншың ұлығы мен консул Балкашин текедей тіресіп қалған Тоқа мен Қойлыбайдың ауылдарына бөлініп түсті де, екеуін екі жаққа көшіріп әкетті. Барлық пен Алагөл бойын жайлаған қалың мәмбеттің ортасын қақ жарып шегара жүргізу оңайға түскен жоқ. Егер Айшайға қарамай бөліп тастайын десе, барлықты жайлаған ел құмдағы қыстауынан айырылып, Алагөл Еміл бойындағы ел жайлаусыз қалатын қаупі бар еді. Сондықтан Шиямбы мен консул Балкашин ақылдаса келіп, бұл елге кейбір жеңілдіктер жасауға мәжбүр болды. Барлық тауы түгелге жуық Цин империясына қарап кеткендіктен, Ресей өз қоластында қазақтардың көшіп қонып тұру үшін барлықтағы кейбір жайлауларды 10 жыл мерзімге жалдап алуға тура келді. Бұл да халықтың жағдайына қарап, әр мемлекеттік шекараны тоқтатпау үшін амалсыз жасалған шаралардың бірі еді. Кейін барлықтағы қазақ руларының біразы мерзімді уақыты біткен соң Ресей қарауына қайтты да, көпшілігі жылы орын суытпай сол жақты мекендеп қалып қойды. Сол жылдары шекара бойлап батысқа қарай шұбырған қазақ көшінің арасынан ер әйел, кәрі жас қосылып айтқан мынау жоқтау, қоштасу жырларын жиі естуге болар еді. Алтай сауыр майлыны мекен еткен, текес тәншан бір шеті күнес кеткен, тарбағатай барлықта ата-баба кіндік кесіп кір жуып, терін төккен. Еске түссе еңіреміз қайран барлық, қумаңдай сен ұстауға еттау тарлық, орысқа қараған жұрт қайтсын деген шынмашың Ежен ханнан келдеу жарлық. Құлазып қайран мекен қалды бізден, бөліндік туған бауыр елімізден, елмен жердің қайғысы еске түссе ыстық жас сорғалайды көзімізден. Сонымен әлден еш айларға созылған Тарбағатай тұсындағы шекара бөлісі де қалың қазақты жылатып еңіретіп жүріп, ақыры аяқталды-ау әйтеуір. Өз аймақтарының шегіндегі негізгі жұмыс біткен соң, комиссия құрамында уақытша жүрген Шиямбы мен консул Балкашин бастатқан топ Шәуешекке қайтатын болды. Екі жақтың ішкерден келген шекара комиссиясын бұдан ары Ресейдің Жетісу губернаторы мен Маңшыңның Іле аймағындағы әкімшілігі қабылдап алды. Шекара бөлісі деген бір айда не бір жылда біте қоятын жұмыс көрінбейді. Жалпы Цин империясы мен Ресей территориясы шектесетін шекараның ұзындығы 7,5 мың шақырымға жететін болса, соның 3 мың шақырымынан астамы Шыңжаң өлкесі мен Орта Азияны бөліп жатыр. Дегенмен Алтай, Тарбағатай, Іле аймақтары орналасқан ежелгі Жоңғария мен Қазақ даласының арасындағы шекара бөлісі онша ұзаққа созылған жоқ. Ал Қашқария мен шектесетін Қырғыз Алатауы және Памир тауларының үстімен өтетін шекара көп кедергі, үзілістерге ұшырап, кейде мемлекеттік деңгейдегі үлкен келіссөзге дейін барысып, 90-шы жылдардың басында зорға аяқталды. Шекара бойынан қайтқан Шиямбы да консул Балкашин де бұл жолы өте көңілдеді. Екеуі де ұзақ жылдар шешімін таппай келген осы бір тарихи оқиғаның басығасында болып, өз қолдарымен тындырғанына, өз патшалары мен императорларының бұйрығын абыроймен орындап шыққандарына дән риза сияқты. Арқаларынан ауыр жүк түсіп, қатты кеңіп қалғандары сырт көзге де байқалып тұр. Балкашин былай шыға бере, астындағы атын әріптің жетегіне беріп, Шиямбының пәуескесіне барып отырған. Екі ұлықтың мәре сәре болып, бірін-бірі кезек-кезек арқадан қағып, даурыққан күлкілер естіледі. Демежан парадты пәуескенің соңынала салт аттылардың қатарында келе жатқан. Жаз бойы ат арқасынан түспей, тау асып, тас басып жүріп, қатты қажып шаршағанын енді аңғарып келеді. Бұл ауылдан аттанғанда ел жайлауға жаңа беттеген шіліңгір шілденің басы еді. Енді міне қазан айы туып, салқын сары күз басталыпты. Осы уақыт ішінде мәртебелі ұлықтың жұмсауы мен мойнындағы қызмет парызын өтеп, бармаған жері баспаған тауы қалмапты. Қазір сонау солтүстікте мұнартып көрінген Тарбағатайдың жота жонын, шың шатқалын қоймай шарлап, екі ел арасына шегіра сызығын тартысыпты. Ит сорлысы көш басшысына ереттеп, сонша сандалғанда елге салған олжасы не? Не таптым, не көрдім деп барады. Үйіне ұры түскенде өз үйін өзі қоса тонасқан Қожа Насырдың қылығын қайталап жүрген жоқ па бұл? Ала жаздай көргені ел қайғысы жұрт налас екен. Әлде бұл сапар танып білген, тауып қайтқан олжасы осы ма? Ел басына күн туған екудай шақта халқының қасынан табылып, қысылғанға қол ұшын беріп, жылағанын жұбатыпты. Өз елімен бірінші рет сырлас, мұңдас болып, тар кезеңде табысыпты. Көңілге медеу тұтары сол ғана. Ауыр ойдың шырмауынан селт еткендей, бір сәт қасында келе жатқан әріпке назар аударды. Оның да бүгін ажары солғын, иені түсіңкі. Қашанда қан сыртына теуіп, гүл-гүл жайнап жүретін қызыл-сары жігіттің өңі қоқыл тартып, сұрланып алыпты. Бұл үлкен ауылда өскен адам ғой, мына оқиға бұған қалай әсер етті екен деп ойлады Демежан ішінен. Әріп соны сезгендей, жетектегі атын шаужайлап, бұған қатарласа берді де. Біздің халық не тапса да өзінің мінезінен табады деді ол қашанда, мінеп сөйлейтін әдетімен. Ұшы-қиыры жоқ құдайдың кең даласына сыймай, бірін-бірі мүйіздеп, жауласып жүруші еді. Өздеріне де сол керек, жүрсін енді, көрінгеннің қанжығасында телім-телім болып. Мұндай сыншыл ойлар әріптің аузынан бұрын да көп айтылатын. Бірақ мына сөзі тым қатал, аяусыз үкімде естілді Демежанға. Жолдасының сөзіне қосыла қоймай, өзінше бір ой айтты. Өз халқыңды табалағанда не марқа адам табасың? Біздің қазақ қазір жетім бала сияқты ғой. Кім қолынан нан ұстатса, соның жетегінде жүре береді. Өз отының басы, жеке шаңырағы болмаған соң, жетім сорлы жалған көз болмағанда қайтушы еді. Бірақ сол жетімдігін мойындап, болашағын ойлап жүрген ел бар ма? Сол аңғырттығы түбіне жеткен. Әріп әлденеге ширыққандай ащы жымиды.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
0: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Жер жаңғырып, жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көктем келді көгіме. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Құстар келді жыралып Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Арамызда жол жатыр көлденеңнен, сағынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмегеннен амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп күнде жылап кеудемде сен аңсайды, жалғыздықтың мұнартқан аралы боп.

бәрін қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған. Сұрап алған.

0: кетем деп алыстағы асыл арманға.
1: Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Алтын үні Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың. Жарай.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: жүрмесін ба дұрыс па?
1: Ой, тереңде мақын ұстап, сезімінде дәлелуге тұрыспақ. Ой, мен жүргенде ұрыспақ, шайдамасаң тығылатын туыстап.
0: Тығылатын туыстап.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

Бір ойынға мәз болып қайда кетті балалық шағрасында. Ей, орысты да таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйге кірмей кеш қалдық, сол пышағым ор.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.